0: svima je jasno da zapravo se teret krize, ove inflacijske u kojoj živimo, prelama preko jedne uže grupacije građana. To su zaposlenici u javnim i državnim službama. Ministar zna da se ne može nositi sa inflacijom i da ju ne može smanjiti nikakvim mjerama, međutim mora signalizirati javnosti da se nešto po pitanju inflacije radi i to signalizira na pitanju naših plaća.
1: U ovom trenutku nije vrijeme za razgovor o tome, to smo jasno dali do znanja. Dakle, jesen donosi razgovore o temeljnom kolektivnom ugovoru i u okviru tih razgovora sindikalna strana će, siguran sam, adresirati svoje zahtjeve, ideje povećanja za 2027. godinu.
2: Novi slučaj zaraze afričkom svinjskom kugom potvrđen je u Osječko-baranjskoj županiji na području općine Viljevo. Riječ je o OPG-u sa 62 svinje koje su u skladu s propisima odmah usmrćene. U tijeku je epidemiološka istraga Državnog inspektorata kojom bi se trebalo utvrditi kako se zaraza pojavila. Općina Viljevo prošlog je mjeseca pozvala na dodatno poštovanje svih biosigurnosnih mjera zbog pojave bolesti kod divljih svinja u okolnim lovištima te početka sezone branja gljiva. Iz ministarstva su priopćili da će daljnji potezi u suzbijanju te bolesti biti utvrđeni do kraja tjedna. Pred saborske zastupnike ujutro stiže konačni prijedlog zakona o zaštiti osoba uključenih u javno djelovanje, kojim se novinari, nevladine organizacije, znanstvenici i civilno društvo štite od neosnovanih ili zlonamjernih sudskih postupaka, odnosno takozvanih slap tužbi. Kako bi se stalo na kraj takvim tužbama, Europski je parlament prije 2 godine donio posebnu direktivu, a njezine smjernice uvrštene su u novi zakon. Njime se uz ostalo uspostavljaju najniže kazne. Za pravne osobe 10, a za fizičke 3000 eura, čime se želi odvratiti od pokretanja i vođenja zlonamjernih sudskih postupaka. Ozbiljno upozorenje za Zagrebačku regiju i sjever Hrvatske stiže od Državnog hidrometeorološkog zavoda, koji je za danas i sutra izdao narančasto upozorenje zbog nadolazećeg nevremena. Očekuju se grmljavina i veća količina kiše, no ono što posebice zabrinjava su najave olujnog sjeverca, koji bi ponovno mogao napraviti materijalnu štetu, kako je ova regija svjedočila prije 3 mjeseca.
3: Vremenska prognoza.
2: Promjenjivo i nestabilno uz pljuskove, grmljavinu, navečer lokalno i nevrime. Vjetar slab, u noći će se naglo pojačati na jak sjeverni. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Najniža temperatura između 15 i 20, a najviša od 25 do 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
2: Tonski realizirao Ivan Živko, uredila Kristina Boganić.
3: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Ministarstvu rada održan je sastanak ministara financija i rada s predstavnicima 11 sindikata javnih službi koji su zatražili razgovor o ograničavanju rasta plaća, a koje je vlada predvidjela u sklopu protuinflacijskih mjera. No sastanak nije dao željene rezultate. Sindikalist Matija Kroflin i ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Svima je jasno da zapravo se teret krize, ove inflacijske u kojoj živimo, prelama preko jedne uže grupacije građana. To su zaposlenici u javnim i državnim službama. Ministar zna da se ne može nositi sa inflacijom i da ju ne može smanjiti nikakvim mjerama, međutim mora signalizirati javnosti da se nešto po pitanju inflacije radi i to signalizira na pitanju naših plaća.
2: U ovom trenutku nije vrijeme za razgovor o tome, to smo jasno dali do znanja. Dakle, jesen donosi razgovora o temeljnom kolektivnom ugovoru i u okviru tih razgovora sindikalna strana će, siguran sam, adresirati svoje zahtjeve i ideje povećanja za 2027. godinu.
0: Novi slučaj zaraze afričkom svinjskom kugom potvrđen je u Osječko-baranjskoj županiji na području općine Viljevo. Riječ je o OPG-u sa 62 svinje koje su u skladu s propisima odmah usmrćene. U tijeku je epidemiološka istraga Državnog inspektorata kojom bi se trebalo utvrditi kako se zaraza pojavila. Općina Viljevo prošlog je mjeseca pozvala na dodatno poštovanje svih biosigurnosnih mjera zbog pojave bolesti kod divljih svinja u okolnim lovištima te početka sezone branja gljiva. Iz ministarstva su priopćili da će daljnji potezi u suzbijanju te bolesti biti utvrđeni do kraja tjedna. Pred saborske zastupnike ujutro stiže konačni prijedlog zakona o zaštiti osoba uključenih u javno djelovanje, kojim se novinari, nevladine organizacije, znanstvenici i civilno društvo štite od neosnovanih ili zlonamjernih sudskih postupaka, odnosno takozvanih slap tužbi. Kako bi se stalo na kraj takvim tužbama, Europski je parlament prije 2 godine donio posebnu direktivu, a njezine smjernice uvrštene su u novi zakon. Njime se uz ostalo uspostavljaju najniže kazne. Za pravne osobe 10, a za fizičke 3000 eura, čime se želi odvratiti od pokretanja i vođenja zlonamjernih sudskih postupaka. Ozbiljno upozorenje za Zagrebačku regiju i sjever Hrvatske stiže od Državnog hidrometeorološkog zavoda, koji je za danas i sutra izdao narančasto upozorenje zbog nadolazećeg nevremena. Očekuju se grmljavina i veća količina kiše, no ono što posebice zabrinjava su najave olujnog sjeverca, koji bi ponovno mogao napraviti materijalnu štetu, kako je ova regija svjedočila prije 3 mjeseca.
3: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo i nestabilno uz pljuskove, grmljavinu, navečer lokalno i nevrime. Vjetar slab, u noći će se naglo pojačati na jak sjeverni. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Najniža temperatura između 15 i 20, a najviša od 25 do 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, uredila Kristina Bokanić.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Dobro jutro, ja sam Charles Gržinić. Rušenje američkog helikoptera Apache kod Horniškog tjesnaca bio je dobar razlog za SAD da pokrete novi val napada na Iran. Tijekom ove noći dogodile su se već tri vala i pitanje je hoće li to stati na tome. Navodno, ciljevi su raspoređeni u pet oblasti Irana. S nama je na vezi gospodin Igor Tabak, vojni analitičar. Gospodine Tabak, definicija samo obrambeni napad Amerike na Iran, koliko to drži vodu?
2: Pa to drži vodu kao i nedavno Trumpovo definiranje primirja kao perioda kad se samo malo manje puca. Dakle, to je sve uvjetno u situaciji ove predsjedničke administracije. Tu svi pojmovi budu relativni na kraju, bojim se.
1: Znamo da se već mjesecima pregovara, sklapaju se i sklapavaju se ugovori mirovni koji imaju od 25 pa do 15 točaka pa do ničega. Meni se čini da kada se na obzirju možda nadzire nekakvo primjerje, jedna ili druga strana učinje nešto da do toga ne dođe.
2: Ako se ne varam, jučer su američki mediji nabrojali 37 takvih navodnih Trumpovih navoda da primjer je samo što nije za dan, dva, tri, sve skoro usuglašeno, a onda Iranci objave da ništa nije usuglašeno. Prema tome, to treba uzeti s velikom rezervom, jer očigledno američki predsjednik tim objavama prvo i osnovno nastoji utjecati na tržišta naftnih derivata, a tek onda bilo što drugo. Ono što je bitno je da je sve ove dane od kraja veljače pa do primirja 7. travnja pa onda do danas, eto preko dva mjeseca kasnije, tjesnac Hormuz i dalje zatvoren. Njime prođe tu i tamo koji brod, ali to je jako daleko od onih 140 u prosjeku dnevno koliko su prolazili prije rata. I taj zastoj osjećaju i energetska tržišta i poljoprivreda i industrija širom svijeta i bojim se da će se te cijene uskoro prenijeti šire, posebno kad se polagano istroše ove strateške zalihe koje su zadnjih tjedana zapravo također pomagale Trumpovim izjavama, ne bili se ove burzovne procjene držale u nekim podnošljivim granicama.
1: Da, i Iran je tu dosta selektivan jer kažu plati 2-3 miliona dolara pa vozi.
2: Pa Iran tu naplaćuje po novome, znači taj prolaz kroz Hormuz, koliko on zapravo mikroskopski zapravo bio, ali ono što je puno bitnije je da su potvrdili svoju kontrolu nad tim donedavno međunarodnim pomorskim putem koji je sad zapravo uvelike na milost i nemilost zaraćenih strana, a s račun snose svi drugi širom svijeta.
1: Da, čini mi se da je američko središnje zapovjedništvo ovdje svedeno samo na servis Trumpovih želja.
2: Pa vojska na zapadu je podređena politici, ali to onda podrazumijeva ozbiljnu politiku. Sad smo u nevjerojatnoj situaciji da toga već u zadnjih godinu i pol praktički u SAD-u nema. Ali druga je stvar da to igranje sa pojmovima i primirja, mislim pravog primirja tu nema budući da cijelo vrijeme traju blokade, a blokada je klasično sredstvo mornaričkog ratovanja. Dakle, čim su blokade, tu zapravo nema primirja. Šta god Trump ili društvo o tome pričali, ali serije sve učestalijih incidenata gotovo normaliziraju tu situaciju da se eto svaki drugi dan puca i tekako se moglo ovih dana čuti da će Iran zapravo na prvu iduću takvu situaciju odgovoriti puno šire, ne bi li prekinuo praksu te normalizacije pucnjave pod pod nazivom primirja.
1: Koliko možda po vama raste frustracija iskusnih vojnika koji sjede u američkom središnjem zapovjedništvu, jer što god da oni zdravologički ili vojnički proanaliziraju, to pada u vodu kad se probudi predsjednik i kaže, e sad ćemo ovako.
2: Pa nije to samo pitanje vojske. Mislim, prije nekoliko dana se moglo čuti da je CIA zapravo prema Bijeloj kući prestala slat svoje procjene stanja i stvari oko Irana, budući da ih se ne sluša. A to je jako jasno i po pitanju ovih vojnih krugova, gdje nije nikakva tajna da se i prije ove vojne avanture znalo da su pojedine one vrste strateški bitnog streljiva zapravo vrlo ograničene, da su proizvodni kapaciteti su pregnuti i da zapravo i potrošnja u Ukrajini je već veliki problem za zadovoljavanje, a kamoli sad i ovakav zapravo mega velik rat u koji je Donald Trump uletio na glavačke i sad ga ne uspijeva okončati.
1: Koliko će imati efekta uporno i sustavno ciljanje i pokušaj uništavanja zračnih obrambenih sustava Irana, radara i artiljerije koja im služi kao način protuodgovora?
2: Pa vjerojatno će imati nekog utjecaja, ali ono što je bitno je da zapravo tu se manje dira glavne snage Irana. To su s jedne strane njegove raketne snage, broj dva fond dronova i njihove proizvodnje, koja navodno je jako distribuirana pa je zapravo teška za utuć ovakvim djelovanjima. I onda naravno pitanje mornarice, ali ne one klasične koja je u velikom dijelu potopljena, nego mornarice revolucionarne garde koja nakon lekcija iz 70-ih, 80-ih i tadašnje blokade i deblokade Hormuza je kreirana kao rojevi malih, brzih plovila koja zapravo mogu obaviti sve što treba oko blokade Hormuza bez da budu skupi i veliki ciljevi kao klasične mornarička plovila.
1: U ovom općem kaosu ni Libanon nije izbjegao svoje probleme. Naime, posljednje informacije govore da je u samo 24 sata zapisano, evidentirano, kako god hoćete, 29 novo poginulih.
2: A Libanon se je tu, kao i većina susjedstva Izraela, učestalo nalazio na meti. Druga je stvar da na jedan put je ta tema povezana s Iranom, povezana sa blokadom Hormuza, na način na koji to do sad nismo vidjeli. I time je Tehran i Iran se postavio kao zaštitnik s jedne strane Palestinaca, ali s druge strane i svih drugih izraelskih susjeda koji su često izloženi izraelskim vojnim djelovanjima. I to je također novo, dok zapravo Arapi šute i uvelike surađuju s tom stranom. Prema tome, to je jedna također temeljito nova situacija kad Iran zapravo pokazuje i spremnost podnijeti udare i platiti cijenu temeljem zaštite, evo recimo, Libanona ili Hezbollah u Libanonu, koji ondje zapravo parlamentarna stranka ima jedno čvrsto utemeljenje u državi, makar ga neki smatraju terorističkom organizacijom, kao da je nešto malo i radikalno.
1: U tom drvetu baruta svoje mjesto su našli ponovno Huti koji su se probudili i izraelske zračne snage rekle su da su presele dron ili dronove koji su bili upućeni na njihovu adresu, što znači da bombardiranje Hutista nije ih previše oslabilo ili unazadilo.
2: Hutisti time zapravo rade geste. Ono što je njihova glavna snaga je djelovanje puno kraćeg dometa. Djelovanje na Bab el-Mandebu, dakle onom tjesnacu kojim se iz Adenskog zaljeva ulazi u Crveno more i onda prema Suezu. Taj prolaz bitan je ne samo radi prilaza Suezu, nego još više iz zadnjih mjeseci, jer tom stranom ide zapravo ostatak saudijskog izvoza nafte nakon što je Hormuz zatvoren. Dakle, tu sad ne samo da je pitanje prometa brodova prema Europi, nego i dodatnog transportnog pravca velikih tankera koji bi se mogli naći zatvoreni time odsječena većina ovog preostalog prometa nafte koji zaobilazi Hormuz. Dakle, to je ono što je bitno oko Hutista. A ove sve druge čarkanja po regiji prema Izraelu ili Rijadu, to su zapravo simbolike.
1: Ali Iran je rekao, sad kad su nas Amerikanci ponovno napali, mi imamo obvezu pa i pravo da odgovorimo na isti način, te da gađamo sve ciljeve koji su važni za Amerikance. To znači da je ta cijela regija postalo minsko polje.
2: A nije samo stvar gađanja američkih vojnih kompleksa u regiji. Zadnjih tjedana se spominjalo i iranske nekakve poglede prema raznim podvodnim optičkim kablovima koji prolaze Hormuzom. Spominjalo se i zatvaranje tog Bab el Mandeba s oslomcom na Hutiste. Dakle, puno je tu zapravo još sredstava uz onaj opći udar po energetskoj i drugoj infrastrukturi arapskog dijela na zapadnoj obali zaljeva. Dakle, tu je jako puno prostora za eskalaciju, a treba vidjeti da li smo opet ove noći ušli u takav ciklus ili je ipak samo stvar o još jednom puškaranju tijekom primirja.
1: Hoće li i kada Trump reći je sad bilo dosta, ajmo mi opet nešto se pregovarati?
2: Trump je potpuno nepredvidiv, prema tome jako je teško reći kad će on nešto reći, a još je teže od njegovih riječi doći do nekakvog stvarnog pomaka na terenu koji bi bio vidljiv i koji bi donio neke rezultate. Dakle, on svako malo nešto priča, a čisto je drugo ono što se vidi kao stvarna događanja.
1: Ima li još rata između Ukrajine i Rusije, jer to gotovo nitko više ne spominje?
2: O, itekako. Taj rat traje nesmanjenom žestinom na čitavih 1200 km te fronte nema ni dana, a kamoli duljeg zatišja. To je ondje čitav niz aktivnih operacija u tijeku. Rusi pokušavaju, dakle, tu svoju proljetno-ljetnu ofenzivu koja im izgleda ne ide. Zaglavila se je među ostalim i zbog ukrajinskog jačanja i dronskih snaga i pojedinih protunapada koje onda izvode nakon što je krenulo se jako slabiti rusku logistiku u pozadini fronte. Dakle, to je jedno jako aktivno bojište, ratno poprište koje je zadnjih mjeseci uvelike palo u sjenu, iako i dalje bukti punom snagom.
1: Hoće li se potvrditi ona stara vojna mudrost, onaj tko rat izvozi, uskoro ga ima u svojem dvorištu?
2: Pa to se već potvrđuje, mislim. S jedne strane, Iran koristi i ruske dorade na onim svojim Shahid dronovima, među ostalim saveznici SAD i Izraela našli su se, dakle, pod sličnim napadima kao i Ukrajina, i onda se je pokazalo da su ukrajinski recepti za obranu tu zapravo vjerojatno najnapredniji i najjeftiniji za operativnu primjenu, zato i ne čudi da se zadnjih dva mjeseca vidi Ukrajince u čitavom nizu zaljevskih zemalja, a sve to je itekako povezano sa pitanjem financiranja obrane Ukrajine i naravno opremanja Ukrajine ovim pojedinim skupim vrstama presretača kojima bi trebalo nadopuniti ove njihove dronove i te jeftina sredstva, ne bi li se Ukrajinu štitilo od balističkih projektila koji su ogroman izazov ne samo Ukrajini, nego vidi se i u Perzijskom zaljevu. Dakle, većina onih stvarno opasnih raketa su balističke rakete kojima Patriot i takvi sustavi uspijevaju izaći na kraj, za razliku od dronova koji su za mnoge nerješivi problem.
1: Hoće li sve naglašenija ravnoteža snaga prisiliti Zelenskog ili Putina da se sastanu i tko će prvi reći ja neću to ili ja odustajem od toga?
2: Pa Rusi su uvijek spremni na pregovore pod svojim uvjetima i spremni su okončati rat kad bi im se pobjeda dala na tanjuru. Drugo je pitanje da si to niko normalan, pa tako ni Volodimir Zelenski neće priuštiti. A mislim da treba tu pogledati ulogu Kine, koja i u ovom i u pitanju Perzijskog zaljeva zapravo stoji sa strane i itekako ima i utjecaj i interese, ali su oni za sad manje vidljivi i tek treba očekivati njihovo ozbiljno uključivanje, pa nadajmo se na diplomatskoj razini.
1: I za sam kraj znamo da u petak počinje svjetsko nogometno prvenstvo. Koliko će na njemu se osjećati ta ratna psihoza koja se širi gotovo pa posvuda?
2: Pa s jedne strane to je vrlo jasno. Mislim, vidi se kolike probleme ima iranska nacionalna momčad koja se kvalificirala, ali s druge strane tu su ratne teme samo dio problema, budući da čitav niz zemalja ima problema sa dolaskom i svojih sportaša i timova i u krajnjoj liniji navijača s obzirom na imigracijsku politiku Sjedinjenih Država u zadnjih godinu dvije. Prema tome, puno je tu problema. Osim toga, koliko sam shvatio, preprodavanje karata je dostiglo nekakve nenormalne razine. Dakle, to nogometno prvenstvo vjerojatno će biti puno više slika današnje Amerike i svjetske geopolitike nego samog nogometa.
1: Da, vidjet ćemo što nam nose sljedeći dani i tjedni. U međuvremenu možemo se samo nadati da neće stradavati civilna infrastruktura i oni koji u njoj žive. Hvala i do slušanja.
2: Hvala vam.
0: Hrvatski radio. Prvi program.
3: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: U Ministarstvu rada održan je sastanak ministara financija i rada s predstavnicima 11 sindikata javnih službi koji su zatražili razgovor o ograničavanju rasta plaća, a koje je vlada predvidjela u sklopu protuinflacijskih mjera. No sastanak nije dao željene rezultate. Sindikalist Matija Kroflin i ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Svima je jasno da zapravo se teret krize, ove inflacijske u kojoj živimo, prelama preko jedne uže grupacije građana. To su zaposlenici u javnim i državnim službama. Ministar zna da se ne može nositi sa inflacijom i da ju ne može smanjiti nikakvim mjerama, međutim mora signalizirati javnosti da se nešto po pitanju inflacije radi i to signalizira na pitanju naših plaća.
2: U ovom trenutku nije vrijeme za razgovor o tome, to smo jasno dali do znanja. Dakle, jesen donosi razgovore o temeljnom kolektivnom ugovoru i u okviru tih razgovora sindikalna strana će, siguran sam, adresirati svoje zahtjeve i ideje povećanja za 2027. godinu.
0: Novi slučaj zaraze afričkom svinjskom kugom potvrđen je u Osječko-baranjskoj županiji na području općine Viljevo. Riječ je o OPG-u sa 62 svinje koje su u skladu s propisima odmah usmrćene. U tijeku je epidemiološka istraga Državnog inspektorata kojom bi se trebalo utvrditi kako se zaraza pojavila. Općina Viljevo prošlog je mjeseca pozvala na dodatno poštovanje svih biosigurnosnih mjera zbog pojave bolesti kod divljih svinja u okolnim lovištima te početka sezone branja gljiva. Iz ministarstva su priopćili da će daljnji potezi u suzbijanju te bolesti biti utvrđeni do kraja tjedna. Pred saborske zastupnike ujutro stiže konačni prijedlog zakona o zaštiti osoba uključenih u javno djelovanje, kojim se novinari, nevladine organizacije, znanstvenici i civilno društvo štite od neosnovanih ili zlonamjernih sudskih postupaka, odnosno takozvanih slap tužbi. Kako bi se stalo na kraj takvim tužbama, Europski je parlament prije 2 godine donio posebnu direktivu, a njezine smjernice uvrštene su u novi zakon. Njime se uz ostalo uspostavljaju najniže kazne. Za pravne osobe 10, a za fizičke 3000 eura, čime se želi odvratiti od pokretanja i vođenja zlonamjernih sudskih postupaka. Ozbiljno upozorenje za Zagrebačku regiju i sjever Hrvatske stiže od Državnog hidrometeorološkog zavoda, koji je za danas i sutra izdao narančasto upozorenje zbog nadolazećeg nevremena. Očekuju se grmljavina i veća količina kiše, no ono što posebice zabrinjava su najave olujnog sjeverca, koji bi ponovno mogao napraviti materijalnu štetu, kakvo je ova regija svjedočila prije 3 mjeseca.
3: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo i nestabilno uz pljuskove, grmljavinu, navečer lokalno i nevrime. Vjetar slab, u noći će se naglo pojačati na jak sjeverni. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Najniža temperatura između 15 i 20, a najviša od 25 do 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, uredila Kristina Bokanić.
4: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: U Ministarstvu rada održan je sastanak ministara financija i rada s predstavnicima 11 sindikata javnih službi koji su zatražili razgovor o ograničavanju rasta plaća, a koje je vlada predvidjela u sklopu protuinflacijskih mjera. No sastanak nije dao željene rezultate. Sindikalist Matija Kroflin i ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Svima je jasno da zapravo se teret krize, ove inflacijske u kojoj živimo, prelama preko jedne uže grupacije građana. To su zaposlenici u javnim i državnim službama. Ministar zna da se ne može nositi sa inflacijom i da ju ne može smanjiti nikakvim mjerama, međutim mora signalizirati javnosti da se nešto po pitanju inflacije radi i to signalizira na pitanju naših plaća.
2: U ovom trenutku nije vrijeme za razgovor o tome, to smo jasno dali do znanja. Dakle, jesen donosi razgovore o temeljnom kolektivnom ugovoru i u okviru tih razgovora sindikalna strana će, siguran sam, adresirati svoje zahtjeve i ideje povećanja za 2027. godinu.
0: Novi slučaj zaraze afričkom svinjskom kugom potvrđen je u Osječko-baranjskoj županiji na području općine Viljevo. Riječ je o OPG-u sa 62 svinje koje su u skladu s propisima odmah usmrćene. U tijeku je epidemiološka istraga Državnog inspektorata kojom bi se trebalo utvrditi kako se zaraza pojavila. Općina Viljevo prošlog je mjeseca pozvala na dodatno poštovanje svih biosigurnosnih mjera zbog pojave bolesti kod divljih svinja u okolnim lovištima te početka sezone branja gljiva. Iz ministarstva su priopćili da će daljnji potezi u suzbijanju te bolesti biti utvrđeni do kraja tjedna. Pred saborske zastupnike ujutro stiže konačni prijedlog zakona o zaštiti osoba uključenih u javno djelovanje, kojim se novinari, nevladine organizacije, znanstvenici i civilno društvo štite od neosnovanih ili zlonamjernih sudskih postupaka, odnosno takozvanih slap tužbi. Kako bi se stalo na kraj takvim tužbama, Europski je parlament prije 2 godine donio posebnu direktivu, a njezine smjernice uvrštene su u novi zakon. Njime se uz ostalo uspostavljaju najniže kazne. Za pravne osobe 10, a za fizičke 3000 eura, čime se želi odvratiti od pokretanja i vođenja zlonamjernih sudskih postupaka. Ozbiljno upozorenje za Zagrebačku regiju i sjever Hrvatske stiže od Državnog hidrometeorološkog zavoda, koji je za danas i sutra izdao narančasto upozorenje zbog nadolazećeg nevremena. Očekuju se grmljavina i veća količina kiše, no ono što posebice zabrinjava su najave olujnog sjeverca, koji bi ponovno mogao napraviti materijalnu štetu, kakvo je ova regija svjedočila prije 3 mjeseca.
3: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo i nestabilno uz pljuskove, grmljavinu, navečer lokalno i nevrime. Vjetar slab, u noći će se naglo pojačati na jak sjeverni. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Najniža temperatura između 15 i 20, a najviša od 25 do 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, uredila Kristina Bokanić.
3: Hrvatski radio. Prvi program.

na četiri strane svijeta. Ovdje je tišina, buka i sve se slijeva u jedan grad. Posjeti me dušo, tko sam, ja ću ti vratit krila. Ima li ovdje itko ko je ikad bio mlad?

0: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Završeni su napadi na Iran koje su pokrenule američke snage kao odgovor na obaranje helikoptera Apache. Izvedeni su po nalogu predsjednika Donalda Trumpa. Oglasio se i Teheran zaprijetivši da će odgovoriti. Naše oružane snage neće ostaviti ni jedan napad ili prijetnju bez odgovora, napisao je u objavi na X-u iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi. U Belfastu, u glavnom gradu Sjeverne Irske, izbili su ulični neredi nakon što je dan prije Sudanac nožem na ulici pokušao ubiti drugog muškarca. Događaj izazvao zgražanje diljem zemlje, a na prosvjed protiv migranata pozvalo se na društvenim mrežama. Diljem Sjeverne Irske blokirane su ceste, a u Belfastu je tijekom dana prekinuti javni gradski prijevoz. Prosvjednici su palili kante za otpad, a zapaljen je i autobus te policijski automobil, javlja BBC. Četvrtog dana svog putovanja u Španjolsku, Papa Lav XIV. Održao je molitveno bdjenje s mladima na olimpijskom stadionu u Barceloni. Tom se prigodom dotaknuo pitanja mentalnog zdravlja i femicida. Toliko vijesti svjedoči o nezdravoj klimi u obiteljskim odnosima, obilježenoj zlostavljanjem i ugnjetavanjem, a posebno nasiljem nad ženama, što nažalost često dovodi do femicida, rekao je papa. Mjerodavne je također pozvao da borbu protiv depresije, nevidljive i raširene bolesti učine prioritetom.
1: Vijesti.
0: Državni hidrometeorološki zavod izdao je narančasti meteo alarm, upozorenje za opasno vrijeme za zagrebačku regiju i sjever Hrvatske. Očekuju se grmljavina i veća količina kiše, no ono što posebice zabrinjava su najave olujnog sjeverca koji bi ponovno mogao napraviti materijalnu štetu, kakvo je ova regija svjedočila prije 3 mjeseca. Svečano će predvečer biti u dvorani Lisinski u Zagrebu, gdje će biti dodijeljeni Oskari znanja. Riječ je o najcjenjenijem priznanju u sustavu odgoja i obrazovanja, kojim se nagrađuju učenici osnovnih i srednjih škola za osvojeno prvo mjesto na državnim natjecanjima iz znanja, glazbe i plesa, te za iznimna postignuća ostvarana na međunarodnim natjecanjima.
1: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u Sjedinjene Države. Oko 22 sata po našem vremenu sletjeli su u Washington, odakle su se uputili u 15 km udaljen pripremni kamp Aleksandriju. Svjetsko prvenstvo počinje sutra, ogledom Meksika i Južne Afrike, dok vatreni prvi susret igraju 17. ovog mjeseca u Dallasu protiv Engleske. Govore kapetan Luka Modrić i Petar Musa.
2: Dobra atmosfera, jedva smo čekali doći tu da se možemo početi pripremati u miru i sretni smo da smo dobro sletili. Brzo je prošao let, tako da evo, veselimo se dolasku u hotel i početi s trenizima ovdje u Americi.
3: Mislim da će biti jedan veliki događaj i da svi nestrpljivo čekaju da to počne. Svi se žale na te neke klimatske promjene i vremenska zona naravno koja utječe na to sve, ali mislim da ćemo imati dovoljno vremena prilagoditi se na to. I da, u Dallasu bit će vruće, ali je dobra stvar što je zatvoren stadion, klimatiziran, tako da mislim da neće biti nekih problema.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo i nestabilno uz pljuskove, grmljavinu, a navečer lokalno i nevrijeme. Vjetar slab, u noći će se naglo pojačati na jak sjeverni. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Najniža temperatura između 15 i 20, a najviša od 25 do 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
4: Radio Osijek. Dobro jutro.
5: Dobro jutro, 6:04. Evo ga, čisto za vas koji slušate svake srijede, primijetili ste pa da znate, ja sam solo danas. Moje ime je Miljenko, ja ću biti s vama do 10 sati. Vanja otišao na jedan dalek put koji uključuje puno bicikliranja, o čemu ne sumnjam da će vas on izvijestiti kada se bude vratio s tog puta. Ja se nadam živ i zdrav. S vama je, odnosno uz mene je tu s vama i Karlo Poljak, naš bajica za tonskim pultom, ali Vanja je tu prisutan i s glazbom. On će nam priređivati ili priredio nam je već mjuzu do 10 sati. Prekrasne pjesmice odmah će biti tu na početku našeg druženja. Idemo malo zagrabiti u dobru staru domaću mjuzu, pa tako na početku slušamo Gabi Novak, koja pamti samo sretne dane. Dobro jutro!

Prijatelji, stari, gdje ste? Dobro jutro u 6 sati i 13 minuta. A malo ćemo popričati u ovaj sitni sat, rani sat, o prognozi i o stanju na prometnicama. A što se tiče trenutne temperature, ona je u redu, 17 stupnjeva, može se izaći van bez ikakve jaknice, ugodno je i danas će biti zapravo vruće. Djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom i nestabilno, iako to neće što se tiče tog nestabilnog vremena biti tu kod nas, bit će nestabilno tek, a u noći kažu da će biti, mogući su pljuskovi praćeni grmljavinom, dakle u noći i rano ujutro u središnjim predjelima, ali to je dakle možemo reći već prognoza za sutra. A što se tiče temperature, ova najniža jutarnja je od 14 do 18, najviša dnevna između 25 i 30, kod nas kažu da će biti na istoku baš 30, evo rekao sam već da je sada 17 stupnja. Sutra nam slijedi promjena vremena i osjetan pad temperature, no o tome ćemo nešto kasnije. Što se tiče prometa, na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja, naravno kao što uvijek kažu, osim gdje su radovi. Ipak trebate prilagoditi brzinu i način vožnje, naravno, u uvjetima na cestama. Dakle, nema nikakvih posebnih problema što se tiče naših prometnica, barem tako mogu pročitati ili vidjeti na stranicama Hrvatskog autokluba. Mi ćemo još malo svirati pa ćemo se onda vratiti sa Osijek Infom s prvim lokalnim informacijama. Dotad, dobra mjuza. Evo Ljupka Dimitrovska i ostaje na muzika. Dobro jutro.

0: Prekrasna stvar, stara stvar, Mr. Sandman, Kordec, ne znam ako ste gledali, ja vjerojatno jeste Povratak u budućnost, u prvom dijelu svira ova stvar, baš kada se vrati u 1955. godinu. Mi se nećemo vraćati u 55. nego ostajemo u 2026. i idemo čuti što nam se sprema danas, vrijeme je za Osijek Info.
1: Osijek Info.
0: Dakle, Osijek Info kreće bez Vanje našeg dragog, koji javio mi se s puta, sve u redu, sada su prešli granicu, idu prema Himalaji, bit će to teško, trekking preko Himalaja, ali to će nam sve on pričati kada se vrati. Prije Vanje nego što se vrati s Himalaja, mi ostajemo tu u Osječko-baranjskoj županiji. Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Osječko-baranjske županije za 2025. godinu, te izmjenama i dopunama odluke o izvršavanju proračuna Osječko-baranjske županije za ovu godinu, pa projekcija za 2027. i 2028. neke su od 24 točke dnevnog reda 11. sjednice Skupštine Osječko-baranjske županije, koja kreće danas u Velikoj vijećnici u 10 sati. U Osječkom zoološkom vrtu bit će predstavljen turistički paket razvijen zajedničkim radom Turističke zajednice grada Osijeka i Turističke organizacije grada Subotice u okviru projekta Majestic Zoos, koji se provodi kroz program prekogranične suradnje s ciljem jačanja turističke ponude i povezivanju dvaju gradova. Predstavljanje projekta je u 13 sati. Vatrogasna zajednica Osječko-baranjske županije, javna vatrogasna postrojba grada Osijeka i Hrvatski crveni križ, gradsko društvo Crvenog križa Osijek, u suradnji s Kliničkim zavodom za transfuzijsku medicinu KBC-a organiziraju akciju dobrovoljnog davanja krvi. Poziv je to svima koji su u mogućnosti da se pridruže akciji darivanja krvi u prostorijama javne vatrogasne postrojbe grada Osijeka od 16 do 19 sati. Izložba Starter 7 ili ti Starter 7, ne znam kako se zove originalno, koja predstavlja nagrađene studentske radove Odsjeka za vizualnu i medijsku umjetnost Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku, bit će otvorena u 19 sati u Galeriji Knifer u Osijeku. Izložba donosi presjek najboljih ostvarenja u protekle dvije akademske godine. Peti međunarodni znanstveno-stručni skup Food Industry by Products održat će se u 10 sati u auli rektorata Osječkog sveučilišta Josipa Jurija Strossmayera. Namijenjen je znanstvenicima, stručnjacima, studentima i široj društvenoj zajednici. Kroz skup se nastoji promovirati kružno gospodarstvo u sektoru proizvodnje i prerade hrane, prezentirajući mogućnosti iskorištenja nus proizvoda prehrambene industrije u različitim područjima ljudske djelatnosti. Uvodna konferencija projekta Proširimo krug podrške održat će se danas u Dardi i to u 11 sati. Konferenciju organiziraju nositelji projekta s ciljem da javnost i lokalnoj, odnosno da javnosti i lokalnoj zajednici predstave ključne ciljeve, planirane aktivnosti, očekivane rezultate te cjelokupni značaj ovog projekta za ciljane skupine. Dan otvorenih vrata organizira danas Osječki poljoprivredni institut. U sklopu programa predstavit će projekt usmjeren na povećanje otpornosti uroda i kvalitete ploda višnje pod nazivom GIB 6, možda GIBB. Nemam pojma. Uglavnom, taj skup je o kvaliteta ploda višnje. Znanstveni skup i popratni program bavit će se ulogom genetske specifičnosti, biljnih regulatora rasta, biostimulatora u borbi protiv abiotskog i biotskog stresa kod ove voćne vrste. Okupljanje u 10 sati u pokusnom voćnjaku odjela za voćarstvo. U susret subotnjem Antunovu u Osječkoj tvrđi počinje danas svečana trodnevnica koju će voditi Darko Tomašević sa Sarajevskog KBF-a. Svake večeri program počinje pobožnošću Svetom Antunu, nakon koje slijedi euharistijsko slavlje. Prigoda za ispovjed je od 17 sati. Na sam blagdan u subotu 13. lipnja svete mise služit će se ujutro u 3, 4, 5, 6, 7 i 30, 9, 10 i 30 te 12 sati, a poslije podne u 16, 18, 19 i 30 te u 21 sat. Središnje misno slavlje u 10 i 30 predvodit će srijemski biskup monsignor Fabian Svalina. Tradicionalni blagoslov djece i Ljiljana održat će se u svečanom svetom misu u 18 sati u samostanskom dvorištu, a predvodit će fra Franjo Vuk sa zagrebačkog Kaptola. I šta nam je ostalo za kraj, pogubio sam se, prognoza, evo ga. Nastavak sunčanog i vrućeg vremena danas, ali kasno navečer te u noći na četvrtak ponajprije na zapadu, očekuje se jak vjetar s mogućim olujnim udarima. Najniža temperatura zraka danas, naravno ne sutra, od 15 do 17, a najviša dnevna između 29 i 31.
1: Osijek Info. Razbudi se, budi se uz svoj Radio Osijek.

0: servisne informacije.
1: Don't you know she's right, yeah. 6:39, dobro jutro, hajmo čuti gdje to struje neće biti. Danas od 11.30 do 13.30, Drinska ulica broj 2 i od broja 3 do broja 17. Neretvanska od 12 do 20, a ulica Svetog Josipa Radnika broj 38B, te 42. U Tenji struje neće biti od 8.30 do 11.30, u ulici Svete Ane od broja 12 do broja 20 i ulici Vjekoslava Hengla od broja 2 do 26, te od broja 1 do 53, ali tu je u igri i broj 85. Idemo pak iz Tenje u Josipovac. Tamo Dalmatinska ulica ostaje bez struje i to brojevi od broja 4 do 28 i... Znakovito, dakle, Dalmatinska ulica ostaje bez struje i Nova Dalmacija ulica ostaje bez struje. Broj 26 i to od 11 do 14 sati. Naravno, u slučaju lošeg vremena radovi će se odgoditi, to je tako, ali bit će okej vrijeme.

0: kalendar. Radijski kalendar.
1: 6 sati 42 minute, vrijeme je za povratak u prošlost u režiji Ive Fijale. Znate li ko je svetac zaštitnik hrvatskog naroda? Mogu se kladiti da vas, pa barem pola ne zna. Ali sada ćete saznati ako ne znate. 1687. godine na današnji dan Hrvatski sabor na svom zasjedanju 9. i 10. lipnja, a na poticaj zagrebačkog biskupa Martina Borkovića, jednoglasnom odlukom proglasio je svetog Josipa, tako je, sveti Josip, zaštitnikom Hrvatskog kraljevstva. U protokolu Hrvatskog sabora iz tog vremena na latinskom jeziku je zapisano: Sveti Josip, Krista spasitelja, vjerni branitelj, Djevice Bogorodice, djevičanski zaručnik, za posebnog zaštitnika Kraljevine Hrvatske u Državnom saboru godine 1687. Od redova i staleža jednoglasno je odabran. Kao trajan spomen na tu odluku 2008. godine na ulazu u Hrvatski sabor postavljen je reljef svetog Josipa rad kipara Šime Vlosa. Nastavljamo u domoljubnom tonu. 1796. godine u Zagrebu je rođena

napisao je hrvatsku himnu Lijepa naša domovino, koju je uglazbio Josip Runjanin. Hrvatska domovina, a Ljudevit Gaj ju je objavio prvi put u Danici 14. ožujka 1835. 1832. godine na današnji dan rođen je Nikolas August Otto, njemački izumitelj prvog motora Otto motor s unutarnjim sagorijevanjem, pa imamo dvotaktni i četverotaktni Otto motor. 1836. godine umro je francuski fizičar André-Marie Ampère, proslavljen na polju elektromagnetizma. Po njemu je nazvana jedinica za mjerenje jakosti električne struje Amper, jel, Amper vode. Da. 2004. već smo ga čuli, nažalost, pa ga nećemo čuti za kraj ove priče. U 73. godini umro je glazbenik Ray Charles. A 2004. isto, jel? Ali u Osijeku je u 66. godini umro književnik Anto Gardaš. Proslavio se brojnim knjigama za djecu, Zaboravljena torba, Ljubičasti planet, Bakreni petar, Duh u močvari, Prikaza i tako dalje. A mi ćemo završiti ovaj naš povratak u prošlost s Jason Donovanom. On je zasio na prvo mjesto britanske ljestvice singlova 1989. godine sa svojom verzijom hita Briana Highlanda iz 1962. godine koja se zvala Sealed with a Kiss. Donovan je tako postao prvi australski izvođač koji se popeo na prvo mjesto britanske ljestvice.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Idemo u Čatež.
2: Brzo, odmah.
3: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Visina Dir, bageri, valci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
7: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
8: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
7: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
9: Mi smo ostvarili naš san!
7: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
10: All dreams can come true.
11: Vaš dan ide dalje.

0: mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.
1: Dobro jutro uz Radio Osijek.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: Amerika napala ciljeve u Iranu kao odgovor na rušenje vojnog helikoptera. Iran uzvratio napadom na američke vojne baze.
2: Sindikati javnih službi ne pristaju na zamrzavanje plaća.
0: Narančasto upozorenje zbog nevremena za sjeverozapadnu Hrvatsku.
2: Vatreni stigli u Ameriku gdje sutra počinje svjetsko nogometno prvenstvo.
0: Danas će biti djelomice sunčano i nestabilno.
2: Američka vojska izvela je napade na iranske sustave protuzračne obrane i radare oko Hormuzskog tjesnaca nakon što je prema tvrdnjama američkog predsjednika Donalda Trumpa Iran srušio američki vojni zrakoplov. Axios je, pozivajući se na visokog američkog dužnosnika, objavio da su američke snage pogodile nekoliko iranskih sustava protuzračne obrane i radarskih sustava u području Hormuzskog tjesnaca. Iran je uzvratio napadima na američke vojne baze u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu, pripremila Jelena Mikovčić.
3: Nakon što je potvrdio da je Iran srušio američki vojni helikopter u Hormuzskom tjesnacu, Donald Trump je najavio odlučan odgovor. Ubrzo su slijedili i napadi, a glavno američko zapovjedništvo na društvenoj mreži X objavilo.
4: Samoobrambena misija je proporcionalan odgovor na neopravdanu iransku agresiju. Američka vojska napala iransku protuzračnu obranu, zemaljske kontrolne postaje i radare blizu Hormuzskog tjesnaca preciznim streljivom iz američkih borbenih zrakoplova. Napadi su završeni.
3: No, Iran je odgovorio napadima na američke baze u Bahreinu, Jordanu i Kuvajtu. Američki vojni helikopter Apache srušen je u ponedjeljak, a dvojica pilota spašena su i na sigurnom. Mediji javljaju kako su u spašavanju prvi put sudjelovali bespilotna plovila. Iako Iran nije preuzeo odgovornost za rušenje helikoptera, ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi na društvenoj mreži X upozorio je kako Hormuzski tjesnac nije u međunarodnim vodama, nego ga dijele Iran i Oman, te je udaljen tisućama kilometara od Sjedinjenih Država.
5: Strane snage u blizini našeg teritorija neprestano su izložene riziku zbog vlastitih ljudskih pokrešaka, običnih nesreća ili da budu uhvaćene u unakrsnoj vatri. Da smanje taj rizik, najbolje bi bilo da odu. Mi zagovaramo jezik diplomacije, ali govorimo i drugim jezicima.
3: Unatoč pogoršanju situacije, mirovni sporazum između SAD-a i Irana vrlo je blizu, tvrdi američki potpredsjednik J.D. Vance.
6: I feel that we are in a position...
4: Osjećam da smo u poziciji postići sporazum koji je dobar za Sjedinjene Države u gospodarskom smislu i koji zaista rješava problem iranskog nuklearnog programa. Ne samo sada, dok je Donald Trump predsjednik, nego dugoročno, da i moja djeca kada odrastu mogu reći, Iran neće posjedovati nuklearno oružje. Sporazum možemo postići sljedeći tjedan ili tijekom sljedećih mjeseci.
6: But the deal could also happen months from now.
3: Glavni tajnik Ujedinjenih naroda upozorio je da je jačanje nasilja ozbiljan znak za uzbunu, te pozvao na prekid svih napada u Iranu, Libanonu i Gazi.
2: Najnoviju situaciju komentirao je za naš radio vojni analitičar Igor Tabak.
7: Ono što je bitno je da tu se manje dira glavne snage Irana. To su s jedne strane njegove raketne snage, broj dva fond dronova i njihove proizvodnje koja navodno je jako distribuirana pa je zapravo teška za ući ovakvim djelovanjima. I onda naravno pitanje mornarice, ali ne one klasične koja je u velikom dijelu potopljena, nego mornarice revolucionarne garde koja nakon lekcija iz 70-ih, 80-ih i tadašnje blokade i deblokade Hormuza je kreirana kao rojevi malih, brzih plovila koja zapravo mogu obaviti sve što treba oko blokade Hormuza bez da budu skupi i veliki ciljevi kao klasične mornarička plovila. Serije sve učestalijih incidenata gotovo normaliziraju tu situaciju da se to svaki drugi dan puca i tekako se moglo ovih dana čuti da će Iran zapravo na prvu iduću takvu situaciju odgovoriti puno šire, ne bi li prekinuo praksu te normalizacije pucnjave pod nazivom primirja.
1: Jutarnja kronika.
2: U Ministarstvu rada održan je sastanak ministara financija i rada s predstavnicima 11 sindikata javnih službi koji su zatražili razgovor o ograničenju rasta plaća koje je vlada predvidjela u sklopu protuinflacijskih mjera. No sastanak nije dao željene rezultate. Sindikalist Matija Kroflin i ministar financija Tomislav Ćorić.
8: Svima je jasno da zapravo se teret krize, ove inflacijske u kojoj živimo, prelama preko jedne uže grupacije građana. To su zaposlenici u javnim i državnim službama. Ministar zna da se ne može nositi sa inflacijom i da ju ne može smanjiti nikakvim mjerama, međutim mora signalizirati javnosti da se nešto po pitanju inflacije radi i to signalizira na pitanju naših plaća.
9: U ovom trenutku nije vrijeme za razgovor o tome, to smo jasno dali do znanja. Dakle, jesen donosi razgovor o temeljnom kolektivnom ugovoru i u okviru tih razgovora sindikalna strana će, siguran sam, adresirati svoje zahtjeve i ideje povećanja za 2027. godinu.
2: Ministar Tomislav Ćorić, gost je emisija Sada vlada, odmah nakon vijesti u 8.
0: Sabor je raspravio zakon o suzbijanju neprijavljenog rada. Dok vladajući podupiru strože novčane kazne za poslodavce koji ne prijavljuju radnike, oporba upozorava na potrebu boljeg inspekcijskog nadzora. Koliko je poslodavaca koji zapošljavaju radnike na crno? U kojem je sektoru ta praksa najčešća? Mogu li izmjene zakona o neprijavljenom radu stati tome na kraj? Ima li Hrvatska dovoljno inspektora koji bi trebali nadzirati poštovanje radničkih prava? O tome u mreži Prvog govore Ivan Vidiš iz Ministarstva rada, Višnja Katalinić iz SSSH te Ivana Šimić iz HUP-a. Emisiju od 7.30 vodi Marija Gerbec-Njavro.
2: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav većinom glasova utvrdio je popis kandidata za izbor troje sudaca Ustavnog suda. Javilo se 17 zainteresiranih, no jedna kandidatura nije bila prvovaljana. Biće saslušani idući tjedan, nakon čega slijedi međustranačko usklađivanje, jer je za njihov izbor potrebna dvotrećinska parlamentarna većina. U javnosti se nakon sjednice pojavila snimka na kojoj zastupnica stranke Možemo Sandra Benčić izgovara riječ stoka, upućenu zastupnicima HDZ-a. Benčić je na društvenim mrežama potvrdila da je izgovorila spornu riječ, što je, kako objašnjava, njezina reakcija zbog načina koji je vodio postupak izbora sudaca Ustavnog suda. Događaj na sjednici odbora za Ustav pokazali su odnos snaga u suradnji SDP-a i Možemo, ocijenio je potpredsjednik HDZ-a Branko Bačić, koji je komentirao i izjavu Sandre Benčić.
10: Ja se samo nadam, nakon svega, da lijeva oporba, prije svega SDP i Možemo, neće odugovlačiti i blokirati popunu sudaca Ustavnog suda, kao što su to radili u prethodnom pozivu, i da će konačno shvatiti da je Ustavni sud prevažna institucija u Republici Hrvatskoj, da se nije igrati na ovaj način kao što to radi lijeva oporba sa odabirom sudaca Ustavnog suda. A što se tiče izjave gospođe Benčić, očito je nervoza zavladala u redovima Možemo.
1: Jutarnja kronika.
0: Ozbiljno upozorenje za Zagrebačku regiju i sjever Hrvatske stiže od Državnog hidrometeorološkog zavoda, koji je za danas i sutra izdao narančasto upozorenje zbog nevremena. Mjestimice su moguće bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča.
2: Završen je očevid jučerašnje zrakoplovne nesreće pokraj Vrsara u kojoj se blizu aerodroma srušio žirokopter. Lakše su ozlijeđena dvojica slovenskih državljana. Pilot je namjeravao odleteti do Celja, no žirokopter se odmah nakon uzlijetanja srušio. Direktor aerodroma u Vrsaru, Rajko Tomašić.
11: To je ultralight zrakoplov žirokopter, znači nema krila, ima gore kao helikopter rotor. Vlasnik je Jože Janežić, inače jako iskusan pilot iz Celja, on je bio na vikendu u Vrsaru. Krenuo je doma jutros i meni je rekao da je izgubio snagu turbina, da mu nije prihvatila punu snagu, i kad je bio negdje na 60 metara visine, htio se vratiti nazad prema aerodromu i tu je bio prekratak, nažalost, i sletio je u depo karavan kućica.
0: Novi slučaj zaraze afričkom svinjskom kugom potvrđen je u Osječko-baranjskoj županiji na području općine Viljevo. Riječ je o OPG-u sa 62 svinje koje su u skladu s propisima odmah usmrćene. U tijeku je epidemiološka istraga Državnog inspektorata kojom bi se trebalo utvrditi kako se zaraza pojavila. Općina Viljevo prošlog je mjeseca pozvala na dodatno poštovanje svih biosigurnosnih mjera zbog pojave bolesti kod divljih svinja u okolnim lovištima. zemljištima i početka sezone branja gljiva. Iz ministarstva su priopćili da će se daljnje mjere za suzbijanje te bolesti utvrditi do kraja tjedna.
2: U nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici u nazočnosti premijera i nekoliko ministara bit će dodijeljene odluke o financiranju projekata zelene infrastrukture za gradove, općine i županije, njih 72. Ukupna vrijednost bespovratnih sredstava je 131 milijun eura, a novac je osiguran iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
1: Svijet.
0: Neredi u Belfastu, glavnom gradu Sjeverne Irske, nakon što je migrant iz Somalije na ulici pokušao zaklati drugog muškarca. Preko društvenih mreža javnost je pozvana na protuimigrantski prosvjed koji je prerastao u nerede. Gorjele su kante za otpad, a zapaljeno je policijsko vozilo i autobus. Napadač je uhićen, a žrtva je primljena u bolnicu s teškim ozljedama lica, vrata i leđa. Zastupnički dom Američkog kongresa odobrio je proračun od gotovo 70 milijardi dolara za borbu protiv imigracije. Predsjednik zastupničkog doma, republikanac Mike Johnson, u priopćenju je pozdravio činjenicu da demokrati neće moći blokirati financiranje službe za imigraciju idućih nekoliko godina. Četvrtog dana putovanja u Španjolsku, Papa Lav XIV. Održao je molitveno bdjenje s mladima na olimpijskom stadionu u Barceloni. Tom se prigodom dotaknuo pitanja mentalnog zdravlja i femicida. Toliko vijesti svjedoči o nezdravoj klimi u obiteljskim odnosima, obilježenoj zlostavljanjem i ugnjetavanjem, a posebice nasiljem nad ženama, što nažalost često završi femicidom, rekao je Papa. Mjerodavno je pozvao da borbu protiv depresije, nevidljiv i raširene bolesti učine prioritetom.
2: Vijesti svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
1: Jutarnja kronika.
2: 22. godinu zaredom večeras će se u koncertnoj dvorani Vatoslava Lisinskog dodijeliti najcjenjenije priznanje u sustavu odgoja i obrazovanja Oskar znanja. Agencija za odgoj i obrazovanje i resorno ministarstvo nagrađuju učenike osnovnih i srednjih škola za osvojena prva mjesta na državnim natjecanjima i za postignuća na međunarodnima. Oskar znanja primit će 484 učenika, a njihovi će mentori dobiti zahvalnice. Željka Mandić.
12: Profesorica hrvatskog jezika Valentina Pižir iz srednje škole Ivan Švear u Ivanićgradu iznimno je ponosna na svojeg učenika Ivana Matiju Živka, kojeg je mentorirala na putu do prvog mjesta na državnom natjecanju.
13: Jako sam sretna zbog njega. Ivan Matija Živko je stvarno jedan izniman mladić, izrazito sposoban, talentiran, motiviran. Ima nevjerojatnu ljubav prema jeziku i strašan osjećaj za jezik, tako da je jako lijepo s njim raditi.
12: I zbog predanog rada Ivan Matija među onima je koji će večeras u ruke primiti skulpturu Oskar znanja, koju je ove godine izradila umjetnica Valerija Polanec. A njegova će profesorica Pižir ostati ustrajna u svojem poslu, podučavanju hrvatskoga jezika.
13: Ja im to stalno pokušavam osvijestiti da je važno kao prvo da čuvamo naš hrvatski jezik, da je on izraz našeg identiteta i da je jako važno da budemo pismeni, odnosno pravopismeni.
12: Koliko će učenika ove godine dobiti prestižno priznanje?
14: Ove godine Oskar znanja primit će 484 učenika, od kojih je 240 učenika koji su osvojili prvo mjesto na natjecanjima o znanju, dok je 160 učenika tu istu nagradu na državnoj razini osvojilo iz glazbe i plesa, a 84 učenika ostvarilo je izniman uspjeh na međunarodnim natjecanjima.
12: Kaže ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje Katarina Milković i dodaje da je Oskar znanja
14: potvrda da se talent, rad, trud prepoznaju.
12: Svečani program počinje u 18 sati, a video čestitkama učenicima će se među ostalima obratiti i premijer Plenković i izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić.
0: U Bjelovaru će se obilježiti 50. godišnjica antologijskog filma Mate Relje, Vlak u snijegu, prema romanu Mate Lovraka. Najvećim dijelom sniman je u Bjelovaru i okolici, a premijeru je 1976. također imao u tom gradu. Stoga se na autentičnom mjestu, na željezničkom kolodvoru, film prikazuje uz znakovni jezik i titlove u 20 sati, no prije toga priređen je bogat program, sve u znaku Vlaka u snijegu, dječji nastavak, nastupi, radionice, izložba i naravno gostovanje glumaca iz filma. Nakon Bjelovara prigodni program održat će se i u Šibeniku i Puli.
1: Jutarnja kronika.
2: Ponavljamo najvažnije.
0: Amerika napala ciljeve u Iranu kao odgovor na rušenje vojnog helikoptera. Iran uzvratio napadom na američke vojne baze.
2: Sindikati javnih službi ne pristaju na zamrzavanje plaća.
0: Narančasto upozorenje zbog nevremena za sjeverozapadnu Hrvatsku.
2: Vatreni stigli u Ameriku gdje sutra počinje svjetsko nogometno prvenstvo.
0: Danas će biti djelomice sunčano i nestabilno. Jutarnju kroniku tonski realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredio i vodio Grgo Mrvica.
1: Prvi program. Sport.
15: Iz Aleksandrije pokraj Washingtona, gdje su prošle noći po hrvatskom vremenu stigli i hrvatski reprezentativci, izvještavaju Krešimir Gotlin i Dameo Ramić-Kovačić.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
16: Vatreni su u Washingtonsku zračnu luku sletjeli poslijepodne po lokalnom vremenu, a aklimatizacija ne bi trebala dugo trajati, naglasio je iskusni stanovnik SAD-a, naš napadač Petar Musa.
17: Svi se žale na te neke klimatske promjene i vremenska zona, naravno, koja utječe na to sve, ali mislim da ćemo imati dovoljno vremena prilagoditi se na to, tako da mislim da neće biti nekih problema.
16: Praćeni pljeskom stotinjak ljubitelja nogometa, naši su igrači smješteni u hotelu u Aleksandriji, gradu koji je rijekom Potomak odijeljen od prijestolnice SAD-a, koji će biti dom vatrenih tijekom prve faze natjecanja na svjetskom prvenstvu.
18: Evo navijača na dočeku hrvatske reprezentacije, gospođa Ivana. Tu živite?
19: Da, živimo evo već 10 godina ovdje u DC-u. Dvoje male djece. Ali smo došli danas vidjeti, podržati našu reprezentaciju.
18: Zanimljivi navijači ovdje u hrvatskim dresu. Where are you from?
20: I'm from Peru, Lima, Peru.
18: Cheering for Croatia?
20: Yes, absolutely.
21: But we're from Korea. I love him. We love Croatian soccer, football.
20: Vlado Hrkač, Sin Lukin.
18: Velika stvar da je došla hrvatska reprezentacija tako blizu.
20: Kako ne?
18: Sin govori hrvatski, ste ga naučili?
20: Malo zna, ali...
18: A za kog navija, sin? Vidim po dresu.
20: Who's your team?
19: Croatia!
16: Okupljenima pred hotelom vatreni su samo mahnuli u prolazu, pa će bolja prilika da ih ovdašnje stanovništvo i navijači vide biti večerašnji prvi trening koji je otvoren za publiku.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: O ostalim sportskim događajima Davor Lulić.
22: Hrvatska ženska nogometna reprezentacija je u Puli igrala protiv Bugarske utakmicu 6. kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo i pobijedila 4-0. Dva pogotka postigla je Čavar, po jedan Čanjevac i Kurkutović. Izabranica je Nenada Gračana, on su pobjedom osvojile prvo mjesto u skupini Lige C, čime nastavljaju kvalifikacije za svjetsko prvenstvo u Ligi B. Mislav Oršić se nakon 3 godine vratio u Dinamo i potpisao višegodišnji ugovor, iako su mu 32 godine, tako su objavili iz Maksimira. Iz nogometnog kluba Istra potvrdili su da je njihov novi trener 42-godišnji Španjolac Javier Cabello. Dona Vekić je kao sretna gubitnica iz kvalifikacija dobila priliku igrati na teniskom turniru u Londonu, te u prvom kolu pobijedila Britanku Stojisaljević sa 6-2 i 6-3. Antonija Ružić izgubila je od Amerikanke Jović sa 6-3 i 6-4. Ana Konjuh poražena je na startu Zagreb Ladies Opena, bolja je bila sa 7-5 i 6-2, njemačka tenisačica Dittmann. Odlučujuću petu utakmicu do igravanja za naslov prvaka Hrvatske igraće večeras košarkaši Zadra i Cibone. Košarkaš Zadra Marko Ramljak.
23: Na nama je da budemo pravi pred našim navijačima, da nam bude vjetar u leđa, da damo sve od sebe, da dignemo novu kantu. Bit je svega da budemo na energetski na razini, a onda mogu doći te taktičke stvari na naplatu. Džaba sve ako ne možemo energetski odgovoriti.
22: Igrač Cibone Jan Palokaj.
24: Znamo što nas je dovelo do ovdje, znamo što nas čeka tamo i znamo na koji način mi možemo tražiti svoju šansu. Ja vjerujem u ovu grupu dečki zajedno sa stručnim stožerom i mi ćemo pružiti svoje najbolje. Za šta će to biti dovoljno vidit ćemo, ali ono što čega sigurno neće nedostajati je vjera i požrtvovnost.
22: Utakmica u Zadru počinje u 20 sati i 15 minuta, prijenos je na našem drugom programu.
1: Oglasi. Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
25: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
26: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
27: Život nije uvijek fair.
3: Na sreću Croatia je fair, čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji. Oglasi. Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu Davor Samoščanec. Jedan frontalni sustav prošao tijekom noći preko naših krajeva, pa je mjesečne kiše bilo poneprije u sjevernim predjelima, ponegdje je tamo bilo i dosta jakog vjetra. Sada trenutno u Hrvatskoj uglavnom ima promjenjive na oblake u središnjim predjelima i na sjevernom Jadranu, dok je drugdje uglavnom malo do umjereno oblačno. Treba spomenuti da ponegdje puše dosta jak sjeveroistočni vjetar, a podnove lebita i dosta jaka bura. Temperatura zraka izmjerena u nekim mjestima u 6 sati, Gospić i Sljeme 11, Otočac 12, Parkre, Čabra i Zavišan 13, Knin, Plitvička jezera 14, Bednja, Bilogora, Bjelovar i Varaždin 15, Daruvar, Gorice, Krenove, Gradište, Krapina, Križevci, Ogulin i Sisak 16, Gradište, Kažupanje, Karlovac, Kutija, Osijek i Slavonski Brod 17, Zagreb i Ploče 18, Hvar, Malinska i Šibenik 19, Makarska, Pazin, Rapi, Zadar 20, Dubrovnik, Konavska, Prevlaka, Melošin, Opatija, Pula, Rijeka, Senj, Split 21, te Lastovo i Rovinj 22 stupnja. Danas će uglavnom biti djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku. Ujutro je dio prije podneva, kiše može biti uglavnom u središnjim i gorskim predjelima. Prema kraju dana sa zapada se očekuje jače na oblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a lokalno je moguće i nevrijeme. U Dalmaciji će se zadržati većinom sunčano vrijeme. Puhoće slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, u noći na četvrtak naglo u jačanju na vrlo jak. Na Jadranu umjereno da jako jugo i jugozapadnjak, a podnova lebita još ujutro jaka bura. Najviša temperatura zraka uglavnom između 25 i 30 celzijevih stupnjeva.
3: Oglasi.
5: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
6: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
7: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
3: Oglasi.
8: Radio Osijek 102.8 i 102.4, Vinkovci 105.3, Županja 99.3, Ilok 105.8, Požega, Slavonski Brod 102 MHz. Radio Osijek.
26: Hit tjedna.

Iz Players 2, potpuno nepoznavanje gramatike engleskog jezika, ali to je to danas. Coil Leray i Players zove stvar, naravno, dosta je ukrala, odnosno producenti koji su napravili u pjesmu Grandmaster Flasha i The Message. 7:43, dobro jutro, evo, nadam se da sve teče kao po loju. To jasno nije nikada moguće, ali ako ste sretnik, onda to ide baš tako. Čemu se radovati? Evo, ako ste roditelj, zadnji je tjedan škole, barem to omogućava nekakvo smanjenje stresa. Još ako vam je dijete školsku godinu odradilo svjetski, onda ste na konju. A što se tiče prometa, situacija, evo, baš gledam, standardna, pojačani promet na većini gradskih prometnica, ali samo polako, ispred nas je lijep i sunčan, pravi ljetni dan s temperaturama čak i do 31. Pa evo, ako ste sada u automobilu i već sad mislite kako će taj dan doći svome kraju, sanjate možda opuštanje na kauču ili sofi, evo ideje što radite večeras. Gledati Sopranos. Zašto? Osim što je to po nekima najbolja serija svih vremena, kao što je po nekima i najbolji film svih vremena Kum, ljudi valjda vole mafiju, ne znam, ali ja vam pričam o Sopranosima. Zašto? Posljednja epizoda upravo te kultne serije Obitelji Soprano pod nazivom Made in America emitirana je baš na današnji dan 2007. godine.

spojlati ako niste gledali ili ćete gledati, ali možemo reći da je dosta toga ostalo otvoreno. Mi ćemo iskoristiti ovaj trenutak pa pustiti jednu odličnu pjesmicu, jer naime u toj posljednjoj epizodi Sopranosa i u toj posljednjoj sceni svira stvar koju ćete upravo čuti. Journey i Don't Stop Believing. Nemojte nikad prestati vjerovati.

0: vam jutro. Ja sam Iva Fijala, urednica vijesti. Točno je 8 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Sabor je raspravio zakon o suzbijanju neprijavljenog rada. Njegovim izmjenama predviđene su strože novčane kazne za poslodavce koji ne prijavljuju radnike. Koliko je takvih u Hrvatskoj i u kojim ih sektorima najviše, moglo se čuti u mreži Prvog, govori državni tajnik iz Ministarstva rada Ivan Vidiš.
2: Neprijavljeni rad za nas je rad bez prijave na obvezno osiguranje, bez ugovora o radu i u drugom smislu rad bez radne dozvole. Od 1.2023. je izdano otprilike 1160 rješenja. Međutim, upravo je ovo bila poruka vlade donijeti ovakav jedan poseban propis i poslati jasnu poruku da za nas to nije prihvatljivo. Mislim da većina poslodavaca zaista uredno izvršava svoje obaveze, ali imamo jednu, rekao bih, upornu manjinu koja misli da je ovakav način rada prihvatljiv. To je ovaj zakon pokazao da svakako nije točno. Definitivno sektor ugostiteljstva i građevine je nešto što primjećujemo da je prilično učestalo u odnosu na druge sektore, ali ima ga zaista svugdje.
0: Pred saborske zastupnike danas stiže konačni prijedlog zakona o zaštiti osoba uključenih u javno djelovanje, kojim se novinari, nevladine organizacije, znanstvenici i civilno društvo štite od neosnovanih ili zlonamjernih sudskih postupaka, odnosno takozvanih slap tužbi. Kako bi se stalo na kraj takvim tužbama, Europski je parlament prije 2 godine donio posebnu direktivu, a njezine smjernice uvrštene su u novi zakon. Njime se uz ostalo uspostavljaju najniže kazne za pravne osobe 10, a za fizičke 3000 eura, čime se želi odvratiti od pokretanja i vođenja zlonamjernih sudskih postupaka. Novi slučaj zaraze afričkom svinjskom kugom potvrđen je u Osječko-baranjskoj županiji na području općine Viljevo. Riječ je o OPG-u sa 62 svinje koje su u skladu s propisima odmah usmrćene. U tijeku je epidemiološka istraga Državnog inspektorata kojom bi se trebalo utvrditi kako se zaraza pojavila. Općina Viljevo prošlog je mjeseca pozvala na dodatno poštovanje svih biosigurnosnih mjera zbog pojave bolesti kod divljih svinja u okolnim lovištima te početka sezone branja gljiva. Iz ministarstva su priopćili da će daljnji potezi u suzbijanju te bolesti biti utvrđeni do kraja tjedna. Hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u Sjedinjene Države. Oko 22 sata po našem vremenu sletjeli su u Washington, odakle su se uputili u 15 km udaljen pripremni kamp Aleksandriju. Svjetsko prvenstvo počinje sutra utakmicom Meksika i Južne Afrike, a vatreni prvi susret igraju 17. ovog mjeseca u Dallasu protiv Engleske. Kapetan Luka Modrić i Petar Musa.
3: Dobra atmosfera, jedva smo čekali doći tu da se možemo početi pripremati u miru i sretni smo da smo dobro sletili. Brzo je prošao let, tako da evo, veselimo se dolasku u hotel i početi s trenizima ovdje u Americi.
4: Mislim da će biti jedan veliki događaj i da svi nestrpljivo očekuju da to počne. Svi se žale na te neke klimatske promjene i vremenska zona naravno koja utječe na to sve, ali mislim da ćemo imati dovoljno vremena prilagoditi se na to. I da, u Dallasu bit će vruće, ali je dobra stvar što je zatvoren stadion, klimatiziran, tako da mislim da neće biti nekih problema.
1: Vrijeme.
0: U 8 sati u Osijeku mjerimo 20 celzijevih stupnjeva, tlak je 1015 hektopaskala, relativna vlažnost 84%, puše nam sjeverozapadni vjetar brzinom od 4 metra u sekundi. Danas na istoku Hrvatske djelomice ponegdje i pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, a kasno na večer i u noći na četvrtak poneprije na zapadu i jak s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 15 do 17, najviša dnevna između 29 i 31 stupanj.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

Jutro, 8 sati i 12 minuta, bio je ovo Bruno Mars, Locked Out of Heaven, teško, onako žestoko inspiriran Policom, meni se barem tako čini po ovim gitarama. Današnja situacija s vremenom, još uvijek smo onako neopterećeni, danas ne bi trebalo biti nikakve promjene, to će biti tek negdje u noći, ali danas, evo, trenutno je već 21 stupanj, danas idemo i do 31. E sad, to što nam prognoziraju za sutra, kažu da će biti, a ja se nadam da neće biti nekakvih oluja i sličnih stvari, iako s obzirom na pad temperature koji nam je prognoziran, mislim da je moguća oluja. Dakle, kažu sutra temperatura u Osijeku će biti maksimalna tek nekih 20 stupnjeva. Ona jutarnja oko 16, dakle, sigurno će biti padalina, zapravo jesu prognozirane za ono, noć, jel? Za sada ipak, što se tiče grada, odnosno što se tiče grada Osijeka i današnjeg dana, pravi onako ljetni dan, 31, kao što sam već rekao, 21 već sada. Sutra zapravo, evo, gledam, sada se i promijenila nešto prognoza. Jučer je bilo pisalo da će maksimalna temperatura sutra biti tek 16 stupnjeva, ali po ovoj novoj prognozi, jer to se mijenja iz sata u sat, jutarnja 14, ali dnevna 23. Međutim, sutra gotovo sigurno kiša i to moguće obilno. Stoga iskoristite današnji dan za neke kavice, šetnjice, vožnje biciklom, jer sutra to nećete moći, ali neće to jako dugo trajati, to će doslovno trajati samo jedan dan, jer već u petak, iako će temperature biti niže u odnosu na ove temperature koje smo imali proteklih dana, ipak u petak izlazi sunce, maksimalna temperatura oko 22 i subota će biti sunčana, pa i nedjelja. Dakle, pripremite se samo sutra na tu promjenu vremena. Mi sviramo dobru mjuzu, modernu mjuzu za sve vas koji ste moderni. Macklemore, Ryan Lewis, Ray Dalton, Ken Hollas, Clean Edit je ovo inače verzija. Dobro jutro.

0: vrijeme za najglasnije ljeto. Panonian Challenge 12. i 13. lipnja na Starom mjestu. BMX, skate i inline u skate parku. A Baby Lasagna, LED 3 i TBF uživo na pozornici dvorane Gradski vrt. Dva dana, dvije lokacije, jedan grad. Bez kompromisa. Ulaznice dostupne putem sustava Entrio. Vidimo se u Osijeku.
1: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krompirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNugget 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: FNC 32 stiže u Osijek i donosi borilački spektakl koji se ne propušta. Najbolji regionalni borci, vatrena atmosfera i vrhunske borbe. Osjeti energiju, doživi svaki trenutak i budi dio novog FNC spektakla. FNC 32 Osijek, dvorana Gradski vrt. Vidimo se!
2: Tvoj radio svira Radio Osijek.

Evo, sve ljubitelje dobre elektronske muze, vrijeme će ipak poslužiti. Malo prije smo pričali o promjeni vremena koja nam stiže, dakle promjena vremena i osjetan pad temperature dogodit će se sutra. Međutim, petak će, čini se, biti sasvim solidan i to taman za ludi parti. Ovog petka, 12. lipnja, u Osijek dolaze Nick Fanciulli, ja se nadam da sam dobro to rekao, i Junior Jack, to znam. A do sad je za taj događaj prodano više od 1500 ulaznica, a party je na jedinstvenoj lokaciji na Pampasu, plaži na Pampasu. Interes iz cijele regije iznimno je velik, naravno broj prodanih ulaznica govori kako se ovaj događaj svrstava među najveće i najposjećenije događaje u gradu posljednjih godina. Inače, ulaz se otvara u 16 sati, a sami događaj traje do 3 sata. Dakle, na pozornicu stižu svjetska i regionalna DJ imena, Nick Fanciulli, još ću ga jednom ponoviti, globalna house i tech house ikona, nominirana za Grammy-a, Resident Ibice i jedan od najutjecajnijih DJ-eva današnjice, a Junior Jack je legenda elektroničke glazbe i autor bezvremenskih hitova koji su obilježili generacije. Mi slušamo njegov najveći zapravo hit, Stupid Disco. Dobro.

0: Radio Buza, slobodna radna mjesta.
1: Dobro jutro. Sa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje nudimo sljedeće oglase za posao. Stolarija God DOO za proizvodnju i trgovinu traži 2 stolara. Potrebna srednja stručna sprema. Javite se putem maila god@god.hr do 3.7. Žito DD za proizvodnju i trgovinu traži 2 radnika u proizvodnji mesnih proizvoda. Mjesto rada Čepin. Potrebna srednja stručna sprema. Javite se putem maila ljudski.potencijali@zito.hr do 14.6. Eurorefleks DOO traži jednog operatera na stroju za zavarivanje. Potrebna srednja stručna sprema te radno iskustvo 1 godinu. Javite se putem maila info@euroreflex.hr do 19.6. Iver DOO za građenje, trgovinu i usluge traži jednog inženjera elektrotehnike. Potrebna visoka stručna sprema te 4 godine radnog iskustva. Javite se putem maila ljudski.potencijali@iver.hr do 28.6. Kaval Komerc Dizala DOO za trgovinu i usluge traži 2 servisera dizala. Potrebna srednja, viša ili visoka stručna sprema elektro ili tehničkog usmjerenja te vozačka dozvola B kategorije. Javiti se putem maila kcdizala@gmail.com do 30.6. I to bi bilo sve za danas. Do slušanja.
0: Radio Buza.
2: Sviramo za dobro jutro.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
4: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
5: Visina Dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
0: I ove godine ponovno Radio Matura s novim lekturnim djelima iz hrvatskog jezika na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura.
6: PBZ Info. Za ideje koje traže više mjesta, tu je PBZ nenamjenski kredit. Do kraja lipnja iskoristite posebnu ponudu i ugovorite PBZ nenamjenski kredit uz nižu fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita. Čekaju vas i ostale pogodnosti, kao što je povoljnija kamatna stopa uz policu životnog osiguranja korisnika nenamjenskog kredita. Više o posebnoj ponudi PBZ nenamjenskih kredita, kao i opće informacije te reprezentativni primjer, potražite na www.pbz.hr.
7: Privredna banka Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi.
8: Osijek. Radio Osijek.

0: 9 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U vijestima u 9 najavljujemo neka od današnjih događanja. O izvršenju proračuna Osječko-baranjske županije za prošlu te izmjenama i dopunama proračuna za ovu godinu raspravljat će se na 11. sjednici Skupštine Osječko-baranjske županije. Na dnevnom su redu među ostalim odluke o sufinanciranju izgradnje dječjih vrtića na području županije i potporama za poticanje razvoja poduzetništva, kao i prijedlog sporazuma o suradnji u programu kontrole komaraca između Osječko-baranjske županije, grada Osijeka i općina Erdut, Bilje, Darda i Petrijevci. Početak je sjednice u 10 sati. Peti međunarodni znanstveno-stručni skup Food Industry by Products počinje u 10 sati u auli rektorata Osječkog sveučilišta. Skup promovira kružno gospodarstvo u sektoru proizvodnje i prerade hrane, prezentirajući mogućnosti iskorištenja nus proizvoda prehrambene industrije u različitim područjima ljudske djelatnosti. Dan otvorenih vrata organizira danas Osječki poljoprivredni institut. U pokusnom voćnjaku u Južnom predgrađu organizirana je radionica vezana za prilagodbu višnje klimatskim promjenama, te predstavljanje novih sorata i kušanje višanja i trešanja. Okupljanje je u 10 sati. U Osječkom zoološkom vrtu bit će predstavljen turistički paket razvijen zajedničkim radom Turističke zajednice grada Osijeka i Turističke organizacije grada Subotice u sklopu projekta Majestic Zoos. Vrijednost mu je oko 1,5 milijuna eura, a želi promovirati obiteljski turizam u prekograničnom području Hrvatske i Srbije. Predstavljanje projekta je u 13 sati. Izložba Starter 7, koja predstavlja nagrađene radove studenata Odsjeka za vizualnu i medijsku umjetnost Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku, bit će otvorena u 19 sati u galeriji Knifer. Izložba donosi presjek najboljih ostvarenja u protekle dvije akademske godine. U susret subotnjem Antunovu u Osječkoj tvrđi počinje svečana trodnevica koju će voditi Darko Tomašević sa sarajevskog KBF-a. Svake večeri program počinje po božnošću svetom Antunu, nakon koje slijedi euharistijsko slavlje, a prigoda za ispovjed je od 17 sati. Na sam blagdan u subotu 13. lipnja svete mise služit će se ujutro u 3, 4, 5, 6, 7 i 30, 9, 10 i 30 i 12 sati, te poslije podnevne u 16, 18, 19 i 30 i 21 sat. Središnje misno slavlje u 10 i 30 prevodit će srijemski biskup monsignor Fabian Svalina. Tradicionalni blagoslov djece i Ljiljana održat će se u svečanu svetu misu u 18 sati u samostanskom dvorištu, a predvodit će ga Franjo Vuk sa zagrebačkog Kaptola. Vatrogasna zajednica Osječko-baranjske županije, javna vatrogasna postrojba grada Osijeka i Gradsko društvo Crvenoga križa u suradnji sa KBC-om Osijek organiziraju akciju dobrovoljnog davanja krvi. Poziv je to svima koji su u mogućnosti da se pridruže akciji davanja krvi u prostorijama javne vatrogasne postrojbe grada Osijeka od 16 do 19 sati.
1: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u Sjedinjene Države. Oko 22 sata po našem vremenu sletjeli su u Washington, odakle su se uputili u 15 km udaljen pripremni kamp Aleksandriju. Javljaju Dameo Ramić-Kovačić i Krešimir Gotlin.
2: Vatreni su u Washingtonsku zračnu luku sletjeli poslijepodne po lokalnom vremenu, a aklimatizacija ne bi trebala dugo trajati, naglasio je iskusni stanovnik SAD-a, naš napadač Petar Musa.
3: Svi se žale na te neke klimatske promjene i vremenska zona, naravno, koja utječe na to sve, ali mislim da ćemo imati dovoljno vremena prilagoditi se na to, tako da mislim da neće biti nekih problema.
2: Praćeni pljeskom stotinjak ljubitelja nogometa, naši su igrači smješteni u hotelu u Aleksandriji, gradu koji je rijekom Potomak odijeljen od prijestolnice SAD-a, koji će biti dom vatrenih tijekom prve faze natjecanja na svjetskom prvenstvu.
4: Evo navijača na dočeku hrvatske reprezentacije, gospođa Ivana. Tu živite?
5: Da, živimo evo već 10 godina ovdje u DC-u. Dvoje male djece. Ali smo došli danas vidjeti, podržati našu reprezentaciju.
4: Zanimljivi navijači ovdje u hrvatskim dresovima. Where are you from?
6: I'm from Peru, Lima, Peru.
4: Cheering for Croatia?
6: Yes, absolutely.
7: But we're from Korea. I love it. We love Croatian soccer, football.
8: Vlado Hrkač i Sin Lukin.
9: Velika stvar da je došla hrvatska reprezentacija tako blizu.
8: Kako ne?
9: Sin govori hrvatski, ste ga naučili?
8: Malo zna, ali...
9: A za kog navija sin? Vidim po dresu.
8: Who's your team?
5: Croatia!
2: Okupljenima pred hotelom vatreni su samo mahnuli u prolazu, pa će bolja prilika da ih ovdašnje stanovništvo i navijači vide biti večerašnji prvi trening koji je otvoren za publiku.
1: Vrijeme.
0: U Osijeku su 22 stupnja, tlak je 1015 hektopaskala, relativna vlažnost 70%, puše sjeverozapadni vjetar. Danas djelomice ponegdje i pretežno sunčano, poslije podne može biti lokalno pljuskova s grmljavinom, ponajprije u Posavini. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, kasno navečer i u noći na četvrtak, ponajprije na zapadu i jak s olujnim udarima. Najviša temperatura zraka između 28 i 30 Celzijevih stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: prometne informacije Radio Osijeka.
1: 9 sati i 9 minuta, provjerna vremena kod nas još nije stigla, ali ne mogu garantirati da se ponegdje na zapadu, odakle i treba stići ta promjena, već nije počelo nešto kuhati. No, saznajmo zajedno, jer vrijeme je da saznamo zapravo kakva je prometna situacija, ona je neizbježno vezana uz vremensku. S nama je Sandra Pučić, pa će nam ona sve lijepo pojasniti. Sandra, dobro jutro.
2: Pozdrav, dobro jutro vama i svim slušateljima.
1: Recite, kakva je situacija ako sjednemo danas, evo, ili sada, u svog limenog ljubimca, pa krenemo na put?
2: Pa evo, možemo reći da su vremenski uvjeti za sada još relativno povoljni i zadovoljavajući, tako da ne bi trebalo biti značajnijih poteškoća u prometu, osim naravno povremenih zastoja u kolona u zonama radova i privremene regulacije prometa. Možemo reći da sada trenutno na većini cesta vozi se bez poteškoća i nekakvih većih zastoja, osim još uvijek onih jutarnjih gužvi na gradskim prometnicama pojedinih gradova. Na autocesti A3 Bregana Lipovac, radovi su na dosta dionica, između čvorova Kutina i Popovač u oba smjera od 93. do 90. kilometra vozi se po dva sužena prometna traka, isto tako privremena je regulacija prometa u zoni odmorišta Kraljeva Velika Jug i Kraljeva Velika Sjever, između čvorova Lužan i Slavonski Brod Zapad također se na pojedinim dionicama vozi uz privremenu regulaciju prometa jednim trakom i uz ograničenje brzine. Za sav promet zbog radova i dalje zatvorene su državne ceste Donji Miholjac, Sveti Đurač, Požega, Pleternica između mjesta Blatsko i Vesela i državna cesta 2 između naselja Klisa i skretanja za naselja Bobota i Vera. I dalje je zabrana prometa za teretna vozila čija ukupna masa prelazi 7,5 tona na mostu Erdut 2, odnosno graničnom prijelazu Erdut Bogojevo, a na državnoj cesti između dalje Erduta na snazi je privremena regulacija prometa. Što se tiče graničnih prijelaza, ponovno su zabilježena duža čekanja u prometu teretnih vozila na Bajakovu i Tovarniku u oba smjera, s time da su na Tovarniku više satna čekanja na ulasku, 4 sata na izlazu. Isto tako pojačan ulazak teretnog prometa na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Jasenovac i Svilaj. Od 2 sata najmanje na Gornjem Varošu do 6 sati na Jasenovcu. U pomorskom je prometu stanje redovito. Evo toliko.
1: Puno hvala, bila je to Sandra Pučić iz Hrvatskog autokluba. Sandra, do slušanja.
2: Pozdrav, do slušanja.

0: vrući McCrispy habanero. Hrskav kao nijedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy habanero. Samo u McDonald'su.
1: U programu Radio Osijeka, srijedom od 19.30 do 22 sata, zaplovite Draženovim glazboplovom kroz sva vremena osječke glazbe. Stare stvari, stara mjesta, ali i nove stvari, nova mjesta. Koncerti u našem studiju i u Osijeku. Prošlost, sadašnjost i budućnost osječkih glazbenika i osječke glazbe uz Dražena Dragušicu. Radio Osijek, svake srijede od 19.30.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: Evo ga, vrijeme je za našu leteću ekipu, a leteća ekipa danas u sastavu Vlatko Franjin i Mladen Badurina.
2: Dobar dan, dečki, dobar dan iz Tvrđe, dobar dan ispred Crkve Svetoga Križa, koja će uistinu u ovim sljedećim danima biti puna. Mnoštvo ljudi će se ovoga tjedna, kao što bude i svake godine, sliti ovdje nam u Tvrđu, a sve naravno kako bi proslavili blagdan Antunova, odnosno Svetog Antuna. Sve nam je to u subotu, no danas nam počinje trodnevnica, više o tome, ali zapravo cjelokupno u ovom programu, što nas to očekuje sve do subote, i u subotu razgovarat ćemo u idućim minutama sa gvardijanom Franjevaca ovdje u Osijeku, gospodinom Venancije Mihaljevićem. Dobar vam dan.
3: Dobar dan, evo lijepo vas sve pozdravljam. Pa već kad smo spomenuli početak ove trodnevnice koja počinje večeras, dobro je spomenuti da smo mi i ovih 13 utoraka, sinoć je bio 13. utorak, gdje smo također išli u susret o proslavi blagdana Svetog Antuna. Sinoć je propovjedao, a to će biti kroz ove tri večeri isto, profesor biblijske znanosti, veličasni Darko Tomašević, koji je profesor na Katoličkom bogoslovskom fakultetu u Sarajevu. Evo, ono kao što ste vi sami rekli, ovih dana će uistinu biti mnoštvo svijeta, osobito jasno na sam blagdan Svetog Antuna, kada već od 2 sata Osječani već kreću prema ovoj crkvi, prema evo ovoj svetištu i Svetog Antuna. Jer prva misa je u 3 sata, a ispovjedanje već počinje ujutro u 2:30. I mogućnost je za ispovjed sve na večer do 19:30, kada onda i traje i posljedna misa, koja je u 21 sat, tako da se preko dana redaju mise. Glavnu misu u 10:30 će imati srijemski biskup monsignor Fabian Svalina, a u 6 sati na večer misu preslavi magistar naših bogoslova u Zagrebu, Franjo Vuk, ko u toj misa, kada je blagoslov Ljiljana djece, kada dođu roditelji s malom djecom, tako da stvarno bude puno dvorište, evo, pobožnog svijeta.
2: Svetkovanje Antunova ovdje kod nas u Osijeku, ne samo dugogodišnje, nego više stoljetna tradicija.
3: Da. Pa, Franjevci su djelovali za vrijeme Turaka na ovim slavonskim stranama, Bačkim, Bosne i Hercegovine. Pa, moramo znati da se bosanska provincija, Bosna Srebrna, protezala od Jadrana do Budima. I da su onda i Franjevci, evo, širili i slavu i svog subrata Svetog Antuna, koji je bio glasoviti propovjednik, ali isto tako možemo reći preko kojega je gospodin tolike milosti podijelio ljudima.
2: Dio tih nekakvih običaja kada je počelo svetkovanje Antunova ovdje u Osijeku zadržao se i do današnjih dana.
3: Pa, jeste, to je, kažem, već možemo reći stoljećima. Kada je brat Šimun 1687. godine, kada je Osijek bio oslobođen, zasadio križ kraj Sulejmanove džamije, počeo propovijedati, pa evo, tada je već, možemo reći, krenulo onda i štovanje Svetog Antuna intenzivnije ovdje u Osijeku.
2: Da, evo, zanimljivo podatak da 1697. godine je zabilježeno štovanje Svetog Antuna u tadašnjoj drvenoj kapelici.
3: Da, pa oni su najprije sagradili malu kapelicu drvenu, a onda, evo, kad je bila mogućnost, sagrađena prelijepa crkva Svetoga Križa u jednom tipičnom baroknom slogu, kako se tada, evo, gradilo.
2: I evo, povodom ovih dana, što bi vi poručili Osječanima?
3: Pa evo, da uistinu se okrenu Bogu, kojega Sveti Antun izvanredno ištovao i razglasio njegovu slavu, možemo reći, evo, dobrim dijelom Europe, osobito Italije, tako da je ostavio svijetli trag. Evo, to i nama zapravo, da budemo otvoreni Bože prisutnosti i Bože milostom djelovanju.
2: I naravno poziv svima da u idućih nekoliko dana odvoje makar sat, dva i dođu ovdje u tvrđu pokloniti se Svetom Antonu.
3: Pa ja vjerujem da mnogi već nose jedno osobno iskustvo štovanja Svetog Antuna, koliko su dobili od Gospodina milosti i pomoći u tolikim životnim potrebama. Pa evo, to je ono što bismo mi trebali biti poput Svetog Antuna, uvijek ovako zaljubljeni u Gospodina Isusa i uvijek vjerujući da od Gospodina dolazi svako dobro.
2: Hvala vam puno, a evo dečki, toliko onda zasad iz tvrđe, s mjesta na kojemu, kako smo čuli, će biti uistinu mnoštvo Osječana ovih nekoliko idućih dana, a pogotovo će to biti slučaj u subotu na sam blagdan Svetog Antuna.
1: Hvala ti puno, Vlatko, u moje bajcino ime i mi ćemo pohoditi tu svetkovinu. I to je bio, dakle, Vlatko Franjin, a tonski realizirao Mladen Badurina.

0: I kad nemaš vremena za kuhanje, apetit je uvijek tu. Zato biraš Eva riblje salate, idealne za brzi ukusan obrok, a prepune proteina. Omiljeni okus mora u kombinaciji s povrćem i žitaricama. Eva salate.
1: Samo u McDonald'su te očekuje FIFA World Cup meal s jednom od šest legendarnih čaša. U postavi igraju David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min i svima omiljeni ljubičasti igrač Grimace.
2: U svim McDonald'sima ograničena ponuda traje do isteka zaliha. Sva prava pridržana. McDonald's i FIFA World Cup 2026.
3: FNC 32 stiže u Osijek i donosi borilački spektakl koji se ne propušta. Najbolji regionalni borci, vatrena atmosfera i vrhunske borbe. Osjeti energiju, doživi svaki trenutak i budi dio novog FNC spektakla. FNC 32 Osijek, dvorana Gradski vrt. Vidimo se!

Evo prava ljetna mjuza za ovo pravo ljetno vrijeme koje će biti danas do kraja dana. Međutim, moram reći da nam stiže promjena vremena. Dakle, pravo pogoršanje ipak stiže prema kraju dana u noći na četvrtak, kada nas sa zapada očekuju jaka kiša, pljuskovi i grmljavina, a lokalno je izraženije nevrijeme. Zbog toga inače Državni hidrometeorološki zavod izdao i ozbiljna upozorenja za pojedine regije. Ono što jest dobro, koliko vidim, što se tiče te karte s upozorenjima, kod nas je zeleno. Zeleno na istoku države, dakle nema nekakvih posebnih upozorenja, međutim možda će se to promijeniti do sutra. Za Zagrebačku regiju proglašen je narančasti stupanj pripravnosti, koji znači opasno vrijeme, na koje će vrijediti večeras od 20 pa sve do 4 sata ujutro u četvrtak. Osim Zagrebačke, evo ako vas zanima ili ako idete na put, žuta upozorenja na snazi su za Karlovačku, Gospićku regiju te zapadni dio Istre. Zbog obilnih oborina u kratkom vremenu moguće su lokalne bujične i urbane poplave te prekidi u prometu i aktivnostima na otvorenom, kažu iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Dakle, kod nas za sad zeleno, ali promjena vremena stiže i osjetan pad temperature. Uz džinkse i na plaži, još uvijek smo na plaži uz ovo lijepo vrijeme, ja vas pozdravljam. Ja sam Gamba, bio sam s vama tu od 6 sati, sa mnom bio i Karlo Poljak, bajca koji ostaje za tonskim pultom, letač Vlatko Franjin, vijesti vam je donosila i donosit će Iva Fijala, mi se čujemo ponovno u ponedjeljak. Bok!

0: 10 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Zahvaljujući Vladinu protuinflacijskom paketu, očekujemo da će visoka inflacija iduće godine u ovo vrijeme biti prošlost, rekao je ministar financija Tomislav Ćorić, gostujući u emisiji A sada Vlada. Kaže da je paket pripremljen nakon što su napravljene analize koje su pokazale da je potrebno stati na loptu u previše zagrijanoj ekonomiji.
2: U tom paketu Vlada polazi prije svega od sebe, odnosno od državne potrošnje, na način da preraspodjelama unutar resora, odnosno tijela državne vlasti, pokušavamo stabilizirati državnu potrošnju kroz 1,3 milijarde eura ukupno, što nije malen iznos. Mislimo da je postojala potreba za ovim antiinflacijskim paketom i očekujemo da će njegovi efekti uz neke egzogene čimbenike učiniti to da sljedeće godine u ovo vrijeme ova stopa inflacije bude prošlost.
0: Sabor je raspravio zakon o suzbijanju neprijavljenog rada. Njegovim izmjenama predviđene su strože novčane kazne za poslodavce koji ne prijavljuju radnike. Koliko je takvih u Hrvatskoj i u kojem ih sektoru ima najviše, moglo se čuti jutros u mreži Prvog, govori državni tajnik iz Ministarstva rada Ivan Vidiš.
3: Neprijavljeni rad za nas je rad bez prijave na obvezno osiguranje, bez ugovora o radu i u drugom smislu rad bez radne dozvole. Od 1.2023. je izdano otprilike 1160 rješenja, međutim upravo je ovo bila poruka Vlade donijeti ovakav jedan poseban propis i poslati jasnu poruku da za nas to nije prihvatljivo. Mislim da većina poslodavaca zaista uredno izvršava svoje obaveze, ali imamo jednu, rekao bih, upornu manjinu koja misli da je ovakav način rada prihvatljiv. To ovaj zakon pokazao da svakako nije točno. Definitivno sektor ugostiteljstva i građevine je nešto što primjećujemo da je prilično učestalo u odnosu na druge sektore, ali ima ga zaista svugdje.
0: Policija je po nalogu USKOK-a uhitila osumnjičenika kojega terete za krađu i krivotvorenje isprava u sastavu zločinačkog udruženja. Hitne dokazne radnje provode se na području Imotskog i Medulina. Nakon ispitivanja osumnjičenika, USKOK će donijeti odluku o daljem postupanju. Neslužbeno se doznaje da je riječ o nastavku prošlogodišnje istrage protiv skupine osumnjičene za krađe automobila na zagrebačkom području i njihovu preprodaju u inozemstvu.
1: Vrijeme.
0: Danas na istoku Hrvatske djelomice ponegdje i pretežno sunčano, poslije podne može biti lokalno pljuskova s grmljavinom, ponajprije u Posavini. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, kasno navečer i u noći na četvrtak, ponajprije na zapadu, jak s olujnim udarima. Najviša temperatura zraka između 28 i 30 celzijevih stupnjeva. Prema posljednjim podacima, u Osijeku su 22 stupnja, tlak je 1015 hektopaskala, relativna vlažnost 71%, puše sjeverozapadni vjetar brzinom od 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
4: Hit tjedna.

0: Hit tjedna, Radio Osijek. Dobar dan, uz Samira Klasičeka.
1: Pozdrav svima od ekipe koja je s vama idućih sati, a uz lika u džinglu prozornog tu su tonski realizator Karlo Poljak, glazbeni urednik Zvonimir Mandić i Iva Fijala koja nam svaki puni sat donosi svježi naramak informacija, a sve ostalo vrijeme mi ih uz glazbu lagano šibamo, s tim da uz naše lokalne priče, one nogometne naravno preuzimaju primat u idućih 40-ak dana. Iako naši igraju tek iduće srijede, evo, sportsko ludilo sutra kreće. Posebna su stvarno ova ljeta kad je svjetsko nogometno prvenstvo, a još kad se igraju preko velike bare, bude izazovno, pa ćemo dosta neispavani biti idućih tjedana, ali ako recimo naši dobro krenu, bit će veselo i noćima i danima. Inače, nadam se da vas zatičem, ako ne baš vesele, a onda bar dobro raspoložene, može li biti i što bolje, moći su nam ograničene po tom pitanju, ali zato ćemo glazbu odmah isturiti u prvi plan kao podizačicu raspoloženja. Uživajte u danu, čuli ste da će nas noćas neka izražena promjena vremena sustići, ali mi kao kontru udaramo vatru i carstvo sunca za početak.

Bez puno premišljanja pala je odluka koju ćemo pjesmu danas zasvirati vezanu uz datum, jer upravo 10. lipnja godine 1982. The Clash su izbacili single Should I Stay or Should I Go s albuma Combat Rock, koji će postati jedan od najslavnijih i najprepoznatljivijih u povijesti, dakle jedna od najpopularnijih pjesama u povijesti punk roka. Zarazna energetska bomba, ultimativna je himna neodlučnosti i jedini singl u karijeri benda koji je uspio zasjesti na samo prvo mjesto službene britanske ljestvice singlova, ali to se nije dogodilo te 82. nego gotovo desetljeće kasnije, tek 1991. godine, nakon što je pjesma ponovno lansirana u orbitu globalne popularnosti zahvaljujući kultnoj televizijskoj reklami za Levi's, publika je masovno prigrlila i pogurala na sam vrh glazbenih ljestvica. A onda je opet doživjela novi ogroman skok zahvaljujući seriji Stranger Things iz 2016. godine, dok se pravi TikTok fenomen dogodio početkom ove godine. Pjesma je postala globalni viralni trend u kojem su milijuni korisnika snimali sinkronizaciju usana, takozvani lip sync, ispred čudovišta iz serije, što je klasika iz 82. ponovno lansiralo ravno na britansku listu singlova, tako da se očito tantijemi i dalje gomilaju, evo i nakon 44 godine otkako je ova stvar izbačena.

Kad smo već hladno pivo zasvirali, ima piva i u ovoj priči, a ne znam kako drukčije podnasloviti vijest koja je prije podne objavljena na više domaćih portala nego mladost, ludost ili možda bolje pijana glava. Dakle, policija je javila da je dovršila kriminalističko istraživanje nad 27-godišnjim muškarcem zbog narušavanja javnog reda i mira u mjestu Ožegovci. Kako je utvrđeno, incident se dogodio 5. lipnja oko 16 sati, kada je kao putnik na prednjem sjedalu osobnog automobila neprimjerenim ponašanjem privukao pozornost drugih sudionika u prometu. Prema policijskim navodima, kroz prozor vozila polijevao je pivo i prolaznicima i vozačima koji su se kretali cestom pokazivao golu stražnjicu. Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja, policija je protiv njega podnijela optužni prijedlog zbog prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Eto, a prvenstvo još ni krenulo nije.

0: Priču o mnogima omiljenoj lokaciji na lijevoj Dravskoj obali donosi nam naša ekipa koja obilazi grad. Davor Magušić tehnički je omogućio javljanje, a Vlatko Franjin je s nama i zove nas u ZOO. Pozdrav Vlatko!
1: Pozdrav tebi Samire, pozdrav i našim cijenjenim slušateljima od mene i od našeg Marina Badurine koji je tehnički omogućio ovo javljanje, ali dobro, mislim da neće zamjeriti. Mi ćemo malo u idućim minutama o jednom projektu koji nam se zove Majestic Zoos, pa smo mi onda odlučili i posjetiti jedan veličanstveni zoološki vrt, to je naravno ovaj naš ovdje u Osijeku na lijevoj obali Drave, a ovdje smo u društvu rukovoditelja zoološkog vrta Osijek, gospodina Nikice Jukića, kojeg lijepo pozdravljamo u programu Radio Osijek, još jednom.
2: Dobar dan i pozdrav vama i vašim slušateljima.
1: Evo, jedan projekt koji se već provodi dosta dugo vremena, uistinu su rezultati sjajni, no danas imate i goste, zapravo partnere koji su vam došli u goste u sklopu ovoga projekta.
2: Tada, znači, sam projekt traje već nešto više od godinu dana i faza projekta u kojoj smo mi, znači, napravili svoje ovaj slavonsko selo je, znači, gotova. Otvoren je, sad je samo ostao dio projekta u biti u kojem, znači, će naši partneri rade pakete.
1: Partneri su i Subotice.
2: Da, znači Zovrt Palić i TZ Subotica, jel, oni su na partneri i oni nam danas dolaze, znači, u posjet skupa, znači i Zološki vrt i TZ Palić i neki njihovi novinari, tako da danas ćemo imati ovaj neko partnersko druženje i obilazak Zološkog vrta i samog slavonskog sela.
1: Kako ćete ih ugostiti?
2: Pa evo, znači, idemo, znači, ono što je nužno, jel, moramo napraviti prvo partnerski sastanak da se vidi još ko što treba napraviti na samom projektu. Idemo u obilazak ZOO vrta, samog slavonskog sela, a onda ćemo ovaj, još imati i neka neformalna druženja. Jel.
1: Da, upravo slavonsko selo nam je možda i najvažnija stvar oko cijelog ovoga projekta. U okviru ovoga projekta je realiziran taj, nećemo reći mini projekt, ali također još jedan važan projekt za Osječki zoološki vrt i koji je uistinu popularan.
2: Pa nije samo slavonsko selo, jer je u tom projektu urađeno i kompletna rekonstrukcija našeg dječjeg igrališta. Znači, gdje se 5 sprava, znači, kompletno novih stavilo, stare su se napravile rekonstrukcija. Ono što je bitno za reći je da su sprave su prilagođene za djecu sa poteškoćama u razvoju. A samo slavonsko selo nam je, evo, važno, jer ovaj, sve manje se naše domaće životinje mogu vidjeti u selima i to je jedan od razloga u biti zašto smo se mi i odlučili praviti slavonsko selo, tako da sada naši sugrađani mogu vidjeti konje, krave, svinje, patke, guske, peradovce, koze i u našem zoološkom vrtu.
1: Evo, ja sam baš bio sa svojim djetetom ovdje na uskrsni ponedjeljak na onaj vaš tradicionalni događaj. Uistinu je to slavonsko selo bilo najveći hit, zapravo jedinstvenu situaciju imamo ovdje u Osječkom zoološkom vrtu, a to je da su lavovi i tigrovi ljubomorni na koze i krave.
2: da, jer ovo je stvarno, znači, nešto što je novo i stvarno je velika i posjećenost i posebno ovaj taj dio, znači, je posjećen i ljudi su jako zainteresirani za običaj, znači, slavonsko selo, koje je stvarno, znači, trenutno možda najatraktivniji dio ZOO vrta.
1: Ono čime se nastavlja ovaj projekt Majestic Zoos je predstavljanje jednog turističkog paketa, upravo će to biti zapravo glavna tema danas.
2: Da, znači, mi ćemo sada imati ovaj predstavljanje, znači, tih paketa koji će biti paket konkretno za Osijek, koji će, znači, bit će nekoliko tipova paketa koji će uključivati i posjet zoološkom vrtu i možda malo i, što kažu, iza scene, jel, da se vidi malo rad u zoološkom vrtu, posjet Kopačkom ritu, posjet i tvrđi, znači, ne samo u zoološkom vrtu, nego kompletno će biti, znači, će biti ti paketi sa noćenjima u Osijeku, u našim hotelima, koji su isto tako, mi smo u sklopu ovog projekta dobili i Family Welcome certifikat, tako da je Zološki vrt postao i Family Welcome destinacija, tako da, evo, danas će biti u biti ti svi paketi predstavljeni koji će uključivati ne samo Zološki vrt, nego i obilazak grada i Kopačkog rita, tako da smo napravili jednu malo veću i bolju ponudu.
1: Projekt traje još do početka 2027. Ako se ne varam, imate još nešto u planu što ćete provesti?
2: Da, znači projekt traje do drugog ili trećeg mjeseca 2027. godine. S tim da kažem, dva zoološka vrta su u biti svoje napravili, odnosno nama je bilo da izgradimo, a sada znači TZ Osijek i TZ Subotica nastupaju, odnosno oni sada moraju raditi turističku ponudu i promidžbu naših destinacija.
1: Nije ovaj projekt jedino veliko što se odvija u posljednje vrijeme ovdje u Osječkom zoološkom vrtu. Znamo, pozvali ste nas prije nekoliko mjeseci kada je počela izgradnja nastambe za voden konje. Kako to napreduje?
2: Pa nije počela izgradnja, nego isto je. Znači, to je isto IPA koju radimo sa Zoo Palićem, odnosno i sa još nekim partnerima, i bila je uvodna konferencija. Znači, samim tim, znači, izvođač radova je izabran, znači i radovi bi trebali krenuti svaki dan. To bi trebalo kroz, ajde recimo na godinu u ovo vrijeme, bi trebali vas zvati da dođete posjetiti i naše nove voden konje.
1: Temperature su nam malo skočile u posljednje vrijeme, kako stanovnici zoološkog vrta se za sad nosi s time?
2: Pa pošto još nije jako vruće, znači, dobro, znači sad je još idealno vrijeme za posjet zoološkom vrtu, jer nije jako vruće i sve su nam životinje i vani i aktivne, tako da evo, i ovom prilikom znači možemo pozvati ti sve naše sugrađane da dođu provesti lijepo vrijeme u našem zoološkom vrtu.
1: Naravno, uvijek na kraju šaljamo takvu jednu lijepu pozivnicu, evo. Učinili smo sada i to, odnosno učinio je to rukovoditelj zoološkog vrta Osijek, gospodin Nikica Jukić, kojemu zahvaljujem na ovome razgovoru.
2: Hvala vama na dolasku.
1: A mi ćemo Samir još samo za kraj reći kako projekt Majestic Zoos sufinancira Europska unija. Ova objava izrađena je uz financijsku podršku Europske unije. Sadržaj ove objave je isključiva odgovornost turističke zajednice grada Osijeka i ne odražava nužno stajališta Europske unije.
0: Eto lijepo. Najveći zoološki u zemlji konstantno obogaćuje ponudu, uvijek je nešto novo i neka nova vrsta nam stigne, pa opet imamo povod za posjet, a i ovaj razgovor bio je pozivnica u zoo. Hvala voditelju zoološkog i tebi, Vlatko. Pozdrav.
1: Pozdrav.

0: kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: I kad nemaš vremena za kuhanje, apetit je uvijek tu. Zato biraš Eva riblje salate, idealne za brzi ukusan obrok, a prepune proteina. Omiljeni okus mora u kombinaciji s povrćem i žitaricama. Eva salate.
2: FNC 32 stiže u Osijek i donosi borilački spektakl koji se ne propušta. Najbolji regionalni borci, vatrena atmosfera i vrhunske borbe. Osjeti energiju, doživi svaki trenutak i budi dio novog FNC spektakla. FNC 32 Osijek, dvorana Gradski vrt. Vidimo se!

0: 20 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
2: Sabor raspravlja o konačnom prijedlogu zakona o zaštiti osoba uključenih u javno djelovanje, kojim se novinari, nevladine organizacije, znanstvenici i civilno društvo štite od neosnovanih ili zlonamjernih sudskih postupaka, odnosno takozvanih slep tužbi. Zastupnik IDS-a Dalibor Paus i državna tajnica u Ministarstvu pravosuđa Fadila Bahović.
3: Postoji opasnost da će se ove slep tužbe koje su sada bile u građanskom dijelu prelijevati u kazneno-pravni dio. No, da naši pravosudni dužnosnici prepoznaju slep tužbe, ne bismo morali donositi niti ovaj zakon koji sada donosimo. Podsjetit ću vas da je nedavno Hrvatska dobila nagradu za najveće slepere na razini Europe.
4: Sama direktiva navodi da se ona ne primjenjuje na kaznene stvari i analizom pravomoćnih i nepravomoćnih sudskih odluka u kaznenim postupcima za kaznena djela protiv uvrede i klevete donesenih u 25. godini utvrđeno je 2 pravomoćno riješena predmeta od ukupno 11 i 3 nepravomoćno riješena predmeta od ukupno 13 koji su označeni kao možebitni slep.
2: Ispred Sabora kartonske kutije. Performans predstavnika Foruma mladih SDP-a kojim su upozorili na stambenu krizu, što posebno pogađa mlade i studente, te istaknuli da su kartonske kutije jedino što mladima u Hrvatskoj ostaje za rješavanje stambenoga pitanja. Potpredsjednik Foruma mladih SDP-a Timon Fabijanec upozorio je da je osamostaljivanje mladih velik problem u Hrvatskoj, jer 78% njih još uvijek živi s roditeljima. Potpredsjednik vlade Branko Bačić govori da je mladim osobama dovoljno 18 kvadrata za život, a ti ljudi imaju veći ured od 18 kvadrata, upozorio je Fabijanec. Naglasio je da mladi ne traže luksuz, nego dostojanstvene i optimalne uvjete za kupnju svoje prve nekretnine i osamostaljenje. Odnosno, veliki javni fond stanova, dugoročni najam, posebne stanove za mlade i mlade obitelji. Policija je jutros po nalogu USKOK-a obavila pretragu doma i ureda gradonačelnika Oroslavja, Viktora Šimunića. Prema za sad dostupnim informacijama, gradonačelnik nije uhićen, a pretraga je naložena i kod voditeljice lokalne turističke zajednice Maje Šijan. Šimunić je nakon dolaska istražitelja oglasio se na društvenim mrežama. Uzeli su mi sve uređaje na kojima sam imao podatke o savezima koje sam spremao se objaviti. Slučajnost? Očito je jako opasno u Hrvatskoj pitati kamo ide javni novac, naveo uz ostalo Šimunić u objavi. Ekstremni vremenski događaj postaju norma, upozorava Europski klimatski observatorij Kopernikus, koji u izvještaju ističe da je ovogodišnji svibanj bio drugi po toplini iza rekordnih vrućinja u svibnju 2024. U Europi neobično rani i intenzivni toplinski val ukazuje na to koliko brzo ekstremni vremenski događaji postaju norma, a ne iznimka, jer je svibanj postavio brojne nove mjesečne rekorde širom kontinenta i stvorio posebno izazovne situacije u Francuskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Irskoj i Portugalu. Premda izniman, ovaj je fenomen dio ubrzanog zagrijavanja Europe i dugoročnog trenda prema češćim, intenzivnijim toplinskim valovima koji se javljaju ranije u sezoni, pojašnjeno je u mjesečnom globalnom klimatskom izvješću. Klima je bila pod pritiskom iznimno visokih temperaturnih voda u tropskom Pacifiku, dok ekvatorijalni Pacifik nastavlja svoj prijelaz prema uvjetima El Nija, koji se očekuju u idućim mjesecima. Za neke regije to se manifestira sušama, kao primjerice u Indoneziji, a druge poput Perua morat će se pripremiti za bujične kiše i poplave.
1: Vrijeme.
2: Kod nas ipak sasvim ugodno i toplo. 24 stupnja su u Osijeku, izmjerena u 11 sati. Tlak je 1014 hektopaskala, relativna vlažnost 64%, puše zapadnjak brzinom od 3 metra u sekundi. Danas djelomice ponegdje i pretežno sunčano, popodne može biti i lokalnih pljuskova s grmljavinom, ponajprije u Posavini. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Kasno navečer i u noći na četvrtak, tak ponajprije na zapadu i jak s olujnim udarima. Najviša temperatura između 28 i 30 stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu. radioosijek.hrt.hr.
0: Putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Zvonimir Vogrinc. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, a zastoji su mogući u zonama radova i privremene regulacije prometa. Do 19. lipnja na autocesti A1 zatvorena je dionica između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba. U Zagrebu u zoni čvora Zagreb Istok nije moguće uključivanje na autocestu A4 iz smjera Slavonske avenije, kao i smjera Rugvice u smjeru Varaždina, te silazak iz smjera Buzina i Kosnice prema Slavonskoj aveniji. Obilazak je kroz Sesvete. Zbog vježbe u tunelu Učka, danas od 12 do 13 sati, bit će zatvoren Istarski Ipsilon između čvorova Vranja i Veprinac u oba smjera. Obilazak za vozila do 7,5 tona nosivosti je županijskom cestom Vranja-Veprinac-Matulji u oba smjera. Vozila maksimalne dopuštene nosivosti preko 7,5 tona bit će zaustavljena na portalnim površinama i pristupnim cestama tunela Učka, te će se propustiti kroz tunel nakon završetka vježbe. Pojačan je putnički promet na graničnom prijelazu Karasovići, te teretni promet na prijelazima Gornji Varoš, Jasenovac, Županja, Svilaj, Batina, Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: Inače nam priča dolazi s Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u Osijeku, koji je peti put zaredom organizator znanstveno-stručne konferencije NUS proizvodi prehrambene industrije, na kojoj se govori o kružnom gospodarstvu u preradi i proizvodnji hrane. Dr. Dragan Kovačević, potpredsjednik HGK za poljoprivredu i turizam, govori u načelu o onome o čemu će se govoriti na konferenciji, a primjer je recimo akvafaba, tekućina u kojoj u konzervi pliva slanutaka koja se može koristiti u receptima umjesto bjelanjka. Uglavnom, tako mi je to naš Željko zorno objasnio, a sad će dakle objasniti i drugi gospodin Kovačević, Dragan Kovačević.
1: Inovativna hrana iz NUS proizvoda, da je to jedan od najbrže rastućih trendova u prehrambenoj industriji Europske unije. Dakle, Europska unija čini negdje oko 20 milijardi ili možemo reći gotovo 30% globalnog tržišta inovativne hrane od NUS proizvoda. I držimo da je taj trend potaknut prije svega potrošačkim preferencijama koji pokazuju sklonost prema organskoj hrani, funkcionalnoj hrani i održivoj prehrani. Dakle, sigurno da je proizvodnja inovativne hrane iz NUS proizvoda dio te kružne ekonomije kao jednog od glavnog pokretača zelene tranzicije. Isto tako treba reći da Europska direktiva iz prošle godine 1892 da je propisala stroga pravila, odnosno da je Europa zacrtala cilj smanjenja, 10%-nog smanjenja otpada iz industrijske prerade do 2030. godine, jasno uzimajući kao referentno razdoblje 2021-2023. A način na koji to želi postići je prije svega penaliziranje svih onih gospodarskih subjekata koji nisu pronašli način kako zbrinuti NUS proizvode i koji generiraju otpad. Što se tiče Hrvatske, možemo reći da je proizvodnja inovativne hrane iz NUS proizvoda pomalo sporadična, tu ne možemo biti zadovoljni, ali vjerujemo i neki podaci s terena nam govore da naše tvrtke shvaćaju da se radi o jednom važnom trendu, jednom važnom poslovnom modelu gdje imate gotovo besplatnu sirovinu. S druge strane, možete ići sa puno većim maržama jer su one prihvatljive za potrošače, posebice ove eco-friendly potrošače. Tako da smatramo da se radi o trendu u koji će se vrlo brzo uključiti i veći broj naših gospodarskih subjekata. Ono što vidimo kao svijetlu točku u cijeloj ovoj priči je svakako obzor 2020. Dakle, program za istraživanje i razvoj Europske unije, koji je snažno doprinio boljoj sprezi znanosti i gospodarstva, ali povećao udio istraživanja i razvoja u bruto domaćem proizvodu, ali isto tako i potaknuo dosta ovih projekata koji se odnose na inovativnu hranu iz NUS produkata.

0: vrijeme je za najglasnije ljeto. Panonian Challenge 12. i 13. lipnja na Starom mjestu. BMX, skate i inline u skate parku. A Baby Lasagna, LED 3 i TBF uživo na pozornici dvorane Gradski vrt. Dva dana, dvije lokacije, jedan grad. Bez kompromisa. Ulaznice dostupne putem sustava Entrio. Vidimo se u Osijeku.
1: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verziju. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
0: FNC 32 stiže u Osijek i donosi borilački spektakl koji se ne propušta. Najbolji regionalni borci, vatrena atmosfera i vrhunske borbe. Osjeti energiju, doživi svaki trenutak i budi dio novog FNC spektakla. FNC 32 Osijek, dvorana Gradski vrt. Vidimo se!
2: Novi zvuk dobrog starog radija. Ovo je Radio Osijek.

0: 24 su nam stupnja u Osijeku, imat ćemo danas i sunca i topline, bome i sparine, a ovo zadnje obično nas sljeduje kad se kakva promjena iza brda valja i stiže dakle do nas noćas. Meni je jutros stiglo i narančasto upozorenje na mobitel koje upozorava na moguću grmljavinsku oluju od ponoći do 8 ujutro i žuto upozorenje zbog jakog sjevernog i sjeverozapadnog vjetra s olujnim udarima. Kad to tako izgovorim, zvuči onako dosta ozbiljno, ali ne mora to biti baš tako i nadamo se da neće, odnosno da će svega nabrojenog biti u najmanje mogućem opsegu, a što nam se dakle otprilike sprema, čućemo od prognostičarke Kristine Klemenčić-Novinc.
1: Danas će biti dosta dinamično, ali tek u noći. Stiže sve više vlage nad naše krajeve jer nam se približava frontalni sustav. Vjetar će veći dio dana biti slab u gorju i umjeren jugozapadni, no navečer s prolaskom fronte će naglo zapuhati jak na udare i olujan sjeverni i sjeveroistočni, odnosno sjeverozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka u lijepoj našoj danas između 25 i 30 stupnjeva. Kao što sam rekla, u noći s premještanjem frontalnog sustava, znači te vrlo izražene nestabilnosti, sve sa središnje Hrvatske premještaju na istok. Valja računa, znači, na mogućnost nevremena praćenog i tučom. Temperatura zraka, pad temperature osobito u središnjim i istočnim krajevima. A onda prema vikendu malo stabilnije vrijeme, ponovno porast temperature i vjerujem za mnoge, ajmo reći, poželjno vrijeme.
0: A zbog toga što stiže tijekom noći, bio prognoze ajme s tim da će se biometeorološke prilike tijekom dana još pogoršavati. Meteoropati se mogu žaliti na manjak energije, umor, slabiju koncentraciju, bolove na mjestima ranijih ozljeda. Te gobe od kojih inače pate kronični bolesnici bit će jače izražene, a moguće su i izraženije poteškoće u noći na četvrtak. Što će reći, danas bi bilo pametno možda popodne baciti oko i tako si pripremiti teren, a onda što manje aktivnosti i samo opuštajući sadržaj, recimo slušanje radija i zvjeranje u prazno. Takav je dan, imamo pravo na to.

0: popodne.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U Osječko-baranjskoj županiji u prvih pet mjeseci ove godine rođene su 52 bebe više nego u istom razdoblju prošle godine. Rekla je odgovarajući na pitanja vijećnika na sjednici Skupštine Osječko-baranjske županije županica Nataša Tramišak. Nastavit će se i dalje s financiranjem izgradnje stambenih objekata za mlade obitelji. Već ove godine iz županijskog proračuna izdvojena su sredstva potpore za 120 obitelji. Na sjednici koja je u tijeku prihvaćen je prijedlog prvog rebalansa proračuna koji je povećan za 30 milijuna 290 tisuća eura, tako da novi proračun iznosi 380 milijuna eura. Peti put Osječki PTF organizator je znanstveno-stručne konferencije Nus proizvodi prehrambene industrije na kojoj se govori o kružnom gospodarstvu, preradi i proizvodnji hrane. Dragan Kovačević, potpredsjednik HGK za poljoprivredu i turizam.
2: Inovativna hrana iz Nus proizvoda, da je to jedan od najbrže rastućih trendova u prehrambenoj industriji Europske unije. Dakle, Europska unija čini negdje oko 20 milijardi ili možemo reći gotovo 30% globalnog tržišta inovativne hrane od Nus proizvoda. I držimo da je taj trend potaknut prije svega potrošačkim preferencijama koji pokazuju sklonost prema organskoj hrani, funkcionalnoj hrani i održivoj prehrani. Dakle, sigurno da je proizvodnja inovativne hrane iz Nus proizvoda dio te kružne ekonomije kao jednog od glavnog pokretača zelene tranzicije.
0: Novi slučaj zaraze afričkom svinjskom kugom potvrđen je u Osječko-baranjskoj županiji na području općine Viljevo. Riječ je o OPG-u sa 62 svinje koje su u skladu s propisima odmah usmrćene. U tijeku je epidemiološka istraga Državnog inspektorata kojom bi se trebalo utvrditi kako se zaraza pojavila. Općina Viljevo prošlog je mjeseca pozvala na dodatno pooštravanje svih biosigurnosnih mjera zbog pojave bolesti kod divljih svinja u okolnim lovištima te početka sezone branja gljiva. Iz ministarstva su priopćili da će daljnji potezi u suzbijanju te bolesti biti utvrđeni do kraja tjedna. Ususret subotnjem Antunovu u Osječkoj tvrđi počinje danas svečana trodnevica koju će voditi Darko Tomašević sa Sarajevskog KBF-a. Svake večeri program počinje po božnošću Svetom Antunu, nakon koje slijedi euharistijsko slavlje, a prigoda za ispovjed je od 17 sati. Što se tiče subote i samog blagdana Svetog Antuna, svete mise služit će se već od ranih jutarnjih sati. Gvardija Osječkih Franjevaca Venancije Mihaljević.
3: Ovi dana će uistinu biti mnoštvo svijeta, osobito jasno na sam blagdan Svetog Antuna, kada već od 2 sata Osječani već kreću prema ovoj crkvi, jer prva misa je u 3 sata, a ispovjedanje već počinje ujutro u 2:30 i mogućnost se za ispovjed sve na večer do 19:30, kada onda traje i posljedna misa koja je u 21 sat. Tako da se preko dana reduju mise. Glavnu misu u 11:30 će imati srijemski biskup monsignor Fabian Svalina, a u 6:00 na večer misu preslavi magister naših bogoslova u Zagrebu Franjo Vuk. To je misa kada je blagoslov Ljiljana djece, kada dođu roditelji s malom djecom, tako da stvarno bude puno dvorište evo pobožnog svijeta.
0: Izložba Starter 7, koja predstavlja nagrađene studentske radove Osijeka za vizualnu i medijsku umjetnost Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku, bit će otvorena u 19 sati u galeriji Knifer. Prema riječima profesora Vladimira Frelicha, izložba donosi presjek najboljih ostvarenja u protekle 2 akademske godine.
4: Šta je bitno naglasiti da je u stvari jako zanimljivo to što su to autorice, uvijek govorimo u nekom muškom rodu, ovaj, profesori, umjetnici i to, ali sad zaista nemamo nikakve potrebe to da kažemo, jer radi se u stvari o 7 umjetnica koje su dobile ne samo nagradu, nego koje su se istaknule i po svom nekom zalaganju i studentskom radu, i to je u stvari jedan sukus svega u protekle 2 godine šta su one, gdje su one studirale, živjele, radile i s nama se družile. Imamo instalacije, imamo slikarstvo i imamo radovi koji su između grafike i fotografije.
0: Sport. Sutra u Sjevernoj Americi počinje svjetsko nogometno prvenstvo, a večeras od 20 sati na drugom programu HTV-a emisija Amerikana, koja će se bez prestanka emitirati do 19. srpnja. Hrvatska reprezentacija iz Zagreba je čarter letom sinoć stigla u glavni grad Sjedinjenih Američkih Država i smjestila se u obližnju bazu u Aleksandriji. Danas ih poslije podne po lokalnom vremenu čeka prvo druženje s medijima te premijerni američki trening, koji će sadržavati i event za lokalnu zajednicu. Izabranici Zlatka Dalića prvu utakmicu u skupini L igraju za tjedan dana u Teksasu protiv Engleske u Dallasu, na stadionu koji prima više od 100.000 gledatelja. Izbornik Zlatko Dalić i kapetan Luka Modrić.
5: Imat ćemo i scouting Engleske, znaćemo što, kako i oni, na koji način misle predstaviti se. Mi smo sve što trebali vidjeli, znamo sve otprilike što smo trebali znati i što ćemo dalje napraviti u 7 dana. Za nas je to jako važni 7 dana, priprema, adaptacija na, i na uvjete, na klimu, na sve skupa ovo što će nas očekivati. I naravno složiti ono najbolje za englesku utakmicu.
6: Sretan sam da sam i dalje tu. Inspiracija je svaki put kad igram za hrvatsku reprezentaciju, naravno kad su velika natjecanja još i više, jer se zna koliko to znači svima nama i našim navijačima. Što se tiče maske, igrao sam nekoliko utakmica, sad vidjet ću za tu englesku da li ću nastaviti s maskom ili ne. Svaki put se osjećam bolje i doktori su isto pozitivni što se tiče mog oporavka i daju ono, dobre su prognoze da bi mogao čak, ako ne prvu utakmicu, drugu i nakon toga bez maske.
0: Vrijeme. U podne u Osijeku mjerimo 25 stupnjeva, tlak je 1013 hektopaskala, relativna vlažnost 60%, puše zapadnjak brzinom od 3 metra u sekundi. Danas djelomice, ponegdje i pretežno sunčano, poslije podne može biti lokalnih pljuskova s grmljavinom i to poneprije u Posavini. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, kasno navečer i u noći na četvrtak, poneprije na zapadu, jak s olujnim udarima. Najviša temperatura između 28 i 30 stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Dobar dan uz Samira Klasičeka.
1: Teško da vam je promaknula snimka na kojoj dvojica mladića jure električnim romobilima podvožnjakom na Trpimirovoj u Osijeku, dok je treći sve snimao i onda je video preplavio društvene mreže i brojne portale. Ali evo, policija je malo prije javila kako je već uspjela detektirati o komu se točno radi. Kažu, dovršenim kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika postaje prometne policije Osijek, otkriven je identitet osoba koje su upravljale romobilima kolnikom podvožnjaka Trpimirove ulice u Osijeku. Utvrđeno je da su dva 17-godišnjaka iz Osijeka 7. lipnja oko 20 sati kolnikom podvožnjaka ulice Kneza Trpimira u Osijeku upravljali osobnim prijevoznim sredstvima, dok je treći 17-godišnjak, također Osječanin, snimao događaj koji je zatim objavio na društvenim mrežama. Protiv dvojice maloljetnih počinitelja slijedi što drugo nego podnošenje optužnog prijedloga Općinskom sudu u Osijeku zbog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama uz prijedlog izricanja odgojne mjere. Odmah uz ovu objavu policija je upozorila sve sudionike u prometu, a posebno vozače osobnih prijevoznih sredstava i njihove roditelje, na obavezu poštivanja prometnih propisa. Neodgovorno i rizično ponašanje u prometu može imati teške posljedice za same sudionike, ali i za ostale građane. Posebno ističu kako objavljivanje i promoviranje opasnih ponašanja na društvenim mrežama može potaknuti druge osobe na oponašanje takvih postupaka, čime se dodatno ugrožava sigurnost u prometu. Kako god, ono što se vidi na snimci stvarno ne izgleda ni pametno ni bezopasno, ali evo, ako sve i prođe bez fizičkih posljedica, kao što je u ovom slučaju, može biti drugih posljedica ovakvih kakve policija sprema za ovu trojicu mladića.

U programu Radio Osijeka srijedom od 19.30 do 22 sata zaplovite Draženovim glazboplovom kroz sva vremena osječke glazbe. Stare stvari, stara mjesta, ali i nove stvari, nova mjesta. Koncerti u našem studiju i u Osijeku. Prošlost, sadašnjost i budućnost osječkih glazbenika i osječke glazbe uz Dražena Dragušicu. Radio Osijek svake srijede od 19.30.

To da, bar prema vladajućima, osim što nas inflacija gazi, cveta cveće u naše preduzeće, već znamo, a evo sad su dobili još jednu priliku za volej, jer u Hrvatskoj, otkako moderne države ima, nikad nije bilo manje nezaposlenih. Krajem svibnja ove godine u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje bilo je 61.298 nezaposlenih, što je 11.933 ili 16,3% manje nego u svibnju lani, te najmanje otkako se vodi evidencija, pokazuju HZZ-ovi podaci objavljeni danas. U odnosu na travanj ove godine broj nezaposlenih smanjen je za 9,2% ili 6223 osobe. Gledano po županijama, u zapošljavanju su predvodile Splitsko-dalmatinska županija 1848 osoba od ukupnog broja, to je 20,7% zaposlenih zasnivanjem radnog odnosa, što je nekako logično s obzirom na turističku sezonu. A na drugom je mjestu naša Osječko-baranjska županija s 868 osoba ili 9,7%. S obzirom na to da vjerojatno u našem slučaju nisu posrijedi zapošljavanja vezana uz turizam, bravo za nas, iako zavod nije objavio detalje o djelatnostima u kojima se najviše ljudi zapošljavaju, bitno da je trend u našoj županiji ovako pozitivan. A još dobrih vijesti čulo se danas na županijskoj skupštini, s koje izvještaj donosimo u nastavku programa.

0: FNC 32 stiže u Osijek i donosi borilački spektakl koji se ne propušta. Najbolji regionalni borci, vatrena atmosfera i vrhunske borbe. Osjeti energiju, doživi svaki trenutak i budi dio novog FNC spektakla. FNC 32 Osijek, dvorana Gradski vrt. Vidimo se!
1: I kad nemaš vremena za kuhanje, apetit je uvijek tu. Zato biraš Eva riblje salate, idealne za brzi ukusan obrok, a prepune proteina. Omiljeni okus mora u kombinaciji s povrćem i žitaricama. Eva salate.
2: Radio Osijek.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Visoki kazneni sud potvrdio je presudu u slučaju Selotejp i odbio sve žalbe državnog odvjetništva te optuženih Branimira Glavaša, Gordane Getoš Magdić, Dinka Kontića i Zdravka Dragića, priopćio je sud na svojim internetskim stranicama. Time je potvrđena prvostupanjska presuda Županijskog suda u Zagrebu iz listopada 2023. prema kojoj je Gordana Getoš Magdić pravomoćno osuđena na 4 godine zatvora zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva. Dinko Kontić i Zdravko Dragić osuđeni su na po 3 godine zatvora, dok je Branimir Glavaš osuđen na 7 godina zatvora. Državno odvjetništvo žalilo se tražeći strože kazne za sve optuženike, dok su obrane tražile oslobađajuće presude ili novo suđenje. No Visoki kazneni sud odbio je sve žalbe i potvrdio zaključke prvostupanjskog suda. U Osječko-baranjskoj županiji u prvih 5 mjeseci ove godine rođene su 52 bebe više nego u istom razdoblju prošle godine, rekla je odgovarajući na pitanja vijećnika na sjednici Skupštine Osječko-baranjske županije županica Nataša Tramišak. Nastavit će se i dalje s financiranjem izgradnje stambenih objekata za mlade obitelji. Već ove godine iz županijskog proračuna izdvojena su sredstva potpore za 120 obitelji. Na sjednici je prihvaćen prijedlog prvog rebalansa proračuna koji je povećan za 30 milijuna 290 tisuća kuna, tako da novi županijski proračun iznosi 380 milijuna eura. Pročelnica Upravnog odjela za javne financije Dijana Šemberger.
2: Imamo točan podatak o ostvarenom višku na kraju godine koji je bilo potrebno sada ugraditi u novi proračun. Temeljem nove procjene prihoda, a isto tako i temeljem mogućnosti izvršenja planiranih programa, planirani su neki novi programi aktivnosti koji su dodani u proračun. Proračun Osječko-baranjske županije ovim prvim rebalansom povećava se za 30,29 miliona eura i ukupan proračun iznosi 380 miliona eura nakon ovog prvog rebalansa. Najviše su povećani primici od zaduživanja za 19,5 miliona. To je bitno naglasiti da se ne planira zaduženje u odnosu na ono zaduženje koje je izglasano prvim proračunom, nego je napravljena samo preraspodjela. Planirano povećanje zaduženja odnosi se na projekt poslovnog parka gospodarskog centra 12 miliona eura i projekt revitalizacije brownfield područja Olta za 7,5 miliona eura.
0: Snimka dvojice mladića koji električnim romobilima jure jednom od najprometnijih prometnica u Osijeku dobila je i policijski epilog. U današnjem izvješću Policijske uprave Osječko-baranjske stoji kako je dovršenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno da su dva 17-godišnjaka iz Osijeka 7. lipnja oko 20 sati kolnikom podvožnjaka ulice Kneza Trpimira upravljali osobnim prijevoznim sredstvima, dok je treći 17-godišnjak, također Osječanin, snimao događaj koji je potom objavljen na društvenim mrežama. Protiv dva maloljetna počinitelja slijedi podnošenje optužnog prijedloga Općinskom sudu u Osijeku zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama uz prijedlog izricanja odgojne mjere. Ovim putem policija ponovno upozorava sve sudionike u prometu, a posebno vozače osobnih prijevoznih sredstava i njihove roditelje, na obvezu poštivanja prometnih propisa. Neodgovorno i rizično ponašanje u prometu može imati teške posljedice za same sudionike, ali i za ostale građane. Posebno ističu kako objavljivanje i promoviranje opasnih ponašanja na društvenim mrežama može potaknuti druge osobe na oponašanje takvih postupaka, čime se dodatno ugrožava sigurnost u prometu. Predstavljena je donatorska kampanja I ti si Vukovar za izgradnju stadiona 12 hrvatskih redarstvenika u tom gradu. Osim što će svojim donacijama pomoći u izgradnji, građani i tvrtke imat će priliku ostaviti svoj trajni trag na stadionu koji će imati malo manje od 5000 sjedećih mjesta. Donatori će, ovisno o odabranom paketu, dobiti naznaku na zidu donatora ili gravuru svojeg imena na sjedalicama. Gradit će se na prostoru postojećeg stadiona HNK Vukovar. Gradonačelnik Marijan Pavliček.
3: Vjerujem da će se cijela Hrvatska uključiti u ovu priču, cijela dijaspora. Ima niz donatorskih paketa, mogućnosti uplate preko stranice koja će danas biti službeno puštena u javnosti. Ja sam uvjeren da ćemo prikupiti dovoljan broj sredstava, te da bi na godinu ovo doba, ako Bog da, krenuli u izgradnju ovog stadiona na ponos cijele Hrvatske i cijele hrvatske dijaspore.
1: Vrijeme.
0: Prema posljednjim podacima u Osijeku je 25 stupnjeva, tlak je 1013 hektopaskala, relativna vlažnost 60%, puše zapadni vjetar brzinom od 3 metra u sekundi. Do kraja dana djelomice ponegdje i pretežno sunčano, poslije podne može biti i lokalno pljuskova s grmljavinom, ponajprije u Posavini. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, kasno navečer i u noći na četvrtak, ponajprije na zapadu, jak s olujnim udarima. Najviša temperatura između 28 i 30 stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Autuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama.
1: Od jutros u programu govorimo o toj promjeni vremena koja nam stiže, ali čini mi se da će što se prometa tiče biti dobro to što će uglavnom tijekom večeri i noći ta promjena biti najizraženija, kada je ipak vozila, odnosno sudionika u prometu bitno manje, do duše kako, gdje i kada. A kako je sada općenito stanje na cestama, reći će nam Zvonimir Vogrinc koji nas čeka u Hrvatskom autoklubu. Zvonimire, pozdrav!
2: Dobar dan, pozdrav iz Haka.
1: Što nam je za sad donijela prometna srijeda?
2: Pa evo, gledam taj oblak o kojem ste pričali, za sada nas nekako mimo ilazi, dobro je stanje što se vremenskih prilika tiče, vozi se bez nekih posebnih ograničenja. Jasno, pojačan promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, zastoji kao i obično mogući u zonama radova i privremene regulacije prometa, ali za sada evo nemamo nekih posebnih upozorenja kada je riječ o vremenu. Jasno, očekuje se dosta kiše, bit će potreban pojačan oprez u prometu, osobito ako bude onih lokalnih izraženih pljuskova, tada dolazi i do nakupljanja veće količine vode na kolniku, dakle svakako će trebati pripaziti, ali evo o tom potom, za sada je stanje dobro. Imam jednu najavu radova za večeras ako će vozači eventualno kretati na put od 10 navečer do 4 ujutro na autocesti A6 zbog vježbe u tunelu Tuhović. Za sav promet bit će zatvorena dionica između čvorova Delnice i Oštrovica u oba smjera. Obilazak će biti državnim cestama. Ima nešto prometa na graničnim prijelazima, putničkog najviše na prijelazima Gornji Varoš i Bajakovo, i to povremeno u oba smjera. A teretni promet pojačan na prijelazima Gornji Varoš, Slavonski Brod, Jasenovac, Slavonski Šamac, Bajakovo i Tovarnik. Pomorski promet bez poteškoća, sve linije danas plove redovito.
1: Svima za volanom, pa i onima koje vozite kao suputnike, želim sretan put do odredišta. Čuli ste one osnovne informacije o stanju u prometu, i to od našeg Zvonimira iz Hrvatskog autokluba, kojem želim ugodan nastavak dana.
2: Hvala i vama također.
1: Pozdrav.

0: Idemo sada do Županijske 4 u Osijeku, gdje je prije nekoliko minuta završila 11. sjednica Skupštine Osječko-baranjske županije, na kojoj je prihvaćen prijedlog prvoga rebalansa proračuna koji je povećan za nešto više od 30 milijuna eura, tako da sada iznosi 380 milijuna. Brojna su bila i pitanja vijećnika, tako i o projektu Naša Slavonija i Baranja, Naš dom, usmjerenom na demografsku obnovu i mlade obitelji. Iz podataka od prošle godine i prvih pet mjeseci ove, čini se da projekt ima svoje opravdanje. Županica Nataša Tramišak ovako je danas optimistično zborila.
1: Projekt koji je u intenzivnoj fazi realizacije, otkako je pokrenut, od prošle godine počeli smo programiranje ovog novog programa, uvrstili smo stavke u proračun, već sada imamo rezultate. Osim izgradnje obiteljskih kuća i potpisanih sporazuma s jedinicama lokalne samouprave, gdje ćemo izgraditi u prvom koraku 52 obiteljske kuće i nekoliko stanova, imamo i dodjelu financijske potpore našim mladim obiteljima koji grade kuću ili kupuju kuću ili stan. Podaci su zaista, ja ću vam reći, dobri i oni su nam također vrijedni za daljnje programiranje upravo ovih mjera kako bi još bolje i još više pomogli, kako ovo ne bi bila samo kap u moru. Jer ovo što mi radimo, ja sam sigurna da neće biti kap u moru za naše područje. Na razini države, država također, znate da je donesen zakon o priuštivom stanovanju i država također radi sve kako bi značajna sredstva iz europskih fondova i iz vlastitog proračuna u budućem razdoblju usmjerila u stambeno zbrinjavanje mladih obitelji. Tako da sa razine države tek možemo očekivati neke nove potpore i javne pozive. Znači, mi za prvu fazu 52 jedinice imamo nastavke planova. Ministarstvo prostornog je općinama prošle godine dalo ugovore za 92 obiteljske kuće. U gradu Osijeku se grade stanovi, 206 stanova je u ovoj fazi u izgradnji. Tako da se na terenu ipak događa puno više nego što to možda možete vidjeti po pojedinačnim projektima. Kada se to sve zbroji, ja vjerujem da ćemo sigurno biti dobra ruka podrške našim mladim obiteljima i mladim povratnicima koji se vraćaju na naše područje. Za 86 mladih dodijeljeno je 470 tisuća eura, evo prije nekih 2 tjedna, 3. A što se tiče proračuna, tema vam je i rebalans našeg županijskog proračuna. Mi povećavamo stavku za 140 tisuća eura. Dakle, sa 500 na 640 tisuća eura ove godine direktne financijske potpore mladim obiteljima, jer imamo još 42 prijave u obradi. Tako da, po ovim informacijama, više od 120 mladih obitelji ove godine dobit će financijsku potporu. I ono što je još važan podatak iz upravnog odjela za stambenu politiku obitelji mlade, a to je da je najviše prijavljenih za izgradnju obiteljskih kuća. A to vam je najveća vrijednost kada govorimo o demografskoj obnovi. I ono što želimo postići je ne samo mladima osigurati krov nad glavom, to je jedan od ciljeva, i drugi je korak raditi na demografskoj obnovi. I dodatno 106 djece je u ovim obiteljima, to smo također uspjeli pobrojati. Pratimo i broj novorođene djece. Ove godine imamo 52 djece u ovom istom razdoblju rođene više nego što to bilo prošle godine. To nije dovoljno da govorimo o demografskom oporavku, ali je zaustavljen pad broja novorođene djece. I ovo je lijep podatak. Obično vam je u prvoj polovici godine ipak manje djece rođeno nego u drugoj polovici. To su statistike kroz više desetljeća. Sad možemo reći da evo i u prvoj polovici godine već sada imamo 52 djece rođene više nego u istom razdoblju prošle godine. Mislim da nam je to zaista poticaj da nastavimo raditi dalje.
2: Radio Osijek. Samo dobra domaća glazba.

0: kad nemaš vremena za kuhanje, apetit je uvijek tu. Zato biraš Eva riblje salate, idealne za brzi ukusan obrok, a prepune proteina. Omiljeni okus mora u kombinaciji s povrćem i žitaricama. Eva salate. Kod nas slušaj i domaću i stranu glazbu.
1: Samo glazba koju volite.
0: Ovo je Radio.

0: A sad jedna dvominutna najavica za večeras. Tko su nam nove mlade zvijezde osječke umjetničke scene, moći ćemo provjeriti u galeriji Knifer, gdje će u 19 sati biti otvorena izložba pod nazivom Starter 7, na kojoj će biti predstavljeni nagrađeni studentski radovi odsjeka za vizualnu i medijsku umjetnost Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku. Prema riječima profesora Vladimira Freliha, s kojim je razgovarao naš Vlatko Franjin, izložba donosi presjek najboljih ostvarenja u prošle dvije akademske godine, a sedmica iz naslova označava sedam mladih umjetnica koje će se večeras sa svojim nagrađivanim radovima predstaviti osječkoj publici.
1: Radi se o sedam autorica koje su prošle i pretprošle godine dobile nagrade za kao najbolji radovi na godišnjim izložbama. Ta izložba se događa, odvija svake druge godine i sad je po prvi put u galeriji Knifer. Do sada smo radili u starom prostoru galerije Knifer i po kazamatu i tako po gradu, ali evo sad ima od prošle godine kako imamo svoj prostor, pa ćemo vjerojatno u budućnosti te izložbe raditi i dalje. Što je bitno naglasiti da je u stvari jako zanimljivo to što su to autorice, uvijek govorimo u nekom muškom rodu, profesori, umjetnici i to, ali sad zaista nemamo nikakve potrebe to da kažemo, jer radi se u stvari o sedam umjetnica koje su dobile ne samo nagradu, nego koje su se istaknule i po svom nekom zalaganju i studentskom radu, i to je u stvari jedan sukus svega u protekle dvije godine šta su one, gdje su one studirale, živjele, radile i s nama se družili.
2: Kakva su nagrađivana onda djela posrijedi?
1: Pa radi se i o instalaciji. Naprimjer, imamo instalacije, imamo slikarstvo i imamo radovi koji su između grafike i fotografije. I još sam samo zaboravio napomenuti da konkretna kustosica na izložbi je Kristina Marić, bivša asistentica, sadašnja profesorica, koja to već par godina za redom vodi.
2: Otvorenje večeras, neće dugo se moći pogledati izložba, samo nekoliko dana, tako da svi oni koji su zainteresirani trebaju požuriti.
1: Da, zato što nam je gust program. Mi smo pretprošlu godinu imali bez programa, pa imamo i puno nadoknadi od drugih umjetnika koje moramo ove godine izložiti, tako da je izložba svega 7, možda 10 dana, ali izložbu možete pogledati četvrtkom, petkom u popodnevnim satima i subotom u prijepodnevnim satima. Županijska 30, Galerija Knifer, Akademija za umjetnost i kulturu Osijek.
3: Radio Osijek. Dobar dan.
4: Sviramo
5: za dobar dan.

Ako su te do kojeg osječkog kantuna, oliti ugla ili čoška, grijaće vas 26 stupnjeva, koliko nam je sada u gradu, e, a zbog ovog bi vam moglo biti toplo pri srcu, ako se odazovete. Vatrogasna zajednica Osječko-baranjske županije, javna vatrogasna postrojba grada Osijeka i Hrvatski crveni križ, gradsko društvo Crvenog križa, u suradnji s Kliničkim zavodom za transfuzijsku medicinu, poslije podne od 16 do 19 organiziraju akciju dobrovoljnog davanja krvi u prostorijama javne vatrogasne postrojbe grada Osijeka. To vam je inače na adresi ulica Ivana Gorana Kovačića 2. Ovim vas putem pozivamo da nam se pridružite u ovoj plemenitoj akciji darivanja krvi kako bismo zajednički osigurali nesmetano liječenje svih osoba u potrebi, napisali su iz Crvenoga križa. Znate da inače ljeti zbog godišnjih odmora zna ipak tu i tamo biti malo problematično sa zalihama krvi. Bilo bi lijepo ovoga ljeta da tako ne bude. A evo za vas kojima su i lokacija i termin ok, dakle prilika da date svoj doprinos, danas je kod naših dragih vatrogasaca.

0: Dobar dan, ja sam Vedran Drabek, ovo su vijesti u 14.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek, vijesti.
0: Visoki kazneni sud potvrdio je presudu Županijskog suda u Zagrebu, kojom je Branimir Glavaš osuđen na 7 godina zatvora za ratni zločin nad osječkim Srbima 1991. godine. Presuda je postala pravomoćna i za njegove suoptuženike. Na 4 godine zatvora osuđena je Gordana Getoš Magdić, nekadašnja zapovjednica voda posebne postrojbe za diverzansko-izviđačke namjene operativne zone Osijek, dok su pripadnici tog voda Dino Kontić i Zdravko Dragić osuđeni na po 3 godine zatvora. Presuda koju je potvrdio Visoki kazneni sud donesena je u listopadu 2023. nakon ponovljenog postupka. Gradonačelnik Oroslavlja Viktor Šimunić smatra da je pod političkim pritiskom nakon što mu je jutros USKOK ušao u ured i dom te izuzeo dokumente i uređaje. Kaže da je razlog za to njegovo ispitivanje rada sportskih saveza u Hrvatskoj. U dnevniku HTV-a je rekao:
2: indikativno je ovo kaj se danas događa. Nakon svega kaj se razotkrilo i kaj se razotkriva, očito je danas da se u današnjoj državi ne smije pitati na kaj se troši javni novac. Mislim da se ovime šalja poruka da kad se otkrije da je neke sumnjivo, da se ne smije pitati kam taj novac ide. Ja budem večeras opet mirno spao. I ja mogu svakom građanu pogledati oči, lice i biti miran.
0: USKOK je odgovorio da su Šimunićeve konotacije potpuno neosnovane i neutemeljene, te da je postavka o povezanosti izvida i njegovih objava o sportskim savezima neistinita i iznesena kako bi se diskreditirala tijela kaznenog progona. USKOK je objavio i da je današnje postupanje nastavak izvida koji traju dulje od jedne godine, a kojim je utvrđeno da postoji osnovana sumnja u počinjenje kaznenih djela. Nije objavljeno zbog čega se točno izviđa Šimunića, a neslužbeno se spominju kaznene prijave zbog navodnog pogodovanja pri organiziranju manifestacija u Oroslavlju. Potkraj prošlog mjeseca Hrvatska imala malo više od 61.000 nezaposlenih. To je oko 16% manje nego u svibnju lani, te najmanje otkako se vodi evidencija. Na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje oglašeno je oko 16.000 slobodnih radnih mjesta. No isto tako u Hrvatskoj su blokirani računi gotovo 195.000 građana. Kada se uračuna kamata, ukupno duguju 4 milijarde i 300 milijuna eura. Blokirano je gotovo 14.000 poslovnih subjekata koji ukupno duguju 425 milijuna eura.
1: Vrijeme.
0: Djelomice ponegdje i pretežno sunčano popodne, može biti lokalno pljuskova s grmljavinom poneprije u Posavini. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, kasno navečer i u noći na četvrtak, poneprije na zapadu, jak s olujnim udarima. Najviša temperatura zraka između 28 i 30 stupnjeva. U Osijeku ovim trenucima mjerimo 27 stupnjeva, relativna vlažnost je 55%, tlak zraka 1013 hektopaskala i puše zapadni vjetar brzinom od 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Crveni navigator. Pratimo glazbena događanja. Povratak u prošlost. Novosti s glazbene scene. Glazbeni navigator.
1: Donosimo vam i pjesme koje su trenutno popularne u Španjolskoj, Italiji i Francuskoj, ali i novu country glazbu. Kroz glazbeni navigator vodi vas Zvonimir Mandić.
2: Radio Osijek.
0: Mi sviramo i ono što

0: Od nove glazbe do najnovijih informacija. Ovo je Radio Osijek.
1: Jedan od većih hitova ove 2026. godine je pjesma New Religion koju nam je donijela Bibi Rexha, a osvježena je to stvar velikog hita iz 90-ih grupe Faithless i one legendarne Insomnije. A Rexha i Geta su u prošlosti više puta surađivali, uključujući na pjesmama Hey Mama, Say My Name, One in a Million i I'm Good Blue. A Sad Girls, nova pjesma Bibi Rexha, naći će se na njenom nadolazećem LP-u Dirty Blonde, koji izlazi u

0: Muzika.
1: Glazbeni navigator.
2: Globalna pop zvijezda Taylor Swift ispunila je svoj dječji san doprinoseći nostalgičnom, ali optimističnom country pop pjesmom I Knew It, I Knew You za film Priča o igračkama, i to onaj peti nastavak koji do kraja mjeseca dolazi i u naša kina. Unja pjeva o radosti ponovnog otkrivanja vrlo posebne osobe nakon dugo vremena i istovremeno nudi, dakle, prvi uvid u ovaj njoj dragi animirani film uz koji je odrastala.

0: Glazbeni navigator.
1: Velika američka zvijezda svjetskoga sjaja nove generacije, trostruka dobitnica nagrade Grammy, Ariana Grande, objavila je dugo očekivani novi singl Hey That I Made You Love Me. Prvi službeni s njenog nadolazećega 8. studijskog albuma koji izlazi zadnji dan srpnja. Tijekom karijere Ariana Grande prikupila je više od 125 milijardi streamova diljem svijeta. Dosad je ostvarila 9 singlova na prvom mjestu Billboard liste, dok je čak 7 pjesama debitiralo izravno na vrhu iste ljestvice, što je jedan od najboljih rezultata u povijesti. Povijest glazbenih ljestvica ispisala je kao prva izvođačica nakon The Beatlesa, koja je istovremeno držala prva 3 mjesta Billboard Hot 100 liste. Nova era Ariane Grande stiže paralelno s početkom turneje The Eternal Sunshine Tour, kojom se vraća koncertnim pozornicama. Turneja je započela 6. lipnja u Kaliforniji, a ulaznice za brojne datume rasprodane su u svega nekoliko minuta, dodatno potvrđujući njen status jedne od

0: Klasi.
1: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
2: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
3: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
6: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
8: Jesi dobro to ugasio?
9: Ma neće biti ništa.
7: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
0: I ove godine ponovno Radio Matura. S novim lekturnim djelima iz hrvatskog jezika. Na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura.
10: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
11: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
10: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
12: Mi smo ostvarili naš san!
10: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
13: All dreams can come true.
0: HR mreža. Oglasi.
14: Slušaj 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz.

0: 15 sati.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek. Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, dobar dan iz emisije Izdvajamo. Visoki kazneni sud potvrdio je presudu Županijskog suda u Zagrebu u kojem je Branimir Glavaš osuđen na 7 godina zatvora za ratni zločin. Prihvaćen prijedlog rebalansa proračuna Osječko-baranjske županije uz povećanje od 30 milijuna eura. Sutra počinje svjetsko nogometno prvenstvo. Danas, djelomice sunčano, pred kraj dana promjena vremena uz moguće pljuskove i grmljavinu.
1: Dnevnik.
0: Visoki kazneni sud potvrdio je presudu u slučaju Selotejp i odbio sve žalbe državnog odvjetništva te optuženih Branimira Glavaša, Gordane Getoš Magdić, Dinka Kontića i Zdravka Dragića, priopćio je sud na svojim internetskim stranicama. Time je potvrđena prvostupanjska presuda Županijskog suda u Zagrebu iz listopada 2023. godine, prema kojoj je Gordana Getoš Magdić pravomoćno osuđena na 4 godine zatvora zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva. Dinko Kontić i Zdravko Dragić osuđeni su na po 3 godine zatvora, dok je Glavaš osuđen na 7 godina zatvora. Državno odvjetništvo žalilo se tražeći strože kazne za sve optuženike, dok su obrane tražile oslobađajuće presude ili novo suđenje. No Visoki kazneni sud odbio je sve žalbe i potvrdio zaključke prvostupanjskog suda.
1: Dnevnik.
0: U sklopu poziva razvoj zelene infrastrukture u urbanim područjima u 72 lokalne i regionalne samouprave financirat će se projekti ozelenjavanja, ukupno vrijedni 131 milijun eura. Opširnije Ivica Krišto.
2: Poziv objavljen potkraj prošle godine izazvao je veliko zanimanje općina, gradova i županija koje su prijavile projekte ozelenjavanja urbanih središta. Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.
3: Ti projekti bi praktično trebali predstavljati pluća naših urbanih sredina. U radijusu od 2 km oko tih projekata živi 340 tisuća stanovnika.
2: Planirano je posaditi 87 tisuća stabala i grmova na ukupno 330 hektara. Ministrica regionalnog razvoja i europskih fondova Nataša Mikuš-Žigman.
4: Taj poziv doprinosi klimatskim ciljevima, odnosno omogućuje nam da se bolje adaptiramo na klimatske promjene i prilagodimo okolnostima u kojima su klimatski rizici sve izraženiji.
2: Financiranje zelenih projekata nastavit će se i drugim programima, napomenula je ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković.
5: Ovi se projekti najčešće povezuju sa parkovima, sa zelenim nasadima, zelenim krovovima u našim urbanim cjelinama. Provodimo aktivnosti koje su vezane za smanjivanje rizika od poplava, koji nam poboljšavaju kvalitetu zraka.
2: Pojedini projekti vrijedni su od 200 tisuća do 4,5 milijuna eura. Do polovice srpnja bit će potpisani ugovori s jedinicama lokalne i regionalne samouprave. Zatim slijedi provedba javne nabave i izbor izvođača radova, a posao bi trebao biti završen u roku do 15 mjeseci.
0: Održana je 11. sjednica Skupštine Osječko-baranjske županije. Prihvaćen je prijedlog prvog rebalansa proračuna koji je povećan za nešto više od 30 milijuna eura, tako da sada iznosi 380 milijuna eura. Izvijestit će Neven Knežević.
6: Postojeći proračun izglasan u prosincu prošle godine povećan je za 30,9 milijuna eura, te sada iznosi nešto više od 380 milijuna.
7: Najviše su povećani primici od zaduživanja za 19,5 milijuna. Planirano povećanje zaduženja odnosi se na projekt poslovnog parka gospodarskog centra 12 milijuna eura i projekt revitalizacije Brownfield područja Olta za 7,5 milijuna eura.
6: Rekla je pročelnica Upravnog odjela za financije Dijana Schemberger. Brojni su projekti koje županija sufinancira, rekla je županica Nataša Tramišak, pa tako i obnovu prilagodbu zračne luke Osijek za putnike s područja Europske unije izvan Schengena. Što više sredstava nastoji se osigurati iz sredstava Europske investicijske banke za gradnju škola i vrtića. Trenutačno je povučeno 64 milijuna eura. Županica je pozvala poduzetnike i tvrtke da prate programe sufinanciranja za razvoj gospodarstva i poduzetništva kako bi se mogli prijaviti na javni poziv. Odgovarajući na pitanje vijećnice, ravnatelj Županijskog zavoda za prostorno uređenje Oliver Grigić rekao je da je novi prostorni plan u fazi pripreme, te da će do kraja mjeseca biti donesen nacrt odluke o pokretanju na temelju pristiglih zahtjeva zainteresiranih. Rok za izradu je 2 godine. Prihvaćeni i prijedlog sufinanciranja tretmana komaraca za nekoliko susjednih općina u iznosu od 200 tisuća eura. Kako bi se potaknula deficitarna zanimanja, posebice zdravstvene struke, medicinskih sestara i tehničara u medicinskoj školi u Osijeku, bit će upisan još jedan razred, a županija će stipendirati polaznike. Projekt Naša Slavonija, naš dom, usmjeren na demografiju i mlade, donosi rezultate, istaknula je županica. U prvom koraku na gradnju čekaju 52 kuće i nekoliko stanova, a konkretni su podaci kada je riječ o demografskoj obnovi.
8: Ove godine imamo 52 djece u ovom istom razdoblju rođene više nego što to bilo prošle godine. To nije dovoljno da govorimo o demografskom oporavku, ali je zaustavljen pad broja novorođene djece. I ovaj je podatak.
6: Rekla je županica Nataša Tramišak.
1: Slušate dnevnik Radio Osijeka.
0: Peti puta zaredom osječki PTF organizator je znanstveno-stručne konferencije NUS proizvodi prehrambene industrije, na koje se govori o kružnom gospodarstvu u preradi i proizvodnji hrane. Dragan Kovačević, potpredsjednik HGK za poljoprivredu i turizam.
9: Inovativna hrana iz NUS proizvoda, da je to jedan od najbrže rastućih trendova u prehrambenoj industriji Europske unije. Dakle, Europska unija čini negdje oko 20 milijardi ili možemo reći gotovo 30% globalnog tržišta inovativne hrane od NUS proizvoda. I držimo da je taj trend potaknut prije svega potrošačkim preferencijama koji pokazuju sklonost prema organskoj hrani, funkcionalnoj hrani i održivoj prehrani. Dakle, sigurno da je proizvodnja inovativne hrane iz NUS proizvoda dio te kružne ekonomije kao jednog od glavnog pokretača zelene tranzicije.
0: Višnja je tradicionalna voćna vrsta koja se u kontinentalnom dijelu Hrvatske najčešće uzgaja za preradu. Međutim, ta se proizvodnja sve više susreće s problemima koje donose nepovoljne vremenske prilike, osobito tijekom cvatnje i zametanja plodova. Zato je i na Osječkom poljoprivrednom institutu pokrenuto četverogodišnje istraživanje koje će voćarima pomoći u izboru sortimenata i tehnologije uzgoja kako bi ostvarili dugoročno održivo i konkurentnu proizvodnju. Javlja Mirta Milas.
10: Rezultati pokazuju da je ključan upravo pravilan izbor sorte, prilagođene lokalnim uvjetima, a tek onda dodatne agrotehničke mjere. Dominik Vuković, odjela za voćarstvo Osječkog poljoprivrednog instituta, pojašnjava.
11: Zato što smo bili svjedoci zadnjih više uzastopnih godina loših uvjeta u cvatnji, kasnog proljetnog mraza, lošeg zametanja, i svrha ovog projekta je bila pronaći sorte koje su adaptibilne na ove naše uvjete, koje su tolerantnije na mraz, koje kasnije cvatu.
10: Introducirane su i neke njemačke i mađarske sorte u standardnu oblačinsku višnju koja je najzastupljenija kod slavonskih proizvođača. Među njima su svakako predstavnici zadruge Slavonsko voće iz Požege. Predsjednik Daniel Božić kaže kako su višnje ove godine dobro rodile, te kako se nadaju da će ih uspjeti plasirati na tržište. Sve će biti lakše kad bude završena izgradnja regionalnog distribucijskog centra u Požegi, koji će im omogućiti i preradu višnje.
12: Sve je bilo dobro kad višnje nema, kad dođu mrazevi, štete, onda višnje svi se otimaju i imamo šta kud s njom. A kad nam dođe dobra godina, onda višnje niko ne treba, onda nas ucijenjuju, vraćaju nam višnje otkupljivači, bude svakakvih problema, tako da eto, nama je to stvarno poticaj veliki za buduće nasade, da sadimo, da se širimo.
10: Dinko Rončević iz slavonsko-brodske tvrtke Hlad, koja otkupljuje višnje, očekuje dobre urode od 10 do 15 tona po hektaru. Hvali povećanje skladišnih kapaciteta, no ističe da ima još prostora za napredak u ovoj proizvodnji.
13: Prostor za napredak je tvornica koncentrata voćnih. Znači, imamo proizvodnju sirovine, imamo, ako pričamo višnje, otkup i proizvodnju smrznutog programa i kompot imamo u Hrvatskoj proizvodnju, no međutim, fali nam za sve voćne vrste proizvodnja koncentrata.
10: Voćari proizvode i treću klasu višnje koja se plasira kao koncentrat i izvozi u druge europske zemlje po niskim cijenama. Na tome bismo mogli i trebali poraditi.
1: Dnevnik.
0: U susret subotnjem Antunovu u Osječkoj tvrđi danas počinje svečana trodnevnica koju će voditi Darko Tomašević sa sarajevskog KBF-a. Svake večeri program počinje pobožnošću Svetom Antonu, nakon kojeg slijedi euharistijsko slavlje, a prigoda za ispovjed je od 17 sati. U subotu i na sam blagdan Svetog Antuna svete mise služit će se već od ranih jutarnjih sati. Gvardijan osječkih Franjevaca, Venancije Mihaljević.
14: Ovih dana će uistinu biti mnoštvo svijeta, osobito jasno na sam blagdan Svetog Antuna, kada već od 2 sata Osječani već kreću prema ovoj crkvi, jer prva misa je u 3 sata, a ispovjedanje već počinje ujutro u 2:30 i mogućnost se za ispovjed sve navečer do 19:30, kada onda traje i posljedna misa koja je u 21 sat, tako da se preko dana redaju mise. Glavnu misu u 10:30 će imati srijemski biskup monsignor Fabian Svalina, a u 6 sati na večer misu preslavi magistar naših bogoslova u Zagrebu Franjo Vuk. To je misa kada je blagoslov Ljiljana djece, kada dođu roditelji s malom djecom, tako da stvarno bude puno dvorište, evo, pobožnog svijeta.
0: Sport. Sutra u Sjevernoj Americi počinje svjetsko nogometno prvenstvo, a večeras od 20 sati na drugom programu HTV-a emisija Amerikana, koja će se bez prestanka emitirati do 19. srpnja. Hrvatska reprezentacija iz Zagreba je čarterom sinoć stigla u glavni grad Sjedinjenih Američkih Država i smjestila se u obližnju bazu u Aleksandriji. Danas ih poslije podne po lokalnom vremenu čeka prvo druženje s medijima te premijerni američki trening koji će sadržavati i događaje za lokalnu zajednicu. Vatreni prvu utakmicu u skupini L igraju u Dallasu protiv Engleske. Izbornik Zlatko Dalić i kapetan Luka Modrić.
15: Imat ćemo i scouting Engleske, znaćemo što, kako i oni, na koji način misli predstaviti se. Mi smo sve što trebali vidjeli, znamo sve otprilike što smo trebali znati i što ćemo dalje napraviti u 7 dana. Za nas je to jako važni 7 dana, priprema, adaptacija na, i na uvjete, na klimu, na sve skupa ovo što će nas očekivati. I naravno složiti ono najbolje za englesku utakmicu.
16: Sretan sam da sam i dalje tu. Inspiracija svaki put kad igram za hrvatsku reprezentaciju, naravno kad su velika natjecanja, još i više, jer se zna koliko to znači svima nama i našim navijačima. Što se tiče maske, igrao sam nekoliko utakmica sad, vidjet ću za tu englesku da li ću nastaviti s maskom ili ne. Svaki put se osjećam bolje i doktori su isto pozitivni što se tiče mog oporavka i daju ono, dobre su prognoze da bi mogao čak, ako ne prvu utakmicu, drugu i nakon toga bez maske.
0: Vrijeme. Djelomice ponegdje i pretežno sunčano, poslije podne može biti lokalno pljuskova s grmljavinom, poneprije u Posavini. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, kasno navečer i u noći na četvrtak, poneprije na zapadu, jak s olujnim udarima. Najviša temperatura zraka između 28 i 30, u Osijeku u ovim trenucima mjerimo upravo 28 stupnjeva, relativna vlažnost je 51%, tlak zraka 1011 hektopaskala i puše blagi sjeverozapadni vjetar. Prognoza za sutra, umjereno do pretežno oblačno, mjestimice s kišom, a u noći i ujutro izraženijim pljuskovima s grmljavinom. Popodne u zapadnim predjelima postupno smanjenje na oblake, puhaće umjeren do jak, u noći prolazno i olujan sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka uglavnom od 15 do 19 stupnjeva.
1: Slušali ste dnevnik Radio Osijeka.
0: Tonski ga je realizirao Emanuel Mihalj, uredio je čitao Vedran Drabek.
1: Potražite nas i na internetu radioosijek.hr.

programu Radio Osijeka srijedom od 19.30 do 22 sata zaplovite Dražanovim glazboplovom kroz sva vremena osječke glazbe. Stare stvari, stara mjesta, ali i nove stvari, nova mjesta. Koncerti u našem studiju i u Osijeku. Prošlost, sadašnjost i budućnost osječkih glazbenika i osječke glazbe uz Dražena Dragušicu. Radio Osijek svake srijede od 19.30. Hit tjedna.

0: Hit tjedna.
1: Vrijeme je za najglasnije ljeto. Panonian Challenge 12. i 13. lipnja na Starom mjestu. BMX, skate i inline u skate parku. A Baby Lasagna, LED 3 i TBF uživo na pozornici dvorane Gradski vrt. Dva dana, dvije lokacije, jedan grad. Bez kompromisa. Ulaznice dostupne putem sustava Entrio. Vidimo se u Osijeku. FNC 32 stiže u Osijek i donosi borilački spektakl koji se ne propušta. Najbolji regionalni borci, vatrena atmosfera i vrhunske borbe. Osjeti energiju, doživi svaki trenutak i budi dio novog FNC spektakla. FNC 32 Osijek, dvorana Gradski vrt. Vidimo se!
2: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: slijedom Srednjika uz Krunoslava Inhofa.
1: Uz mene u današnjoj emisiji su Emanuel Mihalj koji će ju tonski realizirati. Glazbu ovoga poslije podneva bira Daniel Hojsa, kao u dnevniku ste malo prije čuli Vedrana Drabeka koji nam i u nastavku programa donosi vijesti svaki puni sat. Što se naše emisije Srednjike tiče, naravno da vam donosimo najnovije sportske vijesti i zanimljivosti uz naravno sve to pomiješano glazbom sve do 18 sati kada slijedi još jedne Djeco i mladi o sportu se radi u koje nam stižu članovi gimnastičkog kluba Inova Gim iz Osijeka. 15 sati 34 minute, otprilike 3,5 sata druženja je pred nama. Ostanite uz Radio Osijek.

0: In the mix. In the mix.
1: 15:46, donosimo vam dvije zanimljive sportske vijesti, na neki način vezane i uz naš grad. Prvo jedna teniska, hrvatski tenisač Nikola Mektić, koji je bio jedno vrijeme i član Osječko-baranjskog teniskog saveza i teniskog kluba iz Donjeg Miholjca, kojemu je doneo i titulu prvaka Hrvatske, zajedno s partnerom Portugalcem Franceskom Cabralom uspješno je startao na travnatom ATP 250 turniru u Stuttgartu, gdje su postavljeni za prve nositelje. U prvom su kolu Mektić i Cabral pobijedili Ekvadorca Hidalga i Amerikanca Patrika Trača sa 7-6, 4-6 i 7-6. Mektić će dakle ovaj turnir odraditi s Cabralom, a ne inače sa svojim standardnim partnerom Amerikancom Krajčekom. Nakon što nije bilo niti jednog break gamea, prvi set je bio odlučen u taj breaku kojeg je hrvatsko-portugalska kombinacija dobila sa 7-4. U drugom setu su serveri također čvrsto držali svoje gemove do 4-4 kada je uslijedio jedini break u meču, a on je omogućio Hidalgu i Traču da odu u treći set. U taj break odlučujućeg seta Mektić i Cabral su zaostajali 3-4, no tada su napravili čak 6 poena u nizu, poveli 9-4 i time riješili sve dvojbe ovoga susreta. U drugom kolu hrvatski i portugalski tenisač čekaju pobjednika meča u kojem Francuzi Raymond i Sanchez igraju protiv Njemaca Altmaiera i Jebsena. Dakle, iščekujemo drugo kolo koje će se igrati, što se naših, odnosno našeg predstavnika tiče, sutra. I evo jedne nogometne, tiče se našeg Zorana Zekića, koji je ponovno preuzeo momčad Sarajeva. Službeno su to potvrdili iz kluba, čime su potvrdili i medijske navode o njegovu povratku u nogometnu Premier ligu Bosne i Hercegovine. Zekić je potpisao ugovor do 31. svibnja 2020.

U prethodnom mandatu 2024-25. vodio je Sarajevo 48 utakmica, ostvario 25 pobjeda, osvojio kup BiH i zabilježio gol razliku 86-46. Stručni stožer čine još Želimir Mešnjak, Luka Šarlija, Adija Dilović, Domagoj Malovan, Emir Muratović i Admir Kozlić. Kako su priopćili iz nogometnog kluba Sarajeva, povratnik Zoran Zekić predstavit će nastavak zajedničke priče koja je ostala nedovršena, a njegovo poznavanje kluba i povezanost s navijačima bit će važan temelj za izazove koji su pred ekipom u godinama koje dolaze. A što se tiče našeg osječkog nogometnog kluba Sopus Arene, nekako zatiši vlada pred svjetsko prvenstvo, nemamo nikakve vijesti niti novosti.

0: 16 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Branimira Glavaša nije iznenadila odluka Visokog kaznenog suda koji je potvrdio presudu za slučaj selotejpa kojom je osuđena 7 godina zatvora zbog ratnog zločina nad osječkim civilima srpske nacionalnosti 1991. godine. Presuda Županijskog suda iz 2023. godine tako je postala pravomoćna, a osim njemu presuda je potvrđena i njegovim suoptuženicima Gordani Getoš Magdić, Dini Kontiću i Zdravku Dragiću. Glavaš je u razgovoru za Hinu rekao kako ovaj slučaj potvrđuje da je Visoki kazneni sud potpuno nepotreban hrvatskom pravosuđu, te da služi kako bi blagoslovio nezakonite i protuustavne presude županijskih sudova. Rekao je da nastavlja pravnu bitku sve do Strasbura. Bez promjene ekonomskog i političkog modela Hrvatska će sporo rasti, ustvrdio je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić. Tvrdi da koalicija SDP-a i Možemo nudi program s konkretnim rješenjima.
2: Hrvatska može puno bolje. Može imati bolju energetsku politiku, jer zar nije čudno da jedna Slovenija proizvodi 50% više energije iz sunca nego Hrvatska. Hoću da energetska tranzicija u Hrvatskoj bude namijenjena hrvatskim građanima, a ne velikim poduzetnicima, da obitelji mogu najnormalnije iznajmiti stan. Želim u poljoprivrednoj proizvodnji, a to su sve mjere protiv inflacije, da se promijeni sustav poticaja bez promjene ekonomskog modela. Gledat ćemo kako neke druge države rastu efikasnije i brže od nas. I to je ključno. Hrvatska 2032. godine može biti puno ugodnije mjesto za život, gdje se neće nagrađivati korporacije, gdje će se znati da ljudi koji žive od svog rada ne mogu biti negativno tretirani.
0: Svečano će večeras biti u dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu, gdje će biti dodijeljeni Oskari znanja. Riječ je o najcjenjenijem priznanju kojim se nagrađuju učenici osnovnih i srednjih škola za osvojeno prvo mjesto na državnim natjecanjima iz znanja, glazbe i plesa, te za iznimna postignuća na međunarodnim natjecanjima. Ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje Katarina Milković.
3: Ova nagrada nije nagrada samo učenicima, to je nagrada isto tako i mentorima koji su zapravo uložili puno truda, dali veliku podršku učenicima, ali isto tako i roditeljima. To je nagrada roditeljima za brigu i zapravo podršku tijekom obrazovanja. Kad ta podrška ne izostane, onda je i upis u željeni program zapravo garantiran.
1: Vrijeme.
0: Djelomice ponegdje pretežno sunčano, poslije podne može biti lokalno pljuskova s grmljavinom, ponajprije u Posavini. Vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni, kasno na večer i u noći na četvrtak, ponajprije na zapadu, jak s olujnim udarima, najviša temperatura zraka između 28 i 30. U Osijeku u ovim trenucima mjerimo 30 stupnjeva, relativna vlažnost je 51%, tlak zraka 1011 hektopaskala i puše sjeverozapadni vjetar brzinom od 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
4: Prometne informacije Radio Osijeka.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali jednim kolničkim trakom uz regulaciju prometne policije vozi se u mjestu Murvica. Čekanja su za teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. Zbog jakog vjetra katamaran Pula Zadar Pula neće isploviti iz luke Zadar u 16 sati. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krompirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nugget 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: FNC 32 stiže u Osijek i donosi borilački spektakl koji se ne propušta. Najbolji regionalni borci, vatrena atmosfera i vrhunske borbe. Osjeti energiju, doživi svaki trenutak i budi dio novog FNC spektakla. FNC 32 Osijek, dvorana Gradski vrt. Vidimo se!
2: Radio Osijek. Radio koji ne svira uvijek istih 100 pjesama.

0: 16. sat je, evo točno u sekundu 27 minuta. U sljedećih nekoliko govorit ćemo o hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji koja je, vjerujem znate, sretno stigla na tlo Sjedinjenih Američkih Država, gdje će 7 dana imati još pripreme za svoju prvu utakmicu protiv Engleske, a za to će vrijeme naravno se i aklimatizirati i pripremati za predstojeće susrete koji su im u skupini L, koju će, nadamo se naravno, i proći, a da ćemo ih gledati što duže na svjetskom prvenstvu. Poslušajmo prve dojmove našeg izbornika Zlatka Dalića.
1: Imat ćemo i scouting Engleske, znaćemo što, kako i oni, na koji način misle predstaviti se. Mi smo sve što trebali vidjeli, znamo sve otprilike što smo trebali znati i što ćemo dalje napraviti u 7 dana. Za nas je to jako važnih 7 dana, priprema, adaptacija na uvjete, na klimu, na sve skupa ovo što će nas očekivati i naravno složiti ono najbolje za englesku utakmicu.
0: Nakon njega, evo nam i kapetana Luke Modrića, koji je govorio ne samo o prvenstvu, o klimatizaciji i svemu ostalome, nego naravno i o neizostavnom pitanju kada je Luka u posljednje vrijeme u pitanju, a to je maska koju nosi na utakmicama.
2: Sretan sam da sam i dalje tu. Inspiracija je svaki put kad igram za hrvatsku reprezentaciju, naravno kad su velika natjecanja, još i više, jer se zna koliko to znači svima nama i našim navijačima. Što se tiče maske, igrao sam nekoliko utakmica sad, vidjet ću za tu Englesku da li ću nastaviti s maskom ili ne. Svaki put se osjećam bolje i doktori su isto pozitivni što se tiče mog oporavka i daju ono, dobre su prognoze da bi mogao čak, ako ne prvu utakmicu, drugu i nakon toga bez maske.
0: Iako je Luka Modrić i pogotkom protiv Slovenije zapravo pokazao da mu maska ne smeta, ali zasigurno mu nije svejedno imati nešto na licu i sigurno se osjeća bolje i slobodnije igrati bez nje, ali naravno se to moraju potvrditi liječnici, kao što je i sam rekao. Naš Krešimir Gotlin, kolega s drugog programa Hrvatskog radija, je također otišao u Sjedinjene Američke Države gdje će pratiti našu reprezentaciju, ali ne samo reprezentaciju, nego i navijače. Evo njegovih prvih snimki i prve ankete.
3: Evo navijače na dočeku hrvatske reprezentacije, gospođa Ivana. Tu živite?
4: Da, živimo evo već 10 godina ovdje u DC-u. Kao što vidite, dvoje male djece. Ali sam došla danas vidjeti, podržati našu reprezentaciju.
3: Velika stvar.
4: Jeste, velika stvar. Mislim da i Aleksandrija sama radi dobar posao u gostoprimstvu. Tako da nam se da će ipak ovaj kraj malo više podržati stokar, kako bi ovi da rekli u Americi.
3: A ova djeca, Borna i?
4: Borna i Eva.
3: Govore hrvatski? Slabo.
4: Slabije.
3: Borna, bo?
5: Hajmo!
3: Hajmo! Pa tako je, hajmo Hrvatska. Ima Modrićev dres. Lijepo baš da ste došli dočekati reprezentaciju, bit će im drago.
4: Naravno, nadamo se da ćemo ih uspjeti vidjeti.
3: Zanimljivi navijači ovdje u hrvatskim dresima. Where are you from?
6: I'm from Peru, Lima, Peru.
3: And you cheering for Croatia?
6: Yes, absolutely.
3: Why?
6: I remember against Peru in 2018 with Croatia, one guy actually gave a Peru jersey to Modric.
3: Nice, thank you.
6: Yeah, thank you.
7: But we are from Korea.
3: South Korea?
7: South Korea, yes, yes.
3: Are they all jersey? Modric jersey? Shuker? Rao from South Korea.
7: Yes, yes, I love him. We love Croatian soccer, football. Fantastic.
3: Thank you guys.
7: Thank you.
3: Dobar dan, došli ste na doček hrvatski nogometaša, možete nam predstaviti ekipu?
8: Mi smo skupa Vlado Hrkač i sin Luken Hrkač.
3: I?
8: Ovo je prijatelj.
3: Gdje inače živite, tu negdje blizu?
8: Washington, ali rođen sam u Chicagu.
3: Velika stvar da je došla hrvatska reprezentacija tako blizu.
8: Kako ne?
3: Sin govori hrvatski, ste ga naučili?
8: Malo zna, ali sa babom i didom može laku noć i hvala i takve stvari.
3: A za kog navija sin? Vidim po dresu.
8: Who's your team?
9: Croatia!

0: Počinjemo polako navijati, zagrijavati atmosferu pred svjetsko nogometno prvenstvo, a koje nam počinje za i samo dva dana. Dakle, iščekujemo nastup naše reprezentacije. Za to vrijeme u Vukovaru je pokrenuta donatorska kampanja pod nazivom I ti si Vukovar za izgradnju stadiona. 12 hrvatskih redarstvenika bi mu bilo ime, a osim što će svojim donacijama pomoći u izgradnji, građani i tvrtke imat će priliku ostaviti svoj trajni trag na stadionu koji bi trebao imati malo manje od 5000 sjedećih mjesta. Najavljeno je to na današnjoj konferenciji za novinare gradonačelnika Marijana Pavličeka. Donatori će ovisno o odabranom paketu dobiti i oznaku na zidu donatora ili gravuru svojeg imena na sjedalicama. Gradit će se na prostoru postojećeg stadiona HNK Vukovara, a detaljnije poslušajte u samoj izjavi gradonačelnika Pavličeka.
1: Evo, lijep pozdrav svima. Evo, čast mi je što danas, evo, dan uoči početka svjetskog nogometnog prvenstva, iz Vukovara kreće jedna lijepa nogometna priča koja, sam uvjeren, će preplaviti emotivno cijelu Hrvatsku i cijelu hrvatsku dijasporu. Radi se o jednoj donatorskoj kampanji pod nazivom I ti si Vukovar. Naime, glede izgradnje stadiona 12 hrvatskih redarstvenika, stadion je po svim kriterijima UEFA i FIFA treće kategorije, 4788 sjedećih natkrivenih mjesta. Ono što nam je bitno, da u ovoj donatorskoj priči uključimo doslovce, evo, cijelu Hrvatsku, cijelu dijasporu, svjesni koliko Vukovar emotivno veže ljude, prvenstveno zbog žrtve koju je Vukovar 91. Dao i ugradio tu žrtvu u stvaranje Hrvatske države, posebice obranitelji grada Vukovara. Stadion stoga i nosi ime 12 hrvatskih redarstvenika, jer se nalazi neposredno uz cestu 12 hrvatskih redarstvenika, kojom su oni 91. 2. svibnja krenuli ka Borovu Selu, gdje su nažalost, evo, smrtno stradali od srpskih pobunjenika u tom mjestu. Zašto je Vukovar ovaj stadion potreban? Pa prvenstveno, evo, kao što znate, mi smo, evo, do jučer imali prvoligaša, vjerujem da ćemo ga u budućnosti ponovno imati, i naravno da je puno lakše kad imate prvoligaša koji će igrati u svom gradu, uz svoju publiku, i što bi grad svaki drugi tjedan doslovce živio pun turista, pun navijača. Također, ono što smatramo da je ovaj stadion vrlo bitan, jer u ovom trenutku grad Vukovar ima 6 aktivnih nogometnih klubova, bitan je radi mladosti, znači, koji će imati top uvjete za igranje nogometa, za sportske aktivnosti, i naravno što se stadion može koristiti za brojne druge društvene manifestacije, od koncerata i slično. Evo, vjerujem da će se, evo, cijela Hrvatska uključiti u ovu priču, cijela dijaspora. Ima niz, evo, donatorskih paketa, mogućnosti uplate preko stranice koja će danas biti službeno puštena u javnosti. Ja sam uvjeren da ćemo prikupiti dovoljan broj sredstava, te da bi na godinu ovo doba, ako Bog da, krenuli u izgradnju ovog stadiona na ponos, evo, cijele Hrvatske i cijele hrvatske dijaspore. Ovim putem, evo, želim se zahvaliti, evo, i sugovornicima, i gospodinu Schildenfeldu i gospodinu Šimuniću, želim se zahvaliti naravno cijelom Hrvatskom nogometnom savezu, gospodinu Kusiću, koji su stali iza ove naše kampanje, svim reprezentativcima i izborniku Daliću. Ujedno izbornik Zlatko Dalić je i službeno prvi donator ove kampanje, tako da, evo, vjerujem da će ovo biti jedna jako, jako lijepa priča koja će ponovno pokazati zajedništvo hrvatskog naroda, a kad smo zajedno, onda smo najjači, onda nas nitko ne može pobijediti. Radio Osijek.

Nakon nogometnih priča idemo malo na odbojku jer prošloga vikenda hrvatske odbojkašice i odbojkaši boravili su u Osijeku gdje su igrali svoje turnire u ciklusu Europske lige. Naši su odbojkaši u drugoj utakmici svladali Gruziju 3-0, prethodno su igrali protiv Izraela, izgubili su 3-1. Izraelci su u subotu

0: se vidjeti kvaliteta između reprezentacija Hrvatske i Gruzije. Hrvatska je lakoćom opravdala ulogu favorita i vrlo lako pobijedila u toj utakmici unatoč porazu dan ranije poprilično uvjerljivom od Izraela. Što se tiče Gruzije, Hrvatsku je sa 16 poena predvodio Gabriel Cvanciger, dok je gotovo jednako bio dobar i Ante Kulušić koji je poentirao 15 puta. Stipe Perić je u ovo slavlje ugradio 8 poena, a najbolji gruzijski igrač bio je Aleksi Zakaidze koji je zabio 8 poena. Hrvatskim odbojkašima sada slijedi turnir u Finskoj gdje će igrati već predstojećeg vikenda protiv Albanije i domaćina Finske, dakle 13. i 14. lipnja. Susret Hrvatske i Gruzije, dakle nakon pobjede 3-0, pratio je kolega Vedran Drabek, a razgovarao je s našim odbojkašem Bernardom Bakonjijem.
1: Prije svega jasno čestitke na pobjedi, trebalo vam je nešto ovako uvjerljivo protiv Gruzije uz evo podršku i na tribinama.
2: Da, evo pobjeda 3-0, dobro nam je došla nakon poraza u prvoj utakmici turnira. Malo da se vratimo to samopouzdanje, jer smo još, ajmo reći, toliko mlada ekipa, još nisu toliko iskusni svi dečki iz ekipe, tako da sigurno svaka pobjeda nam je važna i dobro je da smo se vratili na pobjedničke staze, ali samo trebamo nastaviti tako, raditi dalje.
1: Naporno ste radili tu u Osijeku, prva utakmica nije prošla u priželjkivanom smjeru, evo sada Gruzija definitivno jest. Što to znači za nastavak ovog natjecanja u novom formatu?
2: Može se reći, bila je rutinska pobjeda danas, odradili smo maksimalno koliko smo trebali. I sad nas čeka put u Finsku gdje igramo dvije utakmice, dosta težak turnir protiv Albanije i Finske, domaćina. Tako da fokus nam je sada na tome i pripremamo se već za to.
1: Kako vam se čini ovaj novi format?
2: Pa dobro, zanimljivo, puno ekipa, svaka pobjeda je važna i čim, mislim, jedan poraz ili dva, nema šanse da se uđe na Final Four, tako da taj poraz od Izraela će nas možda i koštat na kraju. Tako da malo je previše to ekipa, a samo 4 idu u Final Four po meni. Tako da eto, mislim da, ma dobro, mislim, važno samo da igramo svaku utakmicu, ne važno za svjetski poredak, ranking. Tako da se svaka boduje i mi moramo maksimalno dati u svaku utakmicu.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Idemo u Čateš.
2: Brzo, odmah.
3: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čateš.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
6: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
8: Ne postoji malo ponižavanja.
9: Ne postoji malo batina.
10: Ne postoji malo vrijeđanja.
11: Ni malo prijetnji.
8: Djeci treba puno usmjeravanja.
12: I puno jasnih granica.
13: Djeci treba puno objašnjavanja.
14: Puno podrške.
15: I puno strpljenja.
16: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: HR mreža. Oglasi.
3: Ovo je Radio Osijek.

0: 17 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Visoki kazneni sud potvrdio je presudu Županijskog suda u Zagrebu kojem je Branimir Glavaš osuđen na 7 godina zatvora za ratni zločin nad osječkim Srbima 1991. godine. Presuda je postala pravomoćna i za njegove suoptuženike. Na 4 godine zatvora osuđena je Gordana Getoš Magdić, dok su Dino Kontić i Zdravko Dragić osuđeni na po 3 godine zatvora. Presuda koju je potvrdio Visoki kazneni sud donesena je u listopadu 2023. nakon ponovljenog postupka. Snimka dvojice mladića koji električnim romobilima jure kolnikom podvožnjaka u Trpimirovoj ulici u Osijeku dobila je policijski epilog. Dovršenim kriminalističkim istraživanjem otkriven je njihov identitet. Provedenim izvidima utvrđeno je da su dva 17-godišnjaka iz Osijeka 7. lipnja oko 20 sati upravljali osobnim prijevoznim sredstvima, dok je treći 17-godišnjak, također Osjećanin, snimao događaj koji je potom objavljen na društvenim mrežama. Protiv dva maloljetna počinitelja slijedi podnošenje optužnog prijedloga Općinskom sudu u Osijeku zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama uz prijedlog izricanja odgojne mjere. Višnja je tradicionalna voćna vrsta koja se u kontinentalnom dijelu Hrvatske najčešće uzgaja za preradu. Međutim, ta se proizvodnja sve više susreće s problemima koje donose nepovoljne vremenske prilike, osobito tijekom cvatnje i zametanja plodova. Zato je i na Osječkom poljoprivrednom institutu pokrenuto 4-godišnje istraživanje koje će voćarima pomoći u izboru sortimenta i tehnologije uzgoja kako bi ostvarili dugoročnu održivu i konkurentnu proizvodnju. Dominik Vuković s odjela za voćarstvo Osječkog poljoprivrednog instituta pojašnjava.
2: Zato što smo bili svjedoci zadnjih više uzastopnih godina loših uvjeta u cvatnji, kasnog proljetnog mraza, zatim lošeg zametanja, i svrha ovog projekta je bila pronaći sorte koje su adaptibilne na ove naše uvjete, koje su tolerantnije na mraz, koje kasnije cvatu i koje na tržištu mogu zamijeniti postojeće ili donijeti kvalitetu u vidu poboljšanja sortimenta.
0: Pripremio Mateo Novaković.
3: Hrvatska nogometna reprezentacija sinoć je iz Zagreba doputovala u Washington, a potom se smjestila u kamp u obližnjoj Aleksandriji, koji će vatrenima biti baza tijekom svjetskog prvenstva koje počinje sutra. Vatreni prvu utakmicu igraju za tjedan dana protiv Engleske u Dallasu. Izbornik Zlatko Dalić.
4: Imat ćemo i scouting Engleske, znaćemo što, kako i oni, na koji način mi su predstaviti se. Mi smo sve što trebali vidjeli, znamo sve otprilike što smo trebali znati i što ćemo dalje napraviti u 7 dana. Za nas je to jako važni 7 dana, priprema, adaptacija na, i na uvjete, na klimu, na sve skupa ovo što će nas očekivati.
3: Večeras je na rasporedu peta odlučujuća utakmica finala prvenstva košarkaša između Zadra i Cibone. Trener Zadra Daniel Jusup.
5: Mislim da će koncentracija u obrani i skoku biti izuzetno važna. Ta obrana od pick and rolla i obrana na Robertsonu, mislim da će to biti ključna stvar za utakmicu.
3: Strateg Cibone Ivan Rudež.
6: Moramo ponoviti obrambeni fokus iz prošle utakmice, ali puno bolje kontrolirati skok. Biru 1-1, čeka nas intenzitet pete utakmice finala, tako da motiva ne nedostaje.
3: Utakmica počinje u 20.15.
1: Vrijeme.
0: Djelomice ponegdje pretežno sunčano, poslije podne, posebice u Posavini, može biti lokalno pljuskova s grmljavinom uz jak vjetar s olujnim udarima. U Osijeku ovim trenucima mjerimo 28 stupnjeva, relativna vlažnost je 50%, tlak zraka 1011 hektopaskala i puše jugozapadni vjetar brzinom od 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: FNC 32 stiže u Osijek i donosi borilački spektakl koji se ne propušta. Najbolji regionalni borci, vatrena atmosfera i vrhunske borbe. Osjeti energiju, doživi svaki trenutak i budi dio novog FNC spektakla. FNC 32 Osijek, dvorana Gradski vrt. Vidimo se!
1: Novi, vrući McCrispy

U programu Radio Osijeka srijedom od 19.30 do 22 sata zaplovite Draženovim glazboplovom kroz sva vremena osječke glazbe. Stare stvari, stara mjesta, ali i nove stvari, nova mjesta. Koncerti u našem studiju i u Osijeku. Prošlost, sadašnjost i budućnost osječkih glazbenika i osječke glazbe uz Dražena Dragušicu. Radio Osijek svake srijede od 19.30.

0: Средні віка.
1: Средні віка.
2: U 17:25 malo ćemo govoriti o vodenim sportovima, odnosno o njihovoj budućnosti u gradu Osijeku. Naime, znate svi za problem olimpijskog bazena kojega grad Osijek, grad četvrti po veličini trenutačno u Hrvatskoj, koji jedini nema olimpijski bazen, imaju ga i mnogi drugi gradovi, pa tako osječki klubovi, što plivački, što vaterpolski, putuju u najbliži Vukovar ili Slavonski Brod ili Sisak, gdje održavaju svoje treninge. Više smo o tomu čuli, i odnosno problemima s kakvim se suočavaju i među ostalima ženski vaterpolski klub Mursa i vaterpolski klub Osijek, koji su unatoč tim problemima počeli ostvarivati sve bolje i bolje rezultate, a svi se pitamo kakvi bi tek bili da Osijek ima taj olimpijski bazen. Dolaskom lijepoga vremena ipak će ga imati, ali on je na otvorenom, znate svi, na Copacabani, i ograničeno im je vrijeme treniranja, jer moraju trenirati u kasnim večernjim, pa čak i noćnim satima, a naravno dolaskom jeseni i hladnijeg vremena ponovno ostaju bez pravog bazena, a već su duže i bez gradskih bazena gdje treniraju, jer su oni naime u generalci, da tako kažemo, jer se radi na njihovoj rekonstrukciji i energetskoj obnovi. Jučer je bazene obišao i gradonačelnik Ivan Radić, te najavio je kako će obnova i rekonstrukcija biti završena do 1. rujna, odnosno do završetka kupališne sezone na otvorenom, tako da bi svi oni koji će ljeto biti primorani ili naravno svojom voljom boraviti na otvorenim bazenima, nakon završetka sezone ipak moći na gradske bazene.
3: Evo nas na gradskim bazenima koji, kao što možete vidjeti, prolaze svoju prvu temeljitu obnovu nakon 28 godina od kada su izgrađeni. Želim napomenuti da nismo krenuli ovu energetsku i kompletnu obnovu gradskih bazena, da vrlo vjerojatno bi gradske bazene morali zatvoriti s obzirom da više nisu zadovoljavali minimalne tehničke uvjete za rad, i jedan od razloga zašto smo definitivno krenuli u to je bilo da gradski bazeni ostanu i da rade. 28 godina nakon izgradnje u gradske bazene je minimalno ulagano tijekom tih 28 godina, i s tog razloga su se i našli u tom problemu da im prijeti zatvaranje. Mi smo odlučili ići u kompletnu energetsku obnovu zajedno sa sportskim objektima i direktorom Seligmanom. Vrijednost radova je čak 6 milijuna eura, jer naime nakon što smo krenuli sa obnovom, a to je od vanjske ovojnice, novih pločica, novog tobogana, nove strojarnice, nove bazenske tehnike, sustava grijanja, hlađenja, fotonaponske elektrane, uočeno je da su drveni nosači truli i samim time konstrukcija je bila narušena i prijetilo bi sigurnosti posjetitelja i kupača. Naravno da to nismo htjeli dozvoliti, i zajedno naš upravni odjel sa građanskim fakultetom u Osijeku je krenuo u zamjenu čak 3 glavna drvena nosača i 18 sekundarnih. Oni su sada zamijenjeni, iz tog razloga je rok pomaknut na 1.9. kako se ne bi sigurnost svih posjetitelja našla u ugrozi. Tako da nakon što sada bude krovna konstrukcija gotova, 80% radova je već sada završeno, s ovime će se značajno uštediti na energiji i svemu drugome, tako da nas veseli otvaranje bazena koji će biti 1.9. Ono što gradu Osijeku definitivno fali je zatvoreni olimpijski bazen. Naime, kada je rađen ovaj bazen 1998. godine, nažalost olimpijski bazen je napravljen tako da mu dimenzije nisu dovoljno velike za natjecanja, i nakon 28 godine, nakon što obnovimo ove bazene, ja ću danas najaviti da ćemo mi kao grad Osijek napraviti i prvi pravi zatvoreni olimpijski bazen u gradu Osijeku. Kroz 2 mjeseca ćemo raspisati urbanističko-arhitektonski natječaj, nakon toga idemo u izmjenu UPU-a, nakon toga se raspisuje natječaj, odabir izvođača, te radovi. Tako da grad Osijek kao četvrti grad po veličini, što nije u redu, do sada nije imao zatvoreni olimpijski bazen, ali u budućnosti će ga imati jer ćemo ga mi i napraviti.
2: Čuli ste dakle, najavljena je izgradnja prvog zatvorenog olimpijskog bazena u Osijeku. Velika vijest za sve ponajprije sportske klubove kojima bazeni manjih dimenzija nisu dovoljni za normalno funkcioniranje, a za 2 mjeseca, ako niste dobro čuli, slijedi raspisivanje natječaja, nakon čega će biti izabran i izvođač radova. Kada će sve to biti realizirano, naravno da se još ne zna, ali u idućim mjesecima bit će sigurno više riječi o svemu. Na obilasku radova na gradskim bazenima bio je i direktor športskih objekata Robert Seligman i izvođač radova, pa poslušajmo i njih.
0: Jako je bitno naglasiti da na olimpijskom bazenu imamo veliki broj korisnika, veliki broj sportskih klubova i sportskih društava, da je sada ugrađena i ventilacija koja nije funkcionirala, nije bila u pogonu, gdje će biti imati svi upravo onake uvjete kakvi su potrebni za, ne samo za kupačine, za sportske klubove. Ono što je jako bitno reći da ovom energetskom obnovom i kompletnom rekonstrukcijom športski objekti će imati značajne uštede, uštede od čak 60% što se tiče energenata i održavanja, što je jako, jako značajna cifra, oko 200.000 eura na godišnjoj razini. Također jako je bitno reći da sa ovim ulaganjem podižemo sigurnost i kvalitetu svim korisnicima gradskih bazena i da se veselimo idućim godinama rada u ovako predivnom, dobrom i sjajno obnovljenom prostoru.
1: Jožef Vismek, vlasnik i predsjednik uprave tvrtke CRAS d.o.o. iz Osijeka, koja je na ovom projektu nositelj svih radova, odnosno pružatelj energetske usluge i provedbe energetske obnove. Detalj koji je iskrsao naknadno što se tiče krovišta, došlo se do zaključka da su 3 nosača ne zadovoljavaju tehničke uvjete. Oni su doslovno ekspresno zamijenjeni, naručeni, proizvedeni. Plan je da se do kraja mjeseca završe svi ti radovi na krovu, tako da se može krenuti sa ovim ostatkom radova ovdje u prostoru, znači keramika, sanacija keramike, da se može krenuti sa puštanjem u rad. I što se tiče našeg dijela posla, ostalo je doslovno završetak strojarnice. Uređenje, unutarnji dio koji se ne tiče energetske obnove, je radi grad i sportski objekti u vlastitoj režiji.
4: Slušaj, radio Osijek.

0: srednjika.
1: A u nastavku emisije najavit ćemo još jedan Panonian Challenge, 27. po redu, dakle zaista je puno vremena prošlo od onih prvih natjecanja koja nisu zapravo niti održavana na mjestu gdje se održavaju danas, odnosno u skate parku, a u 27. Panonian Challenge-u ponovno se vraća i glazbeni dio programa. Sve je to najavljeno i na konferenciji za novinare na kojoj su govorili u ime organizatora poznati vozač BMX-a Igor Vukadinović, poznatiji kao Poki, koji je inače i sudac, sudio je već na olimpijskim igrama koje su održane prije 4 godine u Japanu, a znate svi da je ta disciplina postala dio olimpijskih igara, odnosno olimpijski sport. Tako da je i ovo natjecanje na neki način kvalifikacijsko za predstojeće olimpijske igre koje će se održati u Americi. Imat ćemo, ako ste zainteresirani, i ulaznice za glazbeni dio programa koji će se održati u dvorani Gradskome vrtu. Stoga ostanite uz nas u idućim minutama i budite spremni otipkati broj 031-207-777 dok mi čujemo za početak Igora Vukadinovića Pokija.
2: Očekujemo još jedan stvarno sjajan sportski program. Vozači dolaze doslovno iz cijeloga svijeta. Panon je već toliko poznat da se oni sami javljaju. Imamo ekipu, dolazi iz Čilea, iz Argentine, iz maltene cijelog svijeta. Dolazi nam super jaki skateri. Također inline imamo par zvijezda, CJ iz Australije, dečko, Joe Atkinson iz Engleske, stvarno će biti super. Što se tiče BMX-a, mislim da će ovaj godin biti rekordan broj BMX vozača. Već sad imamo preko 50-60 prijavljenih, tako da stvarno očekujte jedno ludilo tu na našoj obali Drave.
1: Zdenko Liška, poznatiji kao Lile, jedan je od osnivača Panonian Challenge-a, jedan od petorice koji su svu tu priču pokrenuli i zaista je izrasla u jednu veliku stvar. Sada je u organizacijskom odboru, a poslušajmo što je on rekao o samom natjecateljskom, ali i o onom glazbenom dijelu koji će se održati, kao što sam rekao, u dvorani Gradski vrt, za koji ćemo podijeliti, ako ste zainteresirani, pokoju ulaznicu.
3: Trudimo se kao i svake godine pojačati ovaj event da bude što bolji. BMX je i dalje u fokusu, broj jedan sport. Nadamo se da će i drugi sportovi doći na tu razinu kroz neko vrijeme. Na tom planu radimo. Uglavnom ovdje pokušavamo cijeli ovaj prostor oživiti i napraviti ga da bude što na uslugu građanima, što da bude kao trening poligon za vrhunske sportaše iz cijelog svijeta. U kategorije imamo ono osnovne BMX, skate i inline, amateri pro, sad po nekim godištima juniori, to tako da sve zavisi od broja prijavljenih u kojim disciplinama, to je još onak dosta fleksibilno do trenutka dok se sve ne utvrdi. Sve imamo opet ove godine glazbeni program nakon dugi niz godina što ga nismo imali. Nadamo se da će to proći sve, Baby Lasagna, Blade 3, TBF, u dvorani Gradski vrt 13.6.

0: 18 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Bivši saborski zastupnik Branimir Glavaš nije iznenađen presudom Visokog kaznenog suda kojem je proglašen krivim za ratni zločin nad srpskim civilima u Osijeku 1991. godine. Presuda Županijskog suda u Zagrebu iz 2023. postala je tako pravomoćna, a Glavaš je osuđen na 7 godina zatvora. Njegov sin i odvjetnik Filip Glavaš najavljuje nastavak pravne borbe, ako treba i do Europskog suda za ljudska prava u Strasburu.
2: Upravo zbog toga naša borba se nastavlja, te ćemo po primitku pisanog otpravka drugostupanjske odluke podnijeti zahtjev za izvanredno preispitivanje pravomoćne presude Vrhovnom sudu, te se nadamo da će Vrhovni sud usvojiti naše argumente. Ukoliko se to pak ne dogodi, tada najavljujemo kako ćemo nastaviti našu borbu pred Ustavnim sudom i u konačnici pred Europskim sudom za ljudska prava, za koje vjerujemo da će realno i cjelovito sagledati cjelokupnu situaciju i koji će biti lišen bilo kakvih utjecaja u odnosu na ovaj konkretan predmet.
0: Predstavnicima 72 grada, općina i županija uručene su odluke o financiranju za odobrane projekte razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima. Program je financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a vrijednost mu je 131 milijun eura. Ministar graditeljstva Branko Bačić naveo je glavne ciljeve.
3: Ciljevi ovog programa su, kao što vidite, prilagodba klimatskim promjenama, povećanje energetske učinkovitosti, urbana preobrazba i sanacija, racionalno korištenje resursa, ponovno korištenje prostora i zgrada i smanjenje građevinskog otpada.
0: Nastavljaju se vrijeđanja između HDZ-a s jedne i SDP-a i Možemo s druge strane, nakon što je Sandra Benčić poslije nedavne sjednice saborskog odbora za pravosuđe HDZ-ovce nazvala stokom, inspiraciju je danas dobio ministar prometa Oleg Butković. Nije mu se svidjela konferencija za novinare koje su SDP i Možemo održali u Rijeci, a na koje su iznijeli kritike na račun vladinih protuinflacijskih mjera. Butković ih je nazvao putujućim cirkusom.
4: Idu po Hrvatskoj i napadaju vladu, napadaju premijera, pritom ne nudići nikakva rješenja. Naravno, putujući cirkus se nastavlja, danas ovdje u Rijeci. Indikativno je da baš u Rijeci ovdje predsjednik SDP-a govori o inflaciji, govori o nekim potezima vlade, zaboravljajući što je on, dok je bio ministar, radio konkretno za Rijeku i ovu našu Primorsko-goransku županiju, ali općenito za Hrvatsku kao ministar prometa.
1: Vrijeme.
0: I dalje pretežno sunčano, poslije podne, odnosno navečer u Posavini može biti lokalno pljuskova s grmljavinom. Trenutno u Osijeku u ovim trenucima mjerimo 28 stupnjeva, relativna vlažnost je 48%, tlak zraka 1011 hektopaskala i puše zapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Prognoza za istočnu Hrvatsku za sutra, umjereno do pretežno oblačno, mjestimice s kišom, a u noći ujutro je izraženim pljuskovima s grmljavinom. Popodne u zapadnim predjelima postupno smanjenje na oblake. Puhaće umjeren do jak, u noći prolazno i olujan sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka uglavnom od 15 do 19 stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Lijep pozdrav na početku 699. emisije posvećene djeci i mladim sportašima, njihovim roditeljima, trenerima i svim ostalim ljubiteljima sporta. Moje ime je Krunoslav Inhof, a u današnjoj ćemo emisiji govoriti o gimnastici, odnosno odlazimo do gimnastičkog kluba Inova Gim na Zeleno polje. Posjetili smo ih na njihovom treningu nakon prvenstva Hrvatske, na kojemu su zabilježili odlične rezultate. U emisiji Djeco i mladi o sportu se radi, došli smo do gimnastičkog kluba Inova Gim iz Osijeka. S nama su mladi gimnastičari koji su prošloga vikenda bili na prvenstvu Hrvatske u Nedelišću, ali tako dečki? Tu su Gabriel Solar, Filip Leh i Patrik Fellinger. Najbolji među vama što se tiče uspjeha na natjecanjima bio je Patrik, pa evo da čujemo na kojim si spravama nastupao, kako je to na kraju izgledalo, kako si zadovoljan.
1: Nastupao sam samo na konju s patarkama, zato što parter ne mogu trenutno raditi, ja imam šlaterovu bolest. I na konju s patarkama sam bio prvi, ja sam bio za desetinku bolje od Gabija.
0: Ovo je bilo prvi puta da si zapravo nastupao u juniorskoj konkurenciji.
1: Tako je.
0: To ti je prva juniorska godina.
1: Da.
0: I kako je konkurencija, je li jača nego što je bila u mlađoj juniorskoj?
1: Pa nije toliko, nije strašno.
0: Jesi li očekivao da ćeš evo, u svojoj prvoj juniorskoj godini biti najbolji u Hrvatskoj na konju?
1: Pa, jesam.
0: Zašto?
1: Pa zato što onak, dosta dječaka ne radi to ko dobro ko je ja i Gabri konja.
0: Dobro, a ti Gabriela iz istog kluba, znate svi kako koji od vas radi. S obzirom na to, jesi li znao da ćeš biti ispred njega?
1: Pa, da sam lijepo odvježbao, nadao sam se da ću biti.
0: A jesi?
1: Pa jesam.
0: Koja je bila početna ocjena, koliko si na kraju dobio?
1: Početna je bila 3.6, a završna 11.8.
0: Što to znači, malo nam objasni, što ti je najteže od elemenata?
1: Najteže od elemenata mi je spindle. To je ono kad se okrenete za 360 po svoje osi i tog se najviše boje da to ne zezne.
0: Ali si uspio?
1: Da.
0: Spomenuo si da nisi radio parter zbog nekakve bolesti, u čem je problem?
1: Problem je bio u tome što sam u petom razredu, kad smo bili na odbojci, sam se bacio na koljena na parketu, kad smo igrali odbojku i samo mi je dan poslije izrasla grba i sad već 4-5 godina mi to stoji.
0: Jel možeš uopće raditi parter, treniraš li ga?
1: Radim parter, sad vraćam se u flik flakove, salta i tako.
0: Ima li izgleda da budeš i u natjecateljskoj nekoj formi na parteru?
1: Pa ja se vidim najvjerojatnije na europskom, možda neku laganu vježbu da probamo da se vratimo u formu, ali vidjet ćemo još kako bude išlo.
0: Meni se čini da si ti ovako malo sklon nepodopštinama i onda se i ozlijediš i to van gimnastike, jel?
1: Da.
0: Šta je tu još bilo?
1: A, bilo je tu svačega. Znači, padova s romobila i sad će možda i s motora biti, ne znam.
0: Šta na to kažu treneri, roditelji?
1: Svaki put mi kažu da se čuvam, a ja ono, fiu, odletim.
0: Dobro, eto, poslušaj koji put i njihov savjet pa se čuvaj, onda će biti rezultati još bolji.
1: Hoću.
0: Drugo mjesto na konju s hvataljkama je bio Gabriel Solar, jel tako?
2: Tako je.
0: Da čujemo kako je to bilo što se tebe tiče.
2: Pa ja nisam prezadovoljan sa svojom vježbom zato što sam bolje odrađivao na treningu. Vježbu sam uspio izgurati do kraja. Znam sam da će to biti medalja, ali ja i Patrik smo se borili za prvo mjesto i čišće odradio, bolju vježbu odradio i zaslužio prvo mjesto.
0: Koja je bila tvoja početna ocjena u odnosu na njegovu i u čemu je bila zapravo manja, zbog čega je bila manja ocjena?
2: Moja početna ocjena je bila 3.8, za 2 desetinke veća, ali sam te 2 desetinke izgubio zapravo u velikoj greški, u grešci u elementu i tu sam izgubio zlato.
0: Osim na konju gdje si dakle osvojio srebrnu medalju, nastupao si i na parteru?
2: Da.
0: Kako je bilo tamo?
2: Pa na parteru ja sam čak i dosta zadovoljan zato što sam očistio vježbu, bolje sam izveo neke elemente, No, imao sam pad u duplom saltu naprijed, što sam me malo poremetilo, ali nema veze, tek sam se vratio nakon ozljede, pa će biti sve bolje i bolje.
0: I kod tebe, dakle, ozljeda neka u pitanju, jel isto poput Patrika, van dvorane se dogodila ili nije?
2: Nije moja se dogodila u dvorani, to se dogodilo tako što isto na parteru kad sam vezao neke elemente, doskočio sam na nogu u stranu i tako sam jako iskrenio nogu, pa mi to još dosta malo onako nije još zacijelilo i smeta.
0: Ali od toga ćeš se brzo oporaviti, jel tako?
2: Pa da, već sam se dosta je oporavio, ali malo mi je smetalo, zato da želim nisam bio u full spremi i formi i da, teda.
0: Tebi je ovo zapravo druga juniorska godina i branio si dvostruku titulu, s obzirom na to, vjerujem da nisi baš najzadovoljniji.
2: Pa nisam baš najzadovoljniji, mogao sam to bolje odraditi, ali iduće godine će biti bolje.
0: Evo da vas pitam, dečki, kraj je školske godine, kako sad uspijevate gurati jedno s drugim? Prvenstva se nižu, nakon prvenstva Hrvatske treba obići Maribor, pa bliži se i Europsko na kojem također planirate nastupati. Ono će se održati uoči seniorskog europskog prvenstva. Da čujemo prvo, Patrik, tebe, ti si još uvijek osnovna škola.
1: Znači, ja školu i treninge to nekako uspijevam. U školsku godinu prolazim na granici 3.4, znači ono 3.50. Jedva čekam viš na to europsko, živo me zanima kako je tamo, kako je to iskustvo i doživljaj tog svega.
0: Znači, što se tiče prolaza, nema problema, gimnastici se možeš potpuno posvetiti.
1: Tako je.
0: Sam da ovog sa strane nema.
1: Čega?
0: Pa ovih romobila i ostalog.
1: Da.
0: Gabriel, evo, ti si ove godine krenuo u srednju školu. Opća gimnazija, sportski razred, vjerujem da je sad nastupila ti zapravo velika promjena nakon osnovne škole. Novi razred, novi predmeti, novi profesori, velika promjena u tvom životu. Kako se ti tu snalaziš?
2: Pa ja bih rekao da se ja tu dosta dobro snašao, s obzirom da nema nekih većih problema. Ima tu koje neke ocjene za ispravak, ali dosta profesora izlazi u susrete i tako da proći ću godinu, vjerojatno sa 4, i da, to je to.
0: Znači, u biti si zadovoljan to što si izabrao, koliko ti znači što si sportski razred?
2: Pa, znači, zato što nekad kad se vratim s natjecanja ili neki profesor mi daju da kasnije pišem neki ispit, ili tako, ali ovako, a u redu.
0: Osim ovog prvenstva Hrvatske, što ti dalje slijedi tijekom godine? Kad završiš školska godina, nema tu previše odmora, ljetovanja, mora?
2: Pa slijedi mi pripreme svaki dan, treninzi normalno, to je pripreme za europsko prvenstvo. Pokušat ću pojačati još što više i da uhvatim neko finale na europsko.
0: To bi bilo lijepo, eto, dečki, čestitam vam još jednom na nastupima na prvenstvu Hrvatske i puno sreće dalje i da se i nakon europskog čujemo, vidimo sa nekakvim lijepim pričama.
1: Hvala.

0: nastavku emisije idemo i do Filipa Leha. On je dugo u gimnastici, ali prvi put smo zapravo u našoj emisiji. Malo nam se za početak predstavi.
1: Pa evo, ja sam Filip Leh, evo, u gimnastici sam od treće godine, znači evo, sam je 21, znači 18 godina sam u gimnastici. Pa, prije ovoga natjecao sam se većinom u obaveznom programu, nisam i dvostruki prvak države, višestruki vice prvak države, a evo, od ove godine prvi put sam u apsolutnom programu, natjecao sam se sa reprezentativcima poput Ilije Kovtuna, Marka Jovičića na parteru i evo, mogu reći da sam skoro iznenadio. Iznenadio sam sa sebe, a skoro sam i konkurenciju iznenadio.
0: Malo nam pojasni za sve one koji nisu toliko upućeni u gimnastiku razliku između obaveznog i apsolutnog programa.
1: Pa evo, razlika između obaveznog i apsolutnog programa je ta što u obaveznom programu ima već vježbe sastavljene i koliko koji element nosi bodova i onda se moraju svi rade iste vježbe. Dok u apsolutnom programu vježbe se same sastavljaju i svako ima različitu vježbu.
0: Znači, prvi puta si bio u apsolutnom programu i prvi puta je to kao senior nastupio u tako jakoj konkurenciji.
1: Da.
0: Samo parter?
1: Samo parter.
0: I kako izgledala tvoja vježba? Kako si zadovoljan?
1: Pa evo, ja sam jako zadovoljan. Nije bilo ništa previše teško. Bila je lagana vježba. Išao sam da odradim što ljepše. I evo, na kraju skoro iznenadio.
0: Koje je bilo mjesto u pitanju? Koja je ocjena?
1: Bilo je četvrto mjesto, ocjena 10.450, pola boda od trećeg mjesta.
0: Znači, malo je nedostajalo čak i da do medalje dođeš.
1: Pa da.
0: Nastavljaš li onda dalje baviti se gimnastikom, jer znam da si i student i dosta već kao trener radiš u klubu, dosta ti to sve vremena oduzima, koliko uopće stigneš trenirati?
1: Pa evo, sad koliko toliko uhvatim nekako malo vremena da ja treniram, ali većinom je sad fokus na fakultet i na da učim da budem bolji trener.
0: S obzirom na to da planiraš biti trener, onda je znači KIF u pitanju?
1: Da, KIF je u pitanju.
0: U Osijeku?
1: U Osijeku.
0: Kako ide?
1: Pa evo, za sad, evo, sad kreću ispiti, lagano se čisti godina i nadam se da ću očistiti cijelu prvu godinu da mi bude lakše u drugoj.
0: Ima li izgleda da to i bude tako, kako ti se čini?
1: Pa ima velikih izgleda. Dosta sam si olakšao posao, tako da trebalo bi biti puno lakše sada.
0: Tvoji planovi za dalje do kraja godine, što se gimnastike tiče?
1: Pa evo, što se tiče gimnastike, da sazrijem kod trener, da još više naučim od mojih trenera koji su mene učili. I da evo, pripremam se dalje, ako bude još koje mogućnost za još koje natjecanje u apsolutnom programu.
0: Znači, ne odustaješ?
1: Pa ne odustajem.
0: Hvala puno, sretno dalje, eto, na svim poljima.
1: Hvala.

0: U nastavku emisije evo nam i Saše Solara, trenera u klubu Innova Gym, prvenstvo Hrvatske.
1: Prvenstvo Hrvatske je završilo, ne mogu reći da nisam zadovoljan, zadovoljan sam naravno, imamo prvaka Hrvatske za juniore, Patrika Fellingera, on je evo, dostojno naslijedio Gabriela koji je prošle godine pobjedio na konju, ove godine Patrik i Gabi su tu uvijek vrlo blizu jedan drugoga i rekao sam im prije natjecanja, dečki odradite svoje, a suci će reći ko je za nijansu bolje, tako je bilo, Patrik je bio jednu destinkicu bolje od Gabija, obojica su napravili neke sitne greške, s kojima ajmo reći koje nisu radili na treningu i tu možda je neko malo nezadovoljstvo, ali opet s druge strane Gabi napravio grešku na parteru, to ga isto koštalo, prošle godine je bio zlatni, ovaj puta je sjeo, pao je iz duplog salta pa je zauzeo 6. mjesto, ali opet nije to ništa tako strašno, jer do sad dok su bili pod navodnicima mali, sad su obojica juniori i imaju pravo nastupa na Europskom prvenstvu, dok su kažem bili mali, glavno natjecanje sezone uvijek nam je bilo prvenstvo Hrvatske, bez obzira na neke reprezentativne nastupe na nekim međunarodnim većim ili manjim turnirima, ali ove godine glavni cilj je to Europsko prvenstvo koje se održava u Zagrebu, njihovo prvo Europsko prvenstvo, najjače kontinentalno natjecanje kontinenta Europe, najjače kontinentalno natjecanje za juniore, možda čak jedno od najjačih svjetskih natjecanja, ali mislim da je jače i od prvenstva Amerike, od prvenstva Azije, tako da je to stvarno prioritet i cilj ove godine i ovo prvenstvo Hrvatske ne prije svega poslužilo kao jedno od kontrolnih točaka i pripremnih za prvenstvo Europe.
0: Čuli smo da su zapravo zadovoljni prvi i drugi naravno na konju s hvatajkama, Gabriel također zadovoljan s parterom, svojim 6. mjestom, iako je branio dvostruku titulu.
1: Pa da, to je tako u sportu, ja kad dečki ovaj kažem, što je Dražen znao reći pokojni, kad shvatiš da ne možeš svaki put pobijediti, bit će ti lakše. Nije to lako možda shvatiti kad si u vrhunskom sportu i kad znaš da si na vrhu, ali evo, dečki su tu, obojica gore, na konju su toliko ispred ostalih da je samo bilo pitanje ko će biti prvi, ko će biti drugi. Ja nisam ni očekivao da mogu biti ispred drugog mjesta, morali bi stvarno debakl napraviti i pasti nekoliko puta, mada i to se zna da dešavati u vrhunskom sportu.
0: To njih nisam dakle pitao koliko je treći zaostao iza njih dvojice.
1: Pa mislim jedno 2 boda. Znači mogli su se dozvoliti.
0: Što to znači?
1: Pa mogli su se dozvoliti, možda još nisu pali, obojice su odradili 2 pada su se mogli dozvoliti da bi se borili za to treće mjesto.
0: Da bi slikovitije opisali koliko su zapravo bolji od ostalih. Parter je bio nešto lošiji nego prošle godine, ali čuli smo i zbog čega, o kakvoj ozljedi riječi, oporavljali se Gabrilo od toga.
1: Pa da, evo, Gabi je prije nekoliko tjedana u Budimpešti bio prvi u kvalifikacijama i osvojio 3. mjesto na konju s hvatakom jednom jakom predeuropskom turniru. Nismo nastupali parter, Patrik je to natjecanje zbog ozljede propustio. Rezultat je bio 6. mjesto, vježba je bila sa padom, ali sa strane gledajući mene kao trenera, kao jedan proces napretka, to uopće nije tako loše. Gabi je dosta pojačao svoju vježbu, Gabi je imao problema, ajmo reći više mentalnih nego nekih fizičkih, imao jedno iščišćenje skočnog zgloba na jednom teškom elementu na tom parteru, iz koje se vraća psihički na parter. Znate, kad se jednom ozlijedite i kad se dogodi takva ozljeda, unatoč tome što njegov zglob sad stvarno, ja mislim 90% dobro, u glavi ti uvijek stoji ono šta ako se ponovno tako nešto dogodi. Čak je bilo i upitno da li će nastupiti parter, ne, i drago mi je što je smogao snage i probio taj, ja mu reći, neki zid koji se jednostavno osjećao strah da se ne bi to ponovno ponovilo, pogotovo na natjecanju, i to je prije svega najbitnija stvar, da može mirno nastaviti trenirati i ući u pripreme daljnje za prvenstvo Europe, pogotovo na tom parteru gdje stvarno može napraviti još jaču ocjenu.
0: Ono što je najbitnije je da je zapravo element na kojemu je zaradio, da tako kažemo, ozljedu izveo kako treba. Znači od njega je barem nestao strah.
1: Tako je. Taj element je odrađen, možda i najbolje bio taj element odrađen u vježbi i to je meni u biti najveći plus te vježbe. I sada dalje možemo mirno pojačavati, imamo još neke elemente u rezervi, pojačavati vježbu da bude konkurentna, da dohvatimo što više plasman na prvenstvo Europe. Isto tako s Patrikom. Patrik je odradio, imao je nekih problema početkom sezone sa ozljedama, nekih misterioznih problema, ne znam šta se dogodilo, nije bilo nikakve ozljede, nego jednostavno ga zlo počeo boljeti i jednostavno napravio pauzu od nekih 3 tjedna, gdje je moj zglob bio ukočen, nitko od doktora ni fizioterapeuta nije znao šta je, kako je, no međutim, to nam je jako puno pomogao naš viši fizioterapeut Steve Kuric, kod kojega Patrik ide i na oporavak, ide na terapije za koljeno, s kojim se muči već od početka ove sezone, a i za taj zglob sa savjetima, tako da je ovim putem bih se zahvalio i na savjetima kod Gabijeve ozljede i kod Patrikove ozljede, gdje je uvijek spreman uskočiti, uvijek su nam njegova vrata otvorena da dođemo. Znači, Patrik se vratio u formu, dosegao je najviši nivo svoje prošlogodišnje vježbe i evo već na treninzima odrađuje jaču vježbu koja će biti predstavljena na prvenstvu Europe.
0: Nekoliko riječi još o parteru koji u vašoj dvorani protekom godina od samog osnutka kluba više nije baš u idealnom stanju.
1: Pa da, nije lako sastaviti gimnastičku dvoranu, pogotovo onu trenažnu. Ajmo reći, skupa je. Gimnastičke sprave su vrlo skupe i sastaviti dvoranu za natjecanje je ogroman novac. A trenažna dvorana, tu su još dodatne sprave, određene mekane strunjače, pomoćne sprave, a pogotovo te neke sprave koje su FIG approved, to znači koje se koriste na svjetskim natjecanjima europskim, kao što će sad biti olimpijskim igrama. Naš parter je bio FIG approved, ali 2005. godine, znači 20 godina je star. Još uvijek se dobro drži, mi smo tu svojim nekim kemijanjima njega malo pojačali, pokušali napraviti nešto da bude, ajmo reći, sličan ovim današnjim modernim parterima, ali evo, još uvijek se borimo. Ja bih volio da uspijemo nabaviti novi parter, nije jeftin, 40.000 eura je novi parter, pogotovo sada kada dečki počnu raditi zahtjevnije elemente koji se neće moći izvesti bez vrhunski pripremljene, napravljene sprave. Tako da vidjet ćemo šta nas čeka u budućnosti, za sad je to još ok. Dečki su juniori još 3 godine, ali bliži se tu i seniorska karijera i sigurno za lakši napredak nam treba najmodernija sprava. Kako bi usporedio to, zamislite danas neki tenisač igra Wimbledon sa reketom koji se koristio prije 20 godina.
0: Neki drveni Bjorna Borga.
1: Pa da, ali trener je to malo zategnuo, malo je, ne znam, ojačao je okvir, stavio je malo mekšu držku, pa ajmo, možemo to nekako. Evo tako mi radimo na ovom parteru. Istina, kad god su neka natjecanja, koristimo da odemo i u Sokol centar, da odemo u Nedelišće, u Lučko, ali to je svega nekoliko dana prije natjecanja. I to koristimo čisto za uvježbavanje vježbi, a za učenje novih elemenata definitivno da nam treba nešto bolje, nešto jače. Ali eto, o tom potom, ako smo ovako konkurentni i među najboljima, šta će biti tek kada jednog dana možda nabavimo novi parter.
0: Dakle, napretkom gimnastike mijenjaju se i sprave, posebice možda najviše tu parter, jer vidimo da gimnastičari su sad već vrlo blizu i nekakvim trostrukim saltima, to se na starim parterima nije moglo izvoditi, sada to sve više napreduje, ide prema nekakvim ekstremima i zaista nemogućim granicama koje može čovjek uopće izvesti i napraviti.
1: Tako je, da, naravno određena sprava, gimnastičar kada na određenoj spravi, ako ona ne napreduje, ako ti federi, opruge nisu jače, šire, moćnije, definitivno da te ograničavaju, da nećeš moći, dođeš do svoje neke granice. Mogu reći da su i nekada davno neki gimnastičari, oni mi smo ih zvali luđaci, oni najtalentiraniji, najspretniji, znali izvesti trostruki salto, ali danas to izvodi hrpa gimnastičara. Ono je, nekada, prije 20 godina, to je bio jedan u svijetu, a danas ih ima 20-30 u svijetu koji rade trostruka salta i uz to još...
0: Zahvaljujući, dakle, parteru ponekad.
1: Naravno, zahvaljujući parteru koji to sve skupa olakšava, koji te jednostavno pola metra više baci u zrak i naravno imaš više vremena, definitivno je s tim. S jedne strane daje ti mogućnost da odradiš puno teže elemente, ali i rizik ozljeda je puno veći jer ljudi se svašta dopuštaju. Znači, nije dosta 3, idemo na 3 sklonjena. Samo je pitanje momenta kad će neko skočiti 4 salta. Tako da, s jedne strane to je veliki plus, s druge strane je velika opasnost za zdravlje i za ozljede. Ali eto, gimnastika je takav sport, sprave se mijenjaju, ne samo elasticitet partera, mijenjaju se i oblik konja s vataljkama, oblik preskoka koji više nije konj za preskok, nego stol za preskok, ne može se promašiti, pa definitivno rade gimnastičari još puno, puno više tih nekih težih i kompliciranih elemenata.
0: Vratimo se tom europskom prvenstvu koje je ove godine u Zagrebu za otprilike 2 mjeseca, što znači da za vas gotovo pa i nema ljeta, nema pauze nakon škole za momke.
1: Pa ne da nema pauze, evo, čekamo da završi škola, da ubacimo 2 treninga dnevno. Tako da će biti sve poduplano kako je bilo do sada. Naše ljeto će početi poslije europskog 25. 6. 8. Nažalost, to je kraj ljeta, ali...
0: A je odmah početak školske godine.
1: Pa da, ali vidit ćemo, možda ćemo dečke malo, sigurno ćemo dati malo odmora, možda je zakasni koji dan u školu, moraju se odmoriti jer već na jesen ih čeka i prvenstvo Balkana. I nastavak daljih priprema sljedeće godine će nastupiti na Europskom olimpijskom festivalu mladih, znači Europska olimpijada za juniore, gdje će Hrvatski olimpijski odbor voditi. Tako da je sezona, neću reći duga, nego već razmišljamo o sljedećoj sezoni. A što se tiče ovog europskog prvenstva, premijerno dečki će nastupiti, imaju pravo ove godine, prošle godine nisu, u stvari europsko je svake dvije godine. Tako da sada prvi puta imaju pravo nastupati u juniorskoj kategoriji i moći će nastupiti još iduće tri godine. Sljedeće godine na EOF-u i za dvije godine na europskom prvenstvu, ne znam gdje će biti, jer znam da je EOF sljedeće godine u Italiji. Tako da, tako je nekako bilo i sa mojim bivšim gimnastičarima Andreom i Renatom, koji su prvi puta došli na europsku, pod navodnicima, izviditi situaciju, pokušati se osjetiti tu tremu. Dečki nikad nisu nastupili na tako velikom natjecanju, mogli su vidjeti nešto slično kad je svjetski kup u Osijeku, ali moram reći da je ovo još veće natjecanje od svjetskog kupa, puno više natjecatelja, tako da vjerojatno će ih ta ova atmosfera onako malo ponijeti, ali bitno je da osjete to ove godine, a da onda za dvije godine ili već iduće godine probamo, kao što je bilo sa Andreom i sa Renatom, prvi puta su vidjeli gdje su, kako su osjetili malo tremu, napravili neke greškice, a za dvije godine su obojica bili u finalu, Andreju za broncu. Nadam se da će tako biti s ovim dečkima, radimo dobro. Unatoč tom svemu što sam rekao, moram napomenuti da i ove godine ne mogu reći da dečki neće biti konkurentni za veliki rezultat. Vidjet ćemo kako će njihove glave odraditi i koliko ćemo ova dva mjeseca još uspjeti pojačati vježbu.
0: Svako od njih je drugačiji i na drugačiji način reagira na tu tremu, na velike nastupe, na promjene u konkurenciji i tako dalje. I vi sami isto tako ste sve to prošli kao gimnastičar, a sa mnogima od njih i kao trener. Što biste rekli sad za Gabriela i za Patrika, kakav je ko od njih, što bi se moglo očekivati, iako je naravno teško predvidjeti na tom europskom. Neko radi loše na treningu pa ga ta atmosfera ponese, a neko čak obrnuto.
1: Pa da, dosta je teško, njih dvojica su totalno različiti karakteri i ne znam, Patrik je malo zatvoreniji i teško je doći do onoga što on razmišlja i misli, a Gabi je opet malo otvoreniji, možda iz tog razloga što sam ja otac pa i tu ima nešto, ali definitivno ne samo što su oni drugačiji, što ja ne mogu uopće predvidjeti kako će biti oni odreagirati na tom natjecanju, biti cilj tog prvog europskog da vidim kako se nose sa tom velikom konkurencijom, sa tom velikom tremom, sa medijskim pritiskom. Na njihovu sreću ili s druge strane nesreću, sigurno će medijski pritisak biti puno veći jer smo domaćini. To će gledati možda i neki prijatelji i roditelji, a i mediji naši će, već sad su počeli pod navodnicima opsjedati našu seniorsku ekipu. Evo, nedavno je objavljena, objavio sam i koji će juniorski tim nastupiti, tako da će uskoro oni imati neke prve velike presice. Tako da kako će reagirati, vidjet ćemo. Ne samo da su različiti po karakteru, nego se njihovi odnosi prema treningu i ti karakteri mijenjaju tijekom godine, ovisno o uspješnostima treninga, natjecanja, upadaju u neke krize, pa iz kriza izlaze. To je jedan tijek gdje oni kroz tu cijelu godinu, pogotovo što su stariji i stariji, prolaze razne faze koje ja kao trener, psiholog, otac, drugi, moram pokušati koliko je to god moguće i koliko god znam stišavati ili pojačavati ili na neke načine rješavati, doprijeti do njihovih malih mozgova, što se tu vrti. Nije im lako, tu je pubertet, tu je škola. To su dečki koji odrađuju puno radno vrijeme. Možda neki ne razumiju, ali ti dečki na kraju svojih karijera, ja volim reći, spremni za mirovinu koliko su se naradili.
0: Da, u nekim sportovima se trenira po sat, sat i pol, maksimalno dva dnevno, čak i svaki drugi dan. U gimnastici je to puno, puno više.
1: Da, evo, sad imamo sreću što se sve više događa ta specijalizacija, dečki ne rade više boj kao što se nekad radilo, ali unatoč tome nekad se radilo 6 sprava, moralo se tako. Oni sad rade 2 sprave i te 2 sprave treniraju po 3,5-4 sata dnevno, 3,5 sigurno.
0: A sad ćete puta 2.
1: A sad ćemo i prije podne će biti malo lakši trening, opet ja moram tu malo dozirati, ne smijem dati odmah na naglo, jer u 2 mjeseca se oni sa prejakim treninzima mogu ih i poremetiti, mogu ispasti iz ritma. Znači, ovaj jutarnji trening će više biti trening buđenja, vježbica snage, rastezanja i pripreme za poslijepodnevni trening, jer ne bi bilo dobro da im odmah grunem 2 teška treninga pa da za 2 mjeseca izgore.

0: Dečki zaista stvarno jako brzo rastu, odnosno vrijeme leti, pa evo spomenuli ste na godinu je već EOF pred njima i to je uvijek samo jednom u životu prilika jer se održava svake dvije godine, a samo je jedan uzrast koji može nastupati.
1: Tako je, da, evo, tu bi prije svega spomenuo našeg Maura Nemčanina koji je imao najveći rezultat hrvatski na EOF-u, drugo mjesto na konju s vataljkama. U Giro 2017. godine u Mađarskoj, znači to je bio ogroman rezultat i sve išlo dobrim slijedom, ušao u seniorsku karijeru i kvalificirao se, otišao na zadnje svjetsko prvenstvo koje je bilo kvalifikacijsko za olimpijske igre Tokio i onda se dogodila ta nesretna ozljeda i Mauro je morao prekinuti karijeru, ali unatoč tome on je danas uspješan čovjek, profesor na fakultetu, stekao je radne navike, puno prijatelja. Tako da definitivno je gimnastika ostala veliki pozitivan trag u njegovom životu. To što nije završio, postigao ono što je trebao i mogao, nažalost nije. Isto tako niko ne može garantirati za ove dečke da će tako biti. Idemo u tom smjeru, da li će biti ili neće, to će budućnost pokazati, ali činimo sve da bude.
0: Spomenuli ste u nekoliko navrata kako ste Gabrielu naravno i otac i trener, istu situaciju imali vi kad ste bili gimnastičar, otac vam je bio i trener, koliko je to teško? I shvaćate li sad u kakvom je, da tako kažem, problemu bio vaš otac kad ste vi bili gimnastičar?
1: Pa je, malo je to sve skupa drugačije, jer teško je odvojiti one osjećaj kad si otac, kad si trener. Teško je kad izađeš iz dvorane i reći, e, sad sam tata i nema više gimnastike, puno puta pobigne, znaš, ono, nisi dobro, nave, trebalo bi onako, joj, pa tata, daj, nemoj sada o tome ćemo u dvorani, tako da, a isto tako u dvorani se dogodi neka priča o školi ili o nekom privatnom životu, tako da je dosta to teško. Ali opet, može se uz puno strpljenja, uz puno razgovora, naravno sad je to još teže podebljano malo sve s pubertetom, prvi razredom srednje i tako, ali eto, borimo se na rubu pucanja, kako se kaže, ali eto, rezultati su tu, kvalificirani su za Europsko prvenstvo i Gabi kao sin i Patrik kao drugi sin, sin iz dvorane. Moram napomenuti da smo mi jedini klub.
0: Tu je i drugi pravi sin, da. Mali Marin, koji je također u gimnastici.
1: I on trenira isto i nadam se da će on biti dobar uskoro. Ali kažem, evo što kažem, moram napomenuti da smo mi jedini juniorski klub koji ima dva predstavnika, kao i nekada prije 2012. godine. Dva predstavnika u reprezentaciji za Europsko prvenstvo, znači osim Gabriela i Patrika koji su iz Inove Gim Osijek, nastupit će još jedan Zagrepčanin, jedan Splićanin, jedan Zadranin, tako da je to već veliko.
0: Kojima ste zapravo i izbornik?
1: Da, ja obnašam tu funkciju izbornika juniorske reprezentacije i eto, to je dobra stvar što mi se poklapa taj posao sa poslom u klubu, jer u klubu radim sa juniorima. Na neki način je lakše, ne podoplavaju se neki poslovi. Nekad kad sam vodio seniore, a imao neke mlađe gimnastičare, nije to sve bilo lako planirati za seniore i za juniore i ovako je sad sve okej.
0: Da bi klub funkcionirao i da bi se na sva ta natjecanja sa dečkima koji treniraju ozbiljnu gimnastiku moglo ići, mora se raditi i rekreacija, zato u klubu imate u svakom trenutku gotovo, kada se pogleda puno male dječice, više trenera koji rade s njima u nekoliko termina.
1: Da, tako je, mi to zovemo škola gimnastike, gdje djeca uče zdravo živjeti, rade školu gimnastike, neke iz njih talente izvlačimo za natjecatelje, naravno imamo i te natjecatelje programa tipa obavezni, slobodni, koji nisu apsolutni vrhunski program, gdje isto dajemo dobre rezultate. Imamo gradacije tih malih naših sportaša koji od samih početaka kad su bebe, tata i mama, vježbajte sa nama u najmanjim tim nekim grupicama, prelaze u starije, ozbiljnije grupice, dolaze do natjecatelja, natjecateljica. Evo i cure su nam sada osvojile treće mjesto ekipno na prvenstvu Hrvatske u obaveznom programu koji nije vrhunski, ali obavezni. Isto je velika konkurencija bila, potiču su tamo kao najbolje u regiji, naše mlađe kadetkinje. Tako da je to cijeli jedan sistem, cijela jedna piramida koja funkcionira kao i, ajmo reći, neka država, gdje sve mora biti onako posloženo dobro da bi funkcionirali, da bi opstali, kako se kaže, i da bi onaj vrh, to jest vrhunski dio tog našeg gimnastičkog kluba, mogao mirno trenirati i ići na natjecanja. Jer znajte, dok ne dođete do reprezentacije, sve trebate sami financirati, odlaske na natjecanje, pripreme, sve. Lako je sada kad smo ušli u tim, pa sve savez plaća, Gabriel konkretno u programu Hrvatskog olimpijskog odbora, programu potpore za mlade, najperspektivnije hrvatske sportaše, što znači da mu olimpijski odbor plaća pripreme i natjecanja, kada mu savez ne plati ili ne treba, Tako da i to lagano koristimo, od vitaminizacije, dodatne opreme. Evo sad smo naručili jednu strunjaču koja će mu, koja olimpijski odbor će platiti, koja će mu pomoći u povratku od ove ozljede, prije svega psihičkom vraćanju sa tvrdog na mekano. Vjerujem da će i Patrik uskoro ući u taj program, jer on je mlađi od Gabija godinu dana. I tako, sve dobro funkcionira na svim nekim razinama, kao i zadnjih 20 godina.
0: Kada smo već kod tog trenerskog tima, kako kod vas, tako i u drugim sportovima, uvijek je nekako to obiteljski posao, pa je tako i krenulo sve sa vašim ocem Nenadom Solarom.
1: Pa tako je, da, naravno, tata je tu definitivno bio pokretač svega, on je bio začetnik i ove dvorane i čovjek koji je imao viziju. I pričao sam nedavno kako je razvoj trenera i sportaša cijeli život, da ne završava ni smrću. Znači, tata je aktivan svaki dan, tata je full 100% u gimnastici, analizira, pomaže, gleda treninge, definitivno koliko god godina imao, ima istu energiju kao i nekada kad je počeo biti trener, i sada kada je već odrasli iskusni trener koji nam svima može davati savjete i sve nas učiti, tako da je to, ajmo reći, vrh te naše piramide definitivno. On je ona osoba od kojeg smo svi i kao sportaši nekada i sada kao treneri učili i učimo i dalje.
0: Nedavno smo imali i razgovor za našu emisiju Slučajni odabir, kada smo bili na prvenstvu Balkana u Zadru, pa je spomenuo vaš otac kako zapravo u gimnastici je to cijeli život učenje, jer se gimnastika, spominjali smo i kroz razgovor, stalno mijenja, stalno dolaze novi elementi, sprave se mijenjaju.
1: Pa da, tako je, o tom sam pričao, znači nema kraja, nikad ne možeš reći sad sve znam i sve je gotovo, naravno.
0: Koliko vi onda od njega još možete učiti?
1: Pa dogod je tu, dogod je s nama, vjerojatno i poslije njega, kao što će biti vjerojatno i poslije mene, neke nove generacije, ostaće negdje nešto zapisano, ostaće neka iskustva koja su prenesena s koljena na koljeno, kako se kaže. Tata je tu zadužio cijeli ovaj klub, rekao bi čak dobio nedavno i nagradu za životno djelo, Matija Ljubić, zadužio je on i cijelu hrvatsku gimnastiku, doveo svjetski kup u Osijek, napravio prvu veliku privatnu dvoranu, odnosno centar gimnastičkih sportova, tako nekako to je krenulo, doveo prvo znanje, kinesko prvo, pa onda rusko nakon toga, od kojima smo svi učili, usavršavali to da bi danas te iste nacije mogli pobijediti.
0: Da, mnogi zaboravljaju da je zapravo svjetski gimnastički kup koji se održao u Osijeku zapravo on pokrenuo.
1: Tako je, on je to pokrenuo tamo 2009. godine, je bio prvi veliki svjetski kup A kategorije, jedan od najjačih na kojoj smo imali na svakoj spravi prvaka svijeta, vrlo uspješno, odlično natjecanje. Tako je krenulo i do dan danas traje, sad su neki drugi organizatori, ali nema veze, s ponosom

0: Pleh koji je još uvijek i na neki način natjecatelj, evo, razgovarao sam s njim, sam sebe zapravo iznenadio, a i mnoge druge u apsolutnom programu u kojem kao senior do sad nije nastupao.
1: Pa da, Fićo već godinama natječe u obaveznom programu i to je najbolji i u Hrvatskoj i u našoj regiji. Ove godine smo se odlučili da proba nastupiti u apsolutnom programu na parteru, prvenstveno iz razloga da dobije kategorizaciju Hrvatskog olimpijskog odbora, da uđe u prvih osam, što je i napravio, bio četvrti, s tim ćemo dobiti možda neke beneficije na fakultetu kod profesora, jer studira osječki KIF. Ali s druge strane, evo, Filip mi je spomenuo, spomenuo mlađeg sina Marina koji u mlađim kategorijama koji dočekuje prvenstvo Hrvatske na kraju, krajem godine. Filip mi dosta pomaže s njim, pa tu nije 100% ono odnos otac sin, evo, Pičo je veći dio treninga s Marinom, čak više nego ja, dok sam ja malo više fokusiran na ove starije dečke, naravno radimo zajedno timski i mislim da se razvija u jednog, ajmo reći, odgovornog čovjeka, jednog dobrog trenera. Evo, vidit ćemo što će biti dalje s natjecajima, ako bude želio može još malo, ali prioritet je sada definitivno da gleda dalje svoju karijeru kao trenersku i da što više uči tijekom treninga gledajući ove starije dečke i radeći s Marinom, naravno uz neke savjete mene i ostalih trenera koje mu daju. Tu su i naši ostali treneri, trenerica Ivona, trenerica Ena, Goran trener, trenerica Ivana, cijeli tim koji radi sa našim djevojčicama obaveznog programa i koji isto imaju odlične rezultate. Oni isto super međusobno funkcioniraju, odrađujemo i ta natjecanja, evo sad nam slijede neki pokazni treninzi za kraj školske godine, pokazna klupska natjecanja, znači nije samo da naši natjecatelji idu na natjecanja, svi naši članovi kada završi školska godina imaju pokazna natjecanja gdje isto zarađuju diplome i medalje, klupsko prvenstvo, tradicionalno svaku ljeta i tako da ovaj... to je isto jedan lijep događaj i da djeca napreduju, da roditelji vide taj napredak i da se sa smiješkom vraćaju ovdje uvijek u dvoranu.
0: Gledamo malo možda u daljinu, sada već imamo nekakvu garanciju da su Gabriel i Patrik tu negdje, ako ostanu na ovim razinama i u seniorima, konkurenti za najprije u Hrvatskoj za medalje, ali možda čak i nekakve više ciljeve koje je teško predviđati. Vidite li već među mlađima nekakve njihove nasljednike, ako možemo tako govoriti?
1: Pa klinaca uvijek ima dosta i uvijek ima dobrih perspektivnih klinaca. Definitivno Marin je tu dobar, super trenira i perspektivan isto tako na konju, na parteru. Što se tiče nekih još mlađih, možda je čak veći problem naći kvalitetnog trenera koji je spreman cijeli svoj život posvetiti gimnastici nego nekog talentiranog klinca. Jako je malo općenito u Hrvatskoj vrhunskih trenera, odnosno mladih trenera koji će pristati na žrtvu, cjeloživotnu žrtvu. Kad si trener gimnastike, to si od 0 do 24. Često puta se noću budim pa razmišljam kako raditi neke elemente, kako sastaviti vježbe, ne često puta, nego evo sad kako se bliži natjecanje svaki dan skoro. Tako da malo je ljudi koji su spremni jednostavno uskladiti cijeli svoj život sa tim procesom napretka i razvoja u gimnastici, tako da je po meni veća problema, ne samo u našem klubu, ne samo u našem gradu, nego u cijeloj Hrvatskoj. Mislim da je veći problem na tim nekim naći stručni, mladi kadar, čak ne treba biti ni stručan, nego potencijalno stručan da želi jednostavno se razvijati i dati sebe 100% gimnastiku. A klinaca ovih perspektivnih ima.
0: Da, nažalost i u mnogim sportovima tako zapravo u Hrvatskoj.
1: Tako je, danas se sve nešto brzo događa i taj Facebook, Instagram i ti neke javne mreže su sve nekako ubrzale, svi bi htjeli nešto brzo postati najbolji, najbogatiji, najbrži, najveći, sve to lagano kad ti gledaš, kad ti srolaš na mobitelu. Proces postajanja vrhunskog sportaša i vrhunskog trenera je jako dug proces i nikad ne završava. Znači ne završava čak ni smrću, nego se prenosi na sljedeće generacije, tako da uvijek se treba razvijati i ništa se ne može brzo dogoditi. Ja kao trener često puta se uhvatim u nečemu da bih htio neki brzi rezultat. Ja se pitam ono, ej, šta radiš, pa dečki su duplo bolji nego prošla generacija, a ti želiš više. Sve
0: kao neka droga.
1: Da, sve mora biti na neki način odrađeno i nije to lako kočiti sebe i psihički se držati na nekom normalnom nivou i njih držati psihički na nekom normalnom nivou sa tim pritiskom, jer ono brže, više, jače, to je lijepo sve zvuči na televiziji. Ja više bi volio da je to, ali nije to lako nama, međutim, da bude mirnije, polako i doći će to. Doći će to jednoga dana.
0: Odricanja su ogromna.
1: Ogromna su odricanja, naravno, i vremenska, i mentalna, i fizička. I Jednostavno to smo izabrali, ako smo u tome, u to smo ušli, moramo biti do kraja ako želimo uspjeti.
0: Uz ove ozbilje

0: ozbiljne stvari o kojima smo razgovarali. Završetkom škole obično organizirate i kampove u kojima djeca mogu provoditi svoje slobodno vrijeme kada su roditelji još uvijek na poslovima, a djeca na svojim praznicima školskim.
1: Da, tako je, dolazi ljeto, kampova je naravno sve više sa svih strana, razno razni klubovi, udruge organiziraju kampove, mi smo to tradicionalno radimo među prvima i ove godine, evo sada 22.6. Ima mjesta, svi naši sugrađani koji su mali sugrađani koji su za spremni igrati se, zabavljati, družiti se, upoznavati nove prijatelje, probati gimnastiku, probati trampoline, ići s nama na kupanje, igrati se s loptom, mogu se prijaviti, mogu vidjeti našu Facebook stranicu gimnastičkog kluba Inova Gim, gdje su stavljene sve informacije, mogu nas kontaktirati i upisati se za taj drugi tjedan kampa koji počinje drugi tjedan nakon završetka škole, znači 22. do 26. lipnja. Mjesta ima, mi treneri spremno čekamo i zabava je zagarantirana kao i uvijek.
0: Bude tu svega zaista.
1: Bude svega, bude i natjecanja i bude ponekad i suza i prijatelje, suza najviše na rastancima kad su klinci navikli biti jedni s drugima, ali u svakom slučaju bude jedno lijepo iskustvo, idemo i na kupanja, zajedno doručkujemo, ručamo, dok su roditelji na poslu. Mi smo aktivni, putem nekih WhatsApp grupa izvještavamo roditelje šta sve radimo, tako da roditelji u svakom momentu znaju šta im dječica rade, u kojem su trenutno aktivnostima, u kojem su sportu, da li su na kupanju, da li su na ručku, da li skaču na trambolinima. Bude to veselo i kažem, često puta nam se djeca vraćaju u više grupa. Osim ove grupe 22. do 26. organizirat ćemo to i definitivno i zadnji tjedan prije početka školske godine. Znači prvi tjedan u 9. mjesecu.
0: Zološki?
1: Da, ide se u zološki svake godine.
0: Osiguravate obroke?
1: Osiguravamo obroke, imamo prijevoze. A ako mi postajemo, ajmo reći, drugi roditelji toj djeci.
0: Cjelodnevni boravak, zagarantirana zabava.
1: Tako, dok dođu mama i tata po njih, neki put im se teško rastaviti od nas i ići kući i jedva čekaju sutrašnji dan da ih ponovno dočekaju pod navodnicima njihovi drugi roditelji koji se brinu o njima cijeli dan dok su mama i tata na poslu.
0: Što reći za kraj, nego sretno dalje, kako vama kao treneru, tako i svim dečkima koje trenirate.
1: Hvala puno i hvala vam što ste nas ugostili u vašoj emisiji.
2: I to bi bilo sve u današnjoj emisiji Djeco i mladi o sportu se radi. Do sljedeće srijede pozdravljaju vas Dario Vračević i Kruno Slavinhov. Do slušanja.

0: prosjeni, ali 19 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U Osječko-baranjskoj županiji u prvih 5 mjeseci ove godine rođene su 52 bebe više nego u istom razdoblju prošle godine, rekla je odgovarajući na pitanja vijećnika na sjednici županije županica Nataša Tramišak. Nastavit će se i dalje s financiranjem izgradnje stambenih objekata za mlade obitelji. Već ove godine iz županijskog proračuna izdvojena su sredstva potpore za 120 obitelji. Na sjednici je prihvaćen prijedlog prvog rebalansa proračuna koji je povećan za 30 milijuna i 290 tisuća eura, tako da novi proračun iznosi 380 milijuna eura. Pročelnica Upravnog odjela za javne financije Dijana Šembegre.
2: Imamo točan podatak o ostvarenom višku na kraju godine koji je bilo potrebno sada ugraditi u novi proračun. Temeljem nove procjene prihoda, a isto tako i temeljem mogućnosti izvršenja planiranih programa, planirani su neki novi programi aktivnosti koji su dodani u proračun. Proračun Osječko-baranjske županije ovim prvim rebalansom povećava se za 30,9 miliona eura i ukupan proračun iznosi 380 miliona eura nakon ovog prvog rebalansa. Najviše su povećani primici od zaduživanja za 19,5 miliona. To je bitno naglasiti da se ne planira zaduženje u odnosu na ono zaduženje koje je izglasano prvim proračunom, nego je napravljena samo preraspodjela. Planirano povećanje zaduženja odnosi se na projekt poslovnog parka gospodarskog centra 12 miliona eura i projekt revitalizacije brownfield područja Olta za 7,5 miliona eura.
0: Peti puta zaredom osječki PTF organizator je znanstveno-stručne konferencije Nusproizvodi prehrambene industrije, na koje se govori o kružnom gospodarstvu u preradi i proizvodnji hrane. Dragan Kovačević, potpredsjednik HGK za poljoprivredu i turizam.
3: Inovativna hrana iz nusproizvoda, da je to jedan od najbrže rastućih trendova u prehrambenoj industriji Europske unije. Dakle, Europska unija čini negdje oko 20 milijardi ili možemo reći gotovo 30% globalnog tržišta inovativne hrane od nusproizvoda. I držimo da je taj trend potaknut prije svega potrošačkim preferencijama koji pokazuju sklonost prema organskoj hrani, funkcionalnoj hrani i održivoj prehrani. Dakle, sigurno da je proizvodnja inovativne hrane iz nusproizvoda dio te kružne ekonomije kao jednog od glavnog pokretača zelene tranzicije.
0: Bliži se završetak nastavne godine za učenike. Planiraju li osječki mladi raditi tijekom školskih praznika, odmarati ili pak nakon školovanja napustiti grad? Poslušajte u anketi koju smo snimili na ulicama grada na Dravi.
4: Planovi za ljeto, uglavnom iće se na Kopiku, u izlaske najviše u Exit.
5: Mislim da će ovo ljeto biti zabavno i da će se puno družiti sa prijateljima. I kao sad nakon školske godine što je završila napokon, zadovoljna sam sa svojim uspjehom, a za srednjoškolce mislim da svi imamo vedru budućnost ovdje i da trebamo ostati u Hrvatskoj, a ne ići van nje, jer tak jedino možemo izgraditi budućnost za drugu djecu.
4: Kad završim ovu školsku godinu, idem na maturalac u Grčku i poslije toga planiram malo biti kod kuće par dana. I onda idem raditi u Švicarsku. Poslije srednje planiram naravno upisati faks, završiti ga i zaposliti se, ali još uvijek nisam sigurna da ću ostati u Osijeku, a jako bih voljela ostati u Osijeku i u Hrvatskoj.
6: Pa možda negdje se preseliti u neku drugu državu i mislim volim putovati, pa to mi isto sve povezano nekad, pa eto. Mislim da su neke možda bolje prilike u drugim državama, plaće i to sve, ne znam.
0: Pripremio Mateo Novaković.
7: Hrvatska nogometna reprezentacija sinoć je iz Zagreba doputovala u Washington, a potom se smjestila u kamp u obližnjoj Aleksandriji, koji će vatrenima biti baza tijekom svjetskog prvenstva koje počinje sutra. Vatreni prvu utakmicu igraju za tjedan dana protiv Engleske u Dallasu. Izbornik Zlatko Dalić.
8: Imat ćemo i scouting Engleske, znaćemo što, kako i oni, na koji način misli predstaviti se. Mi smo sve što trebali vidjeli, znamo sve otprilike što smo trebali znati i što ćemo dalje napraviti u 7 dana. Za nas je to jako važnih 7 dana, priprema, adaptacija na, i na uvjete, na klimu, na sve skupa ovo što će nas očekivati.
7: Večeras je na rasporedu peta odlučujuća utakmica finala prvenstva košarkaša između Zadra i Cibone. trener Zadra Daniel Jusup.
9: Mislim da će koncentracija u obrani i skoku biti izuzetno važna. Ta obrana od pick and rolla i obrana na Robertsonu, mislim da će to biti ključna stvar za utakmicu.
7: Strateg Cibone Ivan Rudež.
10: Moramo ponoviti obrambeni fokus iz prošle utakmice, ali puno bolje kontrolirati skok. Biru 1 na 1, čeka nas intenzitet pete utakmice finala, tako da motiva ne nedostaje.
7: Utakmica počinje u 20.15.
1: Vrijeme.
0: U Osijeku u trenucima mjerimo 28 stupnjeva, relativna vlažnost je 64%, tlak zraka 1010 hektopaskala i puše sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Prognoza za istočnu Hrvatsku za sutra, umjereno do pretežno oblačno, mjestimice s kišom, a u noći ujutro izraženim pljuskovima s grmljavinom. Poslije podne u zapadnim predjelima postupno smanjenje na oblake. Puhaće umjeren do jak, u noći prolazno i olujan sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka uglavnom od 15 do 19 stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
11: Format radio i televiziju. Az Eszéki Rádió magyar nyelvi adását hallhatják.

u našoj današnjoj emisiji slušamo naravno koga drugog nego naše osječke bendove. Čućemo prvo Echoes, nakon toga Kit Carson, a potom i Crni Petar. To su stari snimci, a što je novoga doznaćete sljedeće srijede.

taj instrumental nas vraća u ona vremena kada se u našoj osječkoj rupi ispred studentskog centra dočekivalo zvijezde nekadašnje ove države. Bili su to rokeri iz cijele te nekadašnje države, ali ipak najviše je bilo ovih naših domaćih hrvatskih rokera koji su žarili i palili. E sad, na toj pozornici i na pozornici u studentskom centru bilo je puno bendova naših osječkih koji su tada pokušavali pronaći svoj put do slave. Koliko su u tome uspjeli, ne bih komentirao. Međutim, važno je reći da još uvijek i dan danas imamo čitav niz vrlo kvalitetnih bendova koji su još i u ono doba svirali, nastupali, vježbali i tako dalje. Isto tako imate i ove mlađe koji su naslijedili te, ajmo ih nazvati, starije. Mi ćemo večeras prvo čuti dvije skladbe u izvođenju E-House-a, nakon toga ćemo slušati nekoliko skladbi u izvođenju Kit Carsona, a potom najviše i najveći dio emisije slušat ćemo Crnog Petra. A sad ću vam objasniti zašto. Zato što E-House i Kit Carson su u nekakvoj pripremi za nastup uživo ovdje u ovom našem studiju, a Crni Petar je u završnim pripremama za svoj nastup uživo koji ćete moći čuti u našoj sljedećoj emisiji. Dakle, sljedeće srijede bit će svirka uživo i slušat ćemo malo i dečke, razgovarat ćemo s njima da vidimo što ima novoga, kakva je situacija, kakvi su planovi, što nam novo donosi ova nova godina itd. itd. Nadam se da će biti prilike za naše bendove da nastupaju na manifestacijama u koje organizira naš grad. Imamo tu Osječke ljetne noći, imamo tu još neke druge manifestacije, pa vjerujem da je to prilika da ovi dečki nađu svoje mjesto, da sviraju i da se druže s nama, građanima lijepoga našega Osijeka. Eto, to je otprilike ono što bi trebalo reći u ovom uvodu. Moram samo reći to da se nikako ne mogu naviknuti na to da je dan, jer smo stalno govorili dobra večer, međutim nema, evo dan je, dakle dobar dan, a bit će laku noć kad se budemo rastajali. Evo, toliko u uvodu, čujmo prvo E-House, a nakon toga, kako smo rekli, idemo dalje. E-House Alive.

Evo, to su naši sjajni Ehosi, vjerujem da ste uživali u njihovoj svirci i vjerujem da ćete uživati kad budu snimali kod nas u studiju, mislim da će to biti vrlo zgodno druženje. A u nastavku slijedi ekipa koja se zove Kit Carson. Dakle, ovo su isto dečki koji vrijedno rade, dugo nastupaju, dobri su, ljudi ih vole i evo sljedećih, ne znam za točno koliko će to trajati, ali jedno barem 35-40 minuta slušat ćemo Kit Carson. Dakle, osječki bend Kit Carson.

Vrijeme je za najglasnije ljeto. Panonian Challenge 12. i 13. lipnja na Starom mjestu. BMX, skate i inline u skate parku. A Baby Lasagna, LED 3 i TBF uživo na pozornici dvorane Gradski vrt. Dva dana, dvije lokacije, jedan grad. Bez kompromisa. Ulaznice dostupne putem sustava Entrio. Vidimo se u Osijeku.

još po danu. U večerašnjoj emisiji slušali smo u onom prvom dijelu Echoes, naš osječki band, nakon toga Kit Carson, pa Crni Petar. Sad opet slušamo Kit Carson i slušat ćemo Kit Carson do kraja večerašnje emisije. S tim da napominjem da sljedeće srijede uživo nam dolazi Crni Petar, pa ćemo provjeriti kako dečki rade, da li su uvježbani, da li su usvirani. Biće gosti, malo ćemo pričati, malo ćemo svirati. Uglavnom, nastavljamo tu našu osječku priču, pomažemo osječke bendove i nadam se da ste uživali u ovim rokerima koji su vas zabavljali večeras. Dario Vračević i Dražen Tragušica vas pozdravljaju.

0: 22 su sata. Kronika dana sa Sanjom Cotom.
1: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Stotinjak vatrogasaca gasi požar u pogonu tvrtke Prostorija kod Svetog križa Začeretja. Gradonačelniku Oroslavija Viktoru Šimuniću pretraženi dom i ured USKOK opovrgava da je istraga povezana s njegovim izjavama o malverzacijama u sportskim savezima. Sutra otvaranje svjetskog nogometnog prvenstva, prva utakmica u Meksiku gdje se policija bori s kriminalom, a istodobno traju i štrajkovi. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, u unutrašnjosti osjetno svježije, ujutro još ponegdje nevrijeme.
1: Požar u proizvodnom pogonu tvrtke Prostorija u Pustodolu Začiretskom kod Svetog križa Začiretja još nije ugašen. S vatrom se bori stotinjak vatrogasaca koji će na terenu ostati cijelu noć. Prema dostupnim informacijama nema stradalih, a šteta će zasigurno biti velika. Mirjana Grahovac.
2: Nakon što je poslije podne stigla dojava o požaru u proizvodnom pogonu tvrtke Prostorija, na teren su odmah poslane jake vatrogasne snage. Angažirano je stotinjak vatrogasaca. Novije informacije s požarišta doznali smo od predsjednika vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije Stjepana Skulibera.
3: I dalje se borimo sa požarom. Požar je opkoljen, ali kako sam i zadnji put rekao, daleko od toga da je još ugašen. Znači tu ima puno gorive mase, gori, mi ne možemo unutra ući direktno u zgrade, ne, i gasimo sa monitorima, gasimo sa strane, gasimo sa ljestvama, opkoljujemo požar, pokušavamo ga zaustaviti u gabaritima u kojima je, ali on još uvijek gori jer unutra je puno gorive mase, gledajte, to bude još jedno vrijeme sigurno gorjelo.
2: Vatra je zahvatila proizvodne hale u kojima se izrađuje namještaj i drugi proizvodi, pa je zbog velike količine zapaljivog materijala riječ o iznimno složenoj intervenciji. Prema dostupnim informacijama u požaru nema ozlijeđenih osoba, a vatrogasci borbu s požarom nastavljaju cijelu noć. Stjepan Skuliber.
3: Budna noć pred vatrogascima, evo, imamo dovoljno cisterni, vozimo vodu stalno, poljevamo, zaljevamo, ali puno je tu gorive mase i pokušavamo, evo, nekako to zaustaviti. Sad sam siguran da tu već negdje oko stotinjak vatrogasaca i preko 20 vozila borimo se i ja vjerujem da ćemo kroz noć uspjeti to do neke lokalizirati. Ali ugasiti, ja vjerujem, još bude dosta vremena da se do kraja ugasi.
2: Uzroci požara i materijalna šteta bit će utvrđeni nakon što požar bude ugašen i obavi se očevid.
0: Zapadni i središnji dio Slovenije tijekom večeri pogodilo je snažno grmljavinsko nevrijeme, praćeno olujnim vjetrom, kišom i tučom. U Škofji Loki padala je tuča veličine loptica za golf. Prema radarskim snimkama, olujna fronta približava se Hrvatskoj. Državni hidrometeorološki zavod za večeras je oglasio narančasto upozorenje za Zagrebačku i Osječku regiju zbog opasnosti od grmljavinskog nevremena i vjetra.
1: Dijelovi Knina od sinoć su bez vode. Kvar je nastao na teško dostupnim starim cijevima vodovodne mreže. U trgovinama više nema zaliha vode, a bez nje je teško izdržati na temperaturama kakve su bile ovih dana oko 30. Situaciju spašavaju vatrogasci i cisterne, ali pred Kninanjima je sigurno još jedan dan bez vode. Sunčica Cokarić.
4: Glavna cijev kojom se doprema voda za više od 70% potrošača grada Knina stara je 70 godina. Oštećenje na dubini od 6 metara, radovi na sanaciji traju od sinoć. Kninjani očajni.
5: Katastrofa. Užasno, zato što u većim gradovima postoje intervencije gdje ljudi rade čim se dese, rade dan, noć da bi se to saniralo.
6: Užasno. Znači, mala djeca su u pitanju, ljudi moji, bebe. Katastrofa je.
4: U trgovinama police s vodom prazne.
7: U ranu zoru je sve otišlo vode što je bilo.
4: Na trasi kojom prolazi glavni vod kasnije građena, danas beskorisna unska pruga, teren je zatrpan i nedostupan, radi se cijeli dan, gradonačelnik Mario Čačić.
8: Došli su do same cijevi, međutim mora bager raščistiti zato što prijeti opasnost da se uruši na djelatnike koji će to uraditi.
4: U međuvremenu heroji dana ponovno su vatrogasci, cisterne su od sinoć na strateškim lokacijama u gradu, zapovjednik Miran Marelja.
9: Ako slučajno građani zateknu lokaciju bez cisterne, znači cisterna je išla na dopunu i kroz nekih pola sata će biti opet na svojoj staroj lokaciji.
4: Zahvaljujući njihovoj intervenciji voda je bila dostupna i školama, ravnatelj lica osnovne škole doktora Franje Tuđmana Marija Dujmić. 307. Že već je obnovljen, ostalo još 20%, kažu iz komunalnog. Slaba je to utjeha Kninjanima koje čeka još jedan dan bez vode.
0: Kronika dana.
1: Prema USKOK-ovu nalogu, policija je jutros pretražila dom i ured gradonačelnika Oroslavija Viktora Šimunića i to na temelju kaznenih prijava koje su protiv gradonačelnika podnesene zbog navodnih kaznenih djela pri organizaciji manifestacija ljetne pozornice i adventa u Oroslaviju. Šimunić ne vjeruje da je to pravi razlog, nego misli da je to posljedica njegovih objava o malverzacijama u sportskim savezima. Kristijan Pelc.
10: Šimunić je potvrdio da mu je policija jutros u 6 sati pokucala na vrata doma u kojem živi s roditeljima i oduzela računalo i mobitele. On smatra da je to povezano s njegovim izjavama o nepravilnostima u radu sportskih saveza.
11: Indikativno je ovo kaj se danas događa. Nakon svega kaj se razotkrilo i kaj se razotkriva, očito je danas da se u današnjoj državi ne smije pitati na kaj se troši javni novac. Mislim da se ovime šalja poruka da se ne smije, kad se otkrije da je neke sumnjivo, da se ne smije pitati kam taj novac ide. Ja budem večeras opet mirno spao. Ja mogu svakom građanu pogledati oči, lice i biti miran.
10: Na Šimunićeve tvrdnje reagirao je USKOK, koji u priopćenju ističe da je današnje provođenje hitnih dokaznih radnji nastavak kontinuiranih izvida koji se provode dulje od jedne godine.
12: Teza o povezivanju današnjeg postupanja USKOK-a i policije prema gradonačelniku grada Oroslavija s njegovom recentnom istraživačkom aktivnosti u poslovanju sportskih saveza apsolutno je neistinita i iznesena sa svrhom pokušaja diskreditacije tijela kaznenog progona.
10: Dodaju da USKOK pozdravlja i podupire inicijativu svakog građanina kojom se činjenično utemeljeno upozorava na moguće nezakonitosti u radu bilo kojeg pojedinca, državnog tijela, institucije, udruge ili pravne osobe. Za dio oporbe sumnjiv je tajming USKOK-ovih izvida. Anka Mrak-Taritaš iz Glasa, Mostovac Nikola Grmoja i Dalibor Paus iz IDS-a.
13: Nekako mi je tajming vrlo sporan. Trebalo bi znati točno o čemu je riječ i ako je zaista tu bilo osnova da ide USKOK na stvar, treba dovesti do kraja.
14: Ne možete vi se boriti protiv onih koji imaju političku moći koji kontroliraju DORH ako niste apsolutno čisti. Ja se nadam da je gospodin Šimunić, načelnik Oroslavlja, čist ako je već ušao u tu bitku.
15: Da, može se staviti u kontekst tajminga, biranog tajminga, ali u konkretnoj stvari zaista ne bih u to ulazio. To više govori u stvari o položaju glavnog državnog odvjetnika s obzirom na način na koji je odabran.
10: No potpredsjednik vlade Branko Bačić ističe da je svako vrijeme dobro za borbu protiv korupcije.
16: Ni na vama, ni na meni nije suditi kad je vrijeme za borbu protiv korupcije. Uvijek, neovisno o vremenu, treba provoditi sve mjere kako bi se suzbio kriminal ili korupcija u Republici Hrvatskoj.
10: Bačić je zaključio kako je pobornik načela presumpcije nevinosti, pa tako i u slučaju gradonačelnika Oroslavija.
1: Visoki kazneni sud potvrdio je presudu Zagrebačkog županijskog suda kojom je Branimir Glavaš osuđen na 7 godina zatvora. Sud ga je proglasio krivim jer je naređivao i nije sprječavao nezakonita zatočenja, zlostavljanja i likvidacije civila, uglavnom osječkih Srba. Ostali iz tog slučaja osuđeni su da su sudjelovali u provedbi tih radnji, zbog čega je na zatvorsku kaznu od 4 godine osuđena Gordana Getoš Magdić, a Dinko Kontić i Zdravko Dragić na 3 godine. Glavaš je izjavio da ga presuda nije nimalo iznenadila. Njegov odvjetnik Filip Glavaš najavljuje nastavak pravne borbe. Prvo izvanredno preispitivanje presude na Vrhovnom sudu, a onda preostaju još Ustavni sud i na kraju Europski sud za ljudska prava u Strasburu.
17: Razočarani smo odlukom Visokog kaznenog suda, budući je prvostupanjska presuda bila opterećena brojnim povredama što zakona, što temeljnih ljudskih prava i smatrali smo da će Visoki kazneni sud u žalbenom postupku to sanirati. Nažalost, on to nije učinio, očito nije bilo dovoljno hrabrosti da se te povrede saniraju, već je dogodilo upravo suprotno i one su samo dodatno produbljene. Najavljujemo kako ćemo nastaviti našu borbu pred Ustavnim sudom i u konačnici pred Europskim sudom za ljudska prava, za koje vjerujemo da će realno i cjelovito sagledati cjelokupnu situaciju i koji će biti lišen bilo kakvih utjecaja u odnosu na ovaj konkretan predmet.
1: Hrvatski predsjednik Zoran Milanović prisjetio se 33. godišnjice ratnog zločina u Vitezu kada je projektilom ispaljenim s položaja armije BiH ubijeno 8 hrvatske djece. Predsjednik Milanović na Facebooku je napisao da se s dubokim suosjećanjem prisjeća strašne tragedije u dječjem parku u Vitezu kada je granata prekinula dječju igru i zauvijek ugasila 8 mladih života. Zbog tog zločina bez kazne i osude boli tuga u srcima članovima njihovih obitelji, ali i cijelog hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini nikada neće prestati. Neka im bijele ruže budu vječni spomen, nisu i neće biti zaboravljeni, napisao je predsjednik Milanović.
0: Za taj je zločin nedavno počeo sudski proces na sudu Bosne i Hercegovine protiv dvojice zapovjednika 325. Brdske brigade armije BiH Mensuda Keleštura i Hazima Jašarevića. Terete se da su 10. lipnja 1993. naredili ispaljivanje topničkog projektila na civilno naselje pod Gradinu kod Viteza, pri čemu je pogođeno dječje igralište na kojem je ubijeno 8 djece, a 5 ih je bilo ranjeno. Napad se dogodio unatoč primirju između postrojbi HVO-a i armije BiH. Optuženi su na početku sudskog procesa negirali krivnju.
1: Nakon što je Sandra Benčić iz Možemo jučer odlazeći s odbora za Ustav HDZ-ovce nazvala stokom i danas poručuje da se neće ispričati, svoju reakciju opravdava frustracijom kojom su HDZ-ovci objašnjavali zašto su navečer poslali 17 kandidatura za suce Ustavnog suda, a raspravu sazvali za idući dan u 9 ujutro. Premijer Andrej Plenković komentirao je da takav istup pokazuje pravo lice njezine političke opcije.
18: Da vam naveče u ponedjeljak jave da će točka o izboru ustavnih sudaca biti ujutro u 9 i pošalju 17 pristiglih kandidatura da bi demonstrirali silu i da bi rekli i onako nije bitno da vi to pročitate jer nije bitno što vi mislite. Nije riječ koja je proizašla iz frustracije važnija od sistema, HDZ-ovog sistema koji proizvodi svakodnevnu frustraciju za milijone građana diljem ove zemlje. I ja znam kako se ti građani osjećaju kad im oni poručuju doslovno da ne vide kod zdravih očiju.
19: Ona ne samo da se nije ispričala, nego je nastavila gotovo biti ponosna sa tim vulgarnim i primitivnim isključivim komentarima prema saborskim kolegama. I ja to gledam sada već sa dugim iskustvom kao jedan od primjera dehumanizacije. Dehumanizacija vam je proces kada iz političkog suparnika radite neprijatelja. Dobre su takve eskapade da ljudi vide o kome se tu u biti radi. Dakle, nikakva progresivna ljevica, riječ je o jednoj isključivoj politici koja je uska, netolerantna i primitivna.
1: Iran će platiti zbog predugih pregovora. SAD će ponovno silovito napasti, rekao je američki predsjednik Donald Trump poslije najnovijih međusobnih napada. Otkrio je i da je vojska SAD-a pomogla da se kroz Hormuz prevezu milijuni barela nafte, što je, kaže, spriječilo golema poskupljenja. U Teheranu tvrde da američko kršenje primirja ugrožava mirovne napore. Libanonska vlada objavila je da je u 3 mjeseca izraelskih napada poginulo gotovo 3700 ljudi. Danja Dubravac.
20: Najprije na društvene mreže, a onda i uživo iz ovalnog ureda, američki predsjednik Donald Trump zaprijetio Iranu novim silovitim napadima. Ponovio je da je najbolje da Tehran potpiše sporazum.
0: Iran vrlo jednostavno ne može imati nuklearno oružje i neće. Na to su pristali. Trebaju još samo početi s potpisivanjem tog papira. Potpuno je dogovoren, ali oni odugovlače. A ja govorim, u redu, dajmo im još nekoliko dana. A sve zato što znaju da je to važan dokument, znaju da je važno kad potpišu dokument.
20: Dodao je da je prošlog mjeseca vojska provela tajnu misiju pomaganja plovidbe tankera i komercijalnih brodova Hormuškim tjesnacem, čime je tržište opskrbljeno s milijunima barela nafte.
0: Izvlačimo milijune, što danas prvi put objavljujem. Izvlačimo milijune barela nafte svake noći, no sad ću vam reći jer su oni to upravo shvatili. Bilo mi je jako teško. Toliko sam želio reći, ali nisam htio pokvariti. Bilo je jako teško. No, izašli su milijuni barela nafte. Zato sada stoji $85-90 po barelu umjesto 250.
20: Iako iz iranskog ministarstva vanjskih poslova kažu da proturječne izjave iz SAD-a i kršenje primirja ugrožavaju diplomatski proces, u parlamentu se otvoreno govori da rat ovog puta neće biti ograničen samo na regiju. U Teheranu su katarski pregovarači koji žele posredovati u dogovoru o posljednjim razlikama u stajalištima dviju zemalja. Predsjednik Masud Pezeškijan rekao je da Iran treba riješiti ovo stanje u kojem nije ni rat ni mir, no da ne smije popustiti. što je ponovio i više vojni glasnogovornik Abul Fazl Šekarači.
3: Ponajprije, na svaku prijetnju koju je iznio Trump odgovorili smo snažnim udarcem. Iran je od 13. lipnja prošle godine više puta pokazao da će na svaku prijetnju odgovoriti proporcionalno ozbiljnije, jače i odlučnije nego prije.
20: Istodobno, u današnjim izraelskim napadima na jug Libanona poginulo je najmanje 13 ljudi, a libanonska vlada objavila je da je u 3 mjeseca izraelskih napada poginulo gotovo 3700 ljudi. UN-ov ured za ljudska prava sljedeći će tjedan u Libanonu rasporediti istražitelje koji će procijeniti moguća kršenja međunarodnog prava svih zaraćenih strana.
3: Osnivač Microsofta Bill Gates rekao je članovima kongresa da nije potpuno shvatio razmjere zločina Jeffreya Epsteina kad je surađivao s tim osuđenim seksualnim prijestupnikom u prikupljanju novca za svoju filantropsku zakladu, dodajući da ga Epstein ucjenjivao informacijama o preljubima. Gates je u svjedočenju naveo da nikad nije osobno svjedočio Epsteinovim kriminalnim radnjama. Optužio je financijaša da ga je ucjenjivao zbog izvanbračnih afera. Kongres provodi istragu o načinu na koji je Ministarstvo pravosuđa SAD-a postupalo u slučaju Epstein.
1: Meksička nogometna reprezentacija sutra s reprezentacijom Južnoafričke republike utakmicom otvara svjetsko prvenstvo, no u Meksiku umjesto nogometne euforije vrije na sve strane. Policija i vojska svaki se dan bore s kriminalom i nesigurnošću na meksičkim ulicama, a dodatni kaos nastao je zbog ovotjednog štrajka i prosvjeda učitelja i poljoprivrednika. Evo što su rekli član Nacionalne koordinacije obrazovnih radnika Pedro Hernandez i njezin glasnogovornik Luis Alberto Pazos.
3: Ovakav tretman prosvjednih radnika nije prihvatljiv. Predsjednica kaže da postoji dijalog, no ovo nije dijalog koji tražimo ili očekujemo. Nismo desničari, kao što je rečeno. Ne tražimo represiju, baš suprotno, tražimo da se naši zahtjevi saslušaju. Znamo da su oči svijeta u ovom trenutku uprte u našu zemlju, ali u našem obrazovanju još postoje neriješena pitanja.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je kako uskoro planira dati ostavku te da razmišlja o kandidaturi za premijera. Izbore je najavio za 3 do 4 mjeseca. Vučić, kojemu drugi mandat istječe u svibnju iduće godine, pod snažnim je pritiskom da preda ostavku zbog višemjesečnih protuvladinih prosvjeda. Istodobno, iz njegove vladajuće Srpske napredne stranke čuju se prijedlozi da političku karijeru nastavi kao premijer, s obzirom na to da se prema ustavu ne može treći put kandidirati za predsjednika države.
3: Papa Lav XIV. Predvodio je misu u katedrali Sagrada Familija u Barceloni. Sveti Otac blagoslovio je novi zvonik katedrale, ujedno najviši crkveni toranj na svijetu. Bio je i na grobu arhitekta katedrale Antonija Gaudija. 100. je godišnjica Gaudijeve smrti, kojeg je Vatikan prošle godine nazvao Božijim arhitektom. Gaudija na Sagradi Familiji radio 40 godina. Papu su dočekale tisuće vjernika.
1: Vijesti svijeta uredila je Ivana Čutura.
21: Kronika dana.
1: Iako su prvi gosti stigli na proljeće, u predsezoni u Poreču je svečano otvorena najveća hotelska investicija u zemlji, Valamarov Resort Picall. Turistički kompleks može primiti 1700 ljudi i vrijedan je 200 milijuna eura, javlja Nives Kalebić.
22: Na mjestu nekadašnjeg poreškog hotela Picall niknuo je novi turistički kompleks. U sklopu njega izgrađen je moderan wellness centar, više bazena, kafića, restorana, tu su i sadržaj za djecu, te najveća dvorana u Istri za održavanje kongresa koja može primiti čak 1200 sudionika. Izgradnja je trajala 18 mjeseci, a naglasak je bio na najvišim standardima održivosti. Istaknuo je predsjednik uprave Valamara Željko Kukurin i dodao.
23: Jer je ovo flagship hotel Valamara koji će u budućnosti i dosegnuti 10% poslovanja grupe, zapošljava, kao što ste čuli, više od 800 djelatnika, ali to je i resort koji donosi novu kvalitetu istarskom i hrvatskom turizmu.
22: Picall ima 5 zvjezdica i u sezoni će zapošljavati 800 radnika, više od polovice domaćih, a ostali su iz susjedstva i trećih zemalja. Resort će raditi cijele godine i bit će dostupan svim Porečanima. Gradonačelnik Poreča Loris Peršurić.
24: Tu mislim na plaže, šetnice,
2: se bazeni, rekreacijski sadržaj, jer ovaj grad gradi svoju budućnost zajedno sa svojom zajednicom.
22: Očekuje se da će 3 milijuna eura godišnje od Picala ići u porečki gradski proračun. 19 milijuna godišnje trebalo bi ići u državni proračun. Inače, u Poreču od početka godine rastu i turistički dolasci i noćenja. I Istra je u prvih 5 mjeseci ostvarila najviše dolazaka i noćenja. I to ju čini perjanicom hrvatskoga turizma, istaknuo je premijer Andrej Plenković.
5: I ono što je posebno važno, projekti poput ovoga jačaju ono što smo zajednički identificirali da Hrvatskoj još predstoji napraviti, a to je povećavati hotelske kapacitete hrvatskoga turizma koji su biti nositelji u turističke aktivnosti i djelatnosti u svim mediteranskim destinacijama.
22: Prvi gosti u Picalu su stigli još na proljeće. Predsezona je bila dobra, booking je stabilan i za sezonu. Očekuje se da će popunjenost biti veća od 80%.
3: Inače, premijer i ministri boravili su u Istri, gdje se danas i sutra provodi jedna od najvećih međuresornih vatrogasnih vježbi ove godine, Sigurnost 26. Predsjednik vlade je u Medulinu sudjelovao i na svečanosti otvorenja centra za starije osobe. Novi centar osmišljen je kao suvremena ustanova koja pruža skrbi razne usluge osobama starije dobi. Vrijednost investicije je 6 milijuna 140 tisuća eura.
1: Nastavna godina završava u petak, a danas su najbolji učenici na svečanosti u Zagrebu dobili Oskare znanja. Najcjenjenija nagrada u sustavu obrazovanja dodjeljuje se pobjednicima državnih natjecanja u znanju, glazbi i plesu i dobitnicima medalja na međunarodnim natjecanjima i olimpijadama. Ivana Šubarić.
6: Za znanje i velik trud kojim su ga stekli, nagrađeno je 484 učenika osnovnih i srednjih škola. Na jednom mjestu najbolji od najboljih mladih ljudi, uz njih njihovi učitelji i mentori koji su primili zahvalnice i ponosni roditelji. Svojeg već drugog Oskara znanja za pobjedu na državnom natjecanju u astronomiji dobio je Jernej Borovčak iz osnovne škole Veliko Trgovišće. A je li astronomija njegov životni put?
7: Imam puno zanimacija, umjetnosti, sve, pa možda, mislim, to mi je više hobi. O mjesecu sam radio, imam par zadataka, ali ovo nije prva nagrada i prošle godine sam dobio isto.
6: Korana Drakulić iz Čakovečke gimnazije Josipa Slavenskog dobitnica je Oskara znanja za biologiju. Nakon srednje škole želi upisati medicinu.
24: Ponos, zadovoljna sam, imam već dugi niz godina interes u biologiji, tako da nije predstavljao veliki problem pripremati se za ovu razinu. Međutim, kad sam saznala da sam prošla na državno, to je bilo nekoliko tjedana gdje sam svo slobodno vrijeme zapravo posvetila biologiji.
6: Iz Prirodoslovne gimnazije u Čakovcu je i Matija Šopar, dobitnik Oskara znanja za kemiju i biologiju.
25: Imam već 5 godina na natjecanja, tako da učim relativno regularno svake godine, tako da rješavanje natjecanja i ponavljanje gradiva ništa previše. Ja se nadam da ću ići tim putem u budućnosti.
6: Oskara znanja za geografiju i informatiku dobio je Fran Ozimec iz srednje škole Ivan Švear iz Ivanić grada.
26: Stvarno dobar osjećaj, pripremao sam se kroz cijelu godinu, a ponajviše zadnjih 2-3 mjeseca. Bilo je teško, naporno, zahtijevalo je puno vremena za pripremu. Išao sam puno predmeta, puno natjecanja, trebalo je žrtvovati puno vremena za sve.
6: Puno vremena i rada da bi došla do Oskara znanja za povijest i filozofiju trebalo je i Kaji Mandić iz Zagrebačke prirodoslovne škole Vladimira Preloga.
27: Radi s povijesti smo radili zbilja dugo, ja i kolegica. Krenule smo u 12. mjesecu prošle godine, a filozofija je išla ovako usputno. Najzahtjevnije mi je zapravo bilo učiti to sve uz školske obaveze.
6: U čestitkama svim nagrađenima pridružio se ministar obrazovanja Radovan Fuchs.
28: U tim svojim nastojanjima sticanja novih znanja mogu samo prosperirati i ostvariti sve ono što u stvari kao ovako mladi ljudi žele i hoće, i samo je upornost, talent i rad to što u stvari treba cijeniti i treba slaviti.
6: A proslavit će ovi mladi, krasni ljudi sa svojim obiteljima i prijateljima i već sutra nastaviti stjecati nova znanja.
3: O izazovima i prilikama u procesu osamostaljivanja mladih bilo je riječi na sjednici Saborskog odbora za obitelj, mlade i sport. Upozoreno je da je u Hrvatskoj prosječna dob napuštanja roditeljskog doma od 31,5 godine među najvišima, dok je u Europskoj uniji prosjek 26 godina. U Hrvatskoj čak oko 78% mladih od 18 do 34 godine živi s roditeljima. Taj je trend, kako je rečeno, rezultat kombinacije tradicije, ali i ekonomskih, društvenih i strukturnih čimbenika, među kojima se osobito ističu visoki troškovi stanovanja, nesigurni oblici rada i ograničena dostupnost priuštivih najamnina.
1: Obilježavanje 50. godišnjice kultnog hrvatskog filma Vlak u snijegu, snimljenog prema romanu Mate Lovraka, počelo je u Bjelovaru uz nastupe glazbenika, dvije projekcije filma, susret s glumcima i otvaranje izložbe. Bjelovar je odabran jer je upravo tamo bila prva projekcija filma prije 50 godina, a on je postao dio kulturne memorije i odrastanja mnogih generacija. I još za kraj, o predstavljenoj donatorskoj kampanji Ti si Vukovar za izgradnju nogometne stadiona koji će se zvati 12 hrvatskih redarstvenika. Imat će malo manje od 5000 sjedećih mjesta, gradit će se na prostoru postojećeg stadiona nogometnog kluba Vukovar. Gradonačelnik Marijan Pavliček.
4: Vjerujem da će se, evo, cijela Hrvatska uključiti u ovu priču, cijela dijaspora. Ima niz, evo, donatorskih paketa, mogućnosti uplate preko stranice koja će danas biti službeno puštena u javnosti. Ja sam uvjeren da ćemo prikupiti dovoljan broj sredstava, te da bi na godinu ovo doba, ako Bog da, krenuli u izgradnju ovog stadiona na ponos, evo, cijele Hrvatske i cijele hrvatske dijaspore.
1: Sport. Karlo Plazin.
8: Hrvatska nogometna reprezentacija večeras će odraditi prvi trening u kampu u Aleksandriji nakon dolaska u SAD. Utakmica s Engleskom, prva vatrenih na svjetskom prvenstvu, na rasporedu je za točno tjedan dana. Izbornik Zlatko Dalić smatra kako to razdoblje moraju maksimalno iskoristiti.
9: Mi smo sve što trebali vidjeli, znamo sve otprilike što smo trebali znati i što ćemo dalje napraviti u 7 dana. Za nas je to jako važnih 7 dana, priprema, adaptacija na uvjete, na klimu, na sve skupa ovo što će nas očekivati.
8: Luka Modrić peti će put nastupiti na svjetskom prvenstvu.
11: Inspiracija je svaki put kad igram za hrvatsku reprezentaciju, naravno kad su velika natjecanja još i više, jer se zna koliko to znači svima nama i našim navijačima.
8: Podsjetimo, svjetsko prvenstvo sutra će otvoriti Meksiko i Južnoafrička Republika. Rukometna reprezentacija saznala je protivnike na svjetskom prvenstvu koje će se održati u Njemačkoj u siječnju sljedeće godine. U skupini C u Minhenu Hrvatska će 14. siječnja igrati protiv Čilea, dva dana poslije protiv Turske, a nastup u skupini zaključit će 18. siječnja dvobojem sa Španjolcima. Na zagrebačkom Ladies Openu drugo su kolo danas izborile tri hrvatske tenisačice, Lucija Čirić-Bagarić, Lea Bošković te Iva Primorac-Pavičić, koja je izbacila prvu nositeljicu, Slovakinju Šramkovu. Na VTA turniru u Londonu meč drugog kola između Done Vekić i Čehinje Bouskove prekinut je zbog kiše kod rezultata 6-5 u prvom setu za Vekić. I dodajmo kako je prije nekoliko trenutaka završila odlučujuća peta utakmica finala domaćeg prvenstva košarkaša. Cibona je na gostujućem parketu pobijedila Zadar s 82-75 i nakon 4 godina čekanja osvojila svoj 21. naslov prvaka.
21: Vremenska prognoza.
1: Davor Samoščanec.
12: Danas je uglavnom još na vrijeme utjecala anticiklona, no ona je postupno slabila zbog približavanja frontalnog sustava sa sjeverozapada. Takvim okolnostima u većini krajeva ipak je prevladalo sunčano, osobito u Dalmaciji, u Slavoniji. U središnjim predjelima i na sjevernom Jadranu mjestimice je bilo umjerene, ponegdje je povećene na oblake. Najviša temperatura zraka je bila uglavnom između 25 i 30 Celzijev stupnjeva, u Dalmaciji ponegdje i do 32. Krajem dana je u sjeverozapadnim predjelima došlo do jačeg naoblačenja, a mjestimice je bilo kiše, pljuskova i grmljavine. Vrijeme sutra bit će promjenjivo oblačno, te osobito na kopnu i osjetno svježije. U prvom dijelu dana lokalno se očekuje kiša i pljuskova s grmljavinom, a u noći i ujutro u unutrašnjosti može mjestimice biti i jačeg nevremena. Od sredine sutrašnjeg dana ipak sa zapada se očekuje razvedravanje, dok će u Dalmaciji još mjestimice biti pljuskova s grmljavinom, osobito kasno poslijepodne na večer. Tijekom noći očekuje se jak na udare i olujan sjeverni i sjeverozapadni vjetar, no od jutra će vjetar ipak biti u slabljenju. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, ponovo lebita već tijekom noći na udare i olujna, dok će na jugu puhati umjereno do jako jugo. Najniža temperatura zraka većinom od 13 do 18, na moru od 18 do 23 Celzijeva stupnja. Najviša dnevna unutrašnjosti osjetno niža od današnje, bit će uglavnom između 16 i 21 stupnja, a na Jadranu uglavnom između 24 i 28. U petak će biti unutrašnjosti uglavnom djelomice, a na Jadranu i pretežno sunčano, mjestimice uz dosta jaku buru.
21: Kronika dana.
1: Na kraju ćemo, cijenjeni slušatelji, ponoviti važnije vijesti.
3: Stotinjak vatrogasaca gasi požar u pogonu tvrtke Prostorija kod Svetog križa Začeretja. Gradonačelniku Oroslavlja Viktoru Šimuniću pretraženi dom i ured. USKOK opovrgava da je istraga povezana s njegovim izjavama o malverzacijama u sportskim savezima. Sutra otvaranje svjetskog nogometnog prvenstva. Prva utakmica u Meksiku gdje se policija bori s kriminalom, a istodobno traju i štrajkovi. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, u unutrašnjosti osjetno svježije, ujutro još ponegdje nevrijeme. Hrvatska radio televizija, završena je kronika dana. Tonska realizacija Robert Jakšić, speaker Šimun Miloš, uredila i vodila Sanja Cota.
21: Prvi program. Slušaj 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz. Pravi radio Osijek.
1: Sve o glazbenim albumima. Long play.
0: Dobra večer svima, dobrodošlica u Long Play radio Osijeka u kojemu je s vama Katarina Jelica. S obzirom da je preostalo 11 dana do početka kalendarskog ljeta, za zagrijavanje ćemo se prisjetiti albuma nezaobilazne Taylor Swift, Life of a Showgirl, koji nam definitivno može poslužiti i kao ljetni soundtrack.

Slušamo 12. studijski album Taylor Swift, The Life of a Showgirl, iako je objavljen početkom listopada prošle godine, odlično se uklapa u ljetni vibe. Album je bio globalno izrazito uspješan, a u Americi je postao njezin najbrže prodavani album u povijesti sa 4 milijuna prodanih jedinica u tjedan dana. A zanimljivo je da su pjesme s albuma zaposjele svih prvih 12 mjesta na single ljestvicama u Australiji, Kanadi i Americi. The Life of a Showgirl je globalno najprodavani album 2025. i osvojio je nekoliko glazbenih nagrada.

slušamo Cloud 9, treći studijski album američke pjevačice Megan Maroney, koji je debitirao na prvom mjestu američkog Billboarda i postao njezin prvi broj 1 album. Riječ je o albumu s country glazbom.

0: U proizvodnom pogonu tvornice namještaja Prostorija u Pustodolu Začetskom kod Svetog križa Začretja buknuo je veliki požar. U gašenju je tijekom jučerašnjeg dana sudjelovalo 100 vatrogasaca iz dviju zagorskih javnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava s 20 vozila. Predsjednik vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije Stjepan Skuliber rekao je za HTV da je kiša koja je navečer zahvatila područje pomogla vatrogascima u gašenju požara, te da se nada njegovoj skoroj lokalizaciji.
1: Vijesti.
0: Prema USKOK-ovu nalogu, policija je pretražila dom i ured gradonačelnika Oroslavija Viktora Šimunića. Gradonačelnik nije uhićen, a pretrage se provode na temelju kaznenih prijava koje su protiv gradonačelnika podnesene zbog navodnih kaznenih djela pri organizaciji manifestacija Ljetne pozornice i Adventa u Oroslavju. Šimunić je potvrdio da mu je policija pokucala na vrata doma u kojem živi s roditeljima i oduzela računalo i mobitele. Smatra da je to povezano s njegovim istupima o nepravilnostima u radu sportskih saveza.
2: Indikativno je ovo kaj se danas događa. Nakon svega kaj se razotkrilo i kaj se razotkriva, očito je danas da se u današnjoj državi ne smije pitati na kaj se troši javni novac. Mislim da se ovime šalja poruka da se ne smije, kad se otkrije da je neke sumnjivo, da se ne smije pitati kam taj novac ide. Ja budem večeras opet mirno spao. Ja mogu svakom građanu pogledati oči, lice i biti miran.
0: A dijelu oporbe sumnjiv je trenutak USKOK-ovih izvida. Anka Mrak-Taritaš iz Glasa, Mostovac Nikola Grmoja i Dalibor Paus iz IDS-a.
3: Nekako mi je tajming vrlo sporan. Trebalo bi znati točno o čemu je riječ i ako je zaista tu bilo osnova da ide USKOK, onda stvar treba dovesti do kraja.
4: Ne možete vi se boriti protiv onih koji imaju političku moć i koji kontroliraju DORH ako niste apsolutno čisti. Ja se nadam da je gospodin Šimunić, načelnik Oroslavlja, čist ako je već ušao u tu bitku.
5: Da, može se staviti u kontekst tajminga, biranog tajminga, ali u konkretnoj stvari zaista ne bih u to ulazio. To više govori u stvari o položaju glavnog državnog odvjetnika s obzirom na način na koji je odabran.
0: Visoki kazneni sud potvrdio je presudu Zagrebačkog županijskog suda kojem je Branimir Glavaš osuđen na 7 zatvora. Sud ga je proglasio krivim jer je naređivao i nije sprječavao nezakonita zatočenja, zlostavljanja i likvidacije civila, uglavnom osječkih Srba. Ostali iz tog slučaja osuđeni su da su sudjelovali u provedbi tih radnji, zbog čega je na zatvorsku kaznu od 4 osuđena Gordana Getoš Magdić, a Dinko Kontić i Zdravko Dragić na 3 zatvora. Glavaš je izjavio da ga presuda nije nimalo iznenadila, a njegov odvjetnik Filip Glavaš najavljuje nastavak pravne borbe.
6: Razočarani smo odlukom Visokog kaznenog suda, budući je prvostupanjska presuda bila opterećena brojnim povredama što zakona, što temeljnih ljudskih prava i smatrali smo da će Visoki kazneni sud u žalbenom postupku to sanirati. Nažalost, on to nije učinio, očito nije bilo dovoljno hrabrosti da se te povrede saniraju, već je dogodilo upravo suprotno i one su samo dodatno produbljene. Najavljujemo kako ćemo nastaviti našu borbu pred Ustavnim sudom i u konačnici pred Europskim sudom za ljudska prava, za koje vjerujemo da će realno i cjelovito sagledati cjelokupnu situaciju i koji će biti lišen bilo kakvih utjecaja u odnosu na ovaj konkretan predmet.
1: Vijesti.
0: Iran će platiti zbog predugih pregovora. SAD će ponovno silovito napasti, a njegova vojska pomogla je da se Hormuzom prevezu milijuni barela nafte. Poruke su američkog predsjednika Donalda Trumpa poslije najnovijih međusobnih napada. U Teheranu kažu da američko kršenje primirja ugrožava mirovne napore, a o svemu će s vlastima razgovarati katarski pregovarači. S novim napetostima cijena nafte proteklog je dana počela blago rasti. Danja Dubravac.
7: Uz obećanja o novim napadima na Iran, američki predsjednik Donald Trump ponovio je da je Teheran već pristao na to da neće imati nuklearno oružje, te objavio da je vojska u tajnoj akciji prošlog mjeseca pomogla da se hormuškim tjesnacem prevezu milijuni barela nafte.
8: We're taking out millions Izvlačimo milijune, što danas prvi put objavljujem. Izvlačimo milijune barela nafte svake noći, no sad ću vam reći jer su oni to upravo shvatili. Bilo mi je jako teško. Toliko sam želio reći, ali nisam htio pokvariti. Bilo je jako teško. No, izašli su milijuni barela nafte. Zato sada stoji $85-90 po barelu umjesto 250.
7: Iako iz iranskog ministarstva vanjskih poslova kažu da proturječne izjave iz SAD-a i kršenje primirja ugrožavaju diplomatski proces, a u parlamentu se otvoreno govori da rat ovog puta neće biti ograničen samo na regiju, u Teheranu su katarski pregovarači. Žele posredovati u dogovoru o posljednjim razlikama u stajalištima dviju zemalja. Predsjednik Masud Pezeškijan rekao je da Iran treba riješiti ovo stanje u kojem nije ni rat ni mir, ali da ne smije popustiti, što je ponovio i viši vojni glasnogovornik Abol Fazl Šekarači.
8: Ponajprije, na svaku prijetnju koju je iznio Trump odgovorili smo snažnim udarcem. Iran je od 13. lipnja prošle godine više puta pokazao da će na svaku prijetnju odgovoriti proporcionalno ozbiljnije, jače i odlučnije nego prije.
7: Libanonska vlada objavila je da je u 3 mjeseca izraelskih napada poginulo gotovo 3700 ljudi, a ranjeno više od 11.000. UN-ov ured za ljudska prava sljedeći će tjedan u Libanonu rasporediti istražitelje koji će procijeniti moguća kršenja međunarodnog prava svih zaraćenih strana.
1: Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
9: U ovim trenucima traje prvi trening hrvatske nogometne reprezentacije u Aleksandriji, gradu u kojem će se vatreni pripremati za utakmice svjetskog prvenstva. Dojmove nakon dolaska u SAD podijelili su Igor Matanović i Kristijan Jakić.
10: Mislim da je uvijek posebno doći u Ameriku, mislim da cijeli život živiš u Europi, mislim da je ovo stvarno posebno.
11: Ja osobno vjerojatno i ostali dečki nisu baš dobro spavali, još utječe na nas, naravno ova vremenska razlika.
9: Hrvatska će protiv Engleske igrati za 6 dana u Dallasu, a svjetsko će prvenstvo večeras otvoriti Meksiko i Južnoafrička republika. Prvi put nakon 2022. godine Cibona je košarkaški prvak Hrvatske. U odlučujućoj 5. utakmici finala u Zadru igrači zagrebačke momčadi s 82-75 pobijedili su domaći sastav i došli do 21. titule u prvenstvu. Treneri Ivan Rudež i Daniel Jusup.
12: Zadar je moćna ekipa, nisu bez razloga 3 puta prvaci, odlično vođeni i izvukli su ono najbolje i najgore od nas. U smislu kako smo izgledali na određenim trenucima na terenu. Nekako smo im glave doveli u red i priveli smo tu utakmicu kraju.
13: Čestitam Ciboni, mislim da su zasluženo pobijedili, mislim da su zasluženo osvojili ovu titulu. Kad su oni počeli pogađati, u nas je uvukla nekakva nesigurnost, oni su dobili samopouzdanje i zasluženo pobijedili.
9: Najkorisnijim igračem završne serije proglašen je razigravač Cibone Jean-Marc Šiško.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno i na kopnu osjetno svježije. Ujutro u unutrašnjosti kiša i ponegdje nevrijeme. Poslije podne sa zapada razvedravanje, a u Dalmaciji još mjestimice pljuskovi s grmljavinom. U noći jak, na udare olujan sjeverac i sjeverozapadnja, kod jutra će slabjeti. Na Jadranu umjerena i jaka bura, podnove lebita na udare olujna, a na jugu umjereno jugo. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 17 do 22, dnevna između 16 i 20, a na Jadranu od 23 do 28 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Robert Jakšić, uredila Ivana Čutura.
1: Glazbena noć na valovima Hrvatskog radija.

estamos.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Dobro jutro, ja sam Charles Gržinić. U Pustodolu za Četskom jučer je buknuo veliki požar u pogonu tvrtke Prostorija, koji se bavi dizajnom i izradom namještaja. Na požarištu je od samog početka i predsjednik vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije, gospodin Stjepan Skubiler. Gospodine Stjepane, znamo da je to počelo jako ružno i da je bilo puno vatre i dima.
2: Da, bilo je jako ružno, bilo je puno vatre i dima. I još uvijek je, ali evo ja vjerujem da vrlo skoro, možda nekih 10-15 minuta će konačno biti lokaliziran požar.
1: Jesu li bili ugroženi i ostali objekti unutar tvrtke ili samo skladište gdje su smješteni artikli?
2: Gledajte, to je veliki objekat, da tako velim zajednički, nije to samo skladište, to je u biti skladište samo gotovih proizvoda i nije gorjelo. Dakle, gorjelo je više ovih drugih prostorija, ja sad ne znam sve kaj je u tim prostorijama bilo, točno koji pogoni, ali podosta toga je gorjelo, dakle u sredini hale, da tako velim, sušara i još određen dio prostorija. Mi smo zatekli požar u razbuktaloj fazi, dakle, i mogu reći već u nekakvih 18 sati ili kad smo mi požar okružili, mi smo ga i u tim gabaritima zadržali. Znači to je, mogu reći, veliki uspjeh ipak vatrogasca da smo uspjeli zadržati požar u tih gabaritima, jer odmah do tog dijela do kut je požar došao, odmah nekih 5 metara kraj toga je veliki silo sa piljevinom, svašta nešto se još moglo proširiti. Ali, pošto je tu bilo puno gorivog materijala, dugo smo se borili sa tim dijelom požara, jer se jednom dijelom malo i krov zarušio i jednostavno velika opasnost postojala, vatrogasci nisu mogli ulaziti u prostorije, nego se gasilo izvana. I bilo je ovdje, evo, 100-njak vatrogasaca, podosta vatrogasnih vozila, sad trenutno još imamo 35 vatrogasaca, 12 vatrogasnih vozila, i evo, polako privodimo prema lokalizaciji požara.
1: Navodno su se dogodile i eksplozije.
2: Pa gledajte, znači, eksplozije, čule su se pucnjave, ali to vam je, znači, firma koja ima i lakirnicu, znači, gdje su unutra i bačve od laka i tak nešto, pa su takve bačve eksplodirale, pa je plinska boca na viljuškaru ili tak nešto, nije bilo nekih eksplozija da je to bilo nešto strašno, ali čule su se ti praskovi normalno kod tako visokih temperatura koji takav požar razvije, sigurno da ima i toga.
1: Koliko je bio problem i to što je vatra probila krov?
2: Zasigurno je bio problem, gledajte, sigurno da je problem, jer onda dobi se zraka i normalno da se požar onda još više razbukta.
1: Koliko ste zbog toga imali još više potrebe za intenzivnim radom na vatri?
2: Pa gledajte, svaki je požar vrlo izazovan, tako i ovaj, dakle, ali mi smo, naši vatrogasci su pripremljeni, spremni i oni su svoj dio odlično odradili i mogu reći, evo, da je, još jedan put ponavljam ono što je najvažnije, dakle, da smo mi zadržali u tim gabaritima požar, jer su vrlo blizu i druge zgrade od same firme, a u krajnjoj liniji i taj isti kompleks zgrade mi smo u jedno dijelo presjekli, da tako velim, zadržali kroz zida koji je, dakle, protupožarni, mi smo zadržali vatru tako da na ovaj sam dio, prvi gdje su kancelarije, samo je išao dim, a vatra se nije proširila. Dakle, vatrogasci su stvarno odradili izvrstan posao.
1: Gledajući iz vašeg iskustva, je li ovo najveći požar koji je pogodio Hrvatsko Zagorje?
2: Pa gledajte, puno smo mi velikih požara imali sad. Evo, to je jedan od najvećih, ali sjećamo se i nedavno je bilo u Cijaku, u Zaboku veliki požar, pa nedavno, pa ono prije par godina u Oroslavu isto tako. Bilo je velikih požara u regeneraciji prije već puno godina. Dakle, puno požara je bilo u Zagorju i stvarno, evo, ja imam podosta godinica pa se dosta sjećam toga, tako da ne bi danas mogao to konstatirati da je to najveći požar koji je pogodio Zagorje, ali zasigurno je jedan od jako velikih požara koji je bio.
1: Kako su reagirali ljudi koji su blizu tvornice?
2: Gledajte, znači, mi smo od nekih 18 sati, od kad sam tu na požarištu pa do sada, većinom se bavili požarom. Policija je dakle zaustavila, znači okupirala tak veli mjesto požara, puno je ljudi bilo sa strane, ali sa ljudima nismo još razgovarali, te informacije vam jednostavno ne mogu dati. Sutra je dan kada ćemo više razgovarati, danas smo se prije svega bazili na tome da to što kvalitetnije i bolje napravimo, da zadržimo požar u tim gabaritima gdje smo ga ulovili, da ga ugasimo, da ga lokaliziramo i evo, prema tom cilju uspješno idemo i ja vjerujem da ćemo evo u vrlo skorom vremenu i lokalizirati požar. Dakako, čitavu noć ostaće tu dežurati određen broj vatrogasaca i vatrogasnih vozila, a sutra će se onda dalje ići na raščišćavanje požarišta.
1: Ironijom sudbine, upravo na tom prostoru održana je ne tako davno velika vatrogasna vježba u kojoj su bile uključene i ostale interventne službe. Koliko vam je to pomoglo?
2: Pa, zasigurno je. Nekoliko vježbi smo mi, evo, velim, podosta dugo sam ja i tu na čelu vatrogastva, tako da imali smo nekoliko vježbi na prostoru prostorije i da, upravo i nedavno je bila tu jedna vatrogasna vježba. Zasigurno je to pomoglo da su vatrogasci znali s koje strane prići, na koji način pristupiti tome. Sigurno da su vježbe jako dobra stvar i da nam sigurno pomažu u ovakvim slučaju.
1: Je li došao vlasnik i ako je, koliko su vam pomogle njegove informacije?
2: Pa jesu, dakle, vlasnik nije u Hrvatskoj trenutno, tako da s njim smo se čuli telefonski, ali bili su to direktorica, ne znam, podosta ljudi, da tako velim, iz menadžmenta, ali i radnika koji su evo surađivali, koji su nam evo davali informacije koje su nam bile potrebne.
1: Je li počela kiša i koliko će
2: vam... Je. Već evo, dosta dugo vremena pada dosta jaka kiša ovdje u Zagorju.
1: I za sam kraj, gledajući iz vašeg iskustva, hoće li se do jutra moći govoriti da je najgore prošlo ili...
2: Pa ja vjerujem, evo, kao što sam rekao, vrlo skoro. Ja vjerujem, evo, sad kad završim s vama razgovor, obići ću još jedan put, evo, naš zamjenik županijskog zapovjednika Tomislav Novosel vodi kompletnu intervenciju. Evo, otići ću sad do njega i još do zapovjednika javne iz Krapine, nekoliko još zapovjednika koji zajedno sa njim surađuju ovdje i vode tu intervenciju. Ja vjerujem da ćemo vrlo skoro proglasiti da je požar lokaliziran, a velim, još ćemo ostati dalje dežurati do jutra.
1: Da ponovimo, koliko ostaje vatrogasaca u pripravnosti i koliko vozila?
2: Nismo još tu odluku donesli, trenutno je sad ovdje još negdje oko 35 vatrogasaca i 12 vozila, sigurno ćemo još to smanjiti, a rekao sam brojka je bila i preko 100 vatrogasaca i bilo je evo i gotovo 30 vozila, tako da smo već smanjili određeni broj i vatrogasaca i vozila, zasigurno sada kad lokaliziramo požar još ćemo to smanjiti, jer gledajte i sutra dalje treba nastaviti, treba popuniti smjene za sutra, jedna i druga javna postrojba naše, tako da sigurno vodimo brigu oko ljudi. Ali ono što je najvažnije, što moram podcrtati i reći, niko od vatrogasaca nije ozlijeđen, niko od radnika nije ozlijeđen, dakle, ljude smo sačuvali.
1: Dobro, na kraju dana, odnosno na početku noći, ipak dobre vijesti. Hvala i naravno želim vam što mirnju noć.
2: Hvala i vama.
0: Hrvatski radio. Prvi program.

0: Vatrogasci se i dalje bore s požarom u proizvodnom pogonu tvrtke Prostorija u Pustodolu Začetskom kod Svetog križa Začetja. Vatrogasci će na požarištu dežurati cijelu noć. Prema dostupnim informacijama nema stradalih, a šteta će zasigurno biti velika.
1: Vijesti.
0: Policija je prema USKOK-ovu nalogu jučer upala u dom i ured gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića. Nije mu jasno za što je točno prijavljen, no smatra da su izvidi povezani s njegovim javnim istupima o nepravilnostima u radu sportskih saveza. Pita se i kako je moguće da su policajci obavili pretragu, a da ga pritom nisu priveli.
2: Indikativno je ovo kaj se danas događa. Nakon svega kaj se razotkrilo i kaj se razotkriva, očito je danas da se u današnjoj državi ne smije pitati na kaj se troši javni novac. Mislim da se ovime šalja poruka da se ne smije, kad se otkrije da je neke sumnjivo, da se ne smije pitati kam taj novac ide. Ja budem večeras opet mirno spao. Ja mogu svakom građanu pogledati oči, lice i biti miran.
0: Visoki kazneni sud potvrdio je presudu Zagrebačkog županijskog suda kojom je Branimir Glavaš osuđen na 7 godina zatvora. Sud ga je proglasio krivim jer je naređivao i nije sprječavao nezakonita zatočenja, zlostavljanja i likvidacije civila, uglavnom osječkih Srba. Ostali iz tog slučaja osuđeni su da su sudjelovali u provedbi tih radnji, zbog čega je na zatvorsku kaznu od 4 godine osuđena Gordana Getoš Magdić, a Dinko Kontić i Zdravko Dragić na 3 godine zatvora. Glavaš je izjavio da ga presuda nije nimalo iznenadila, a njegov odvjetnik Filip Glavaš najavljuje nastavak pravne borbe.
3: Razočarani smo odlukom Visokog kaznenog suda, budući je prvostupanjska presuda bila opterećena brojnim povredama što zakona, što temeljnih ljudskih prava i smatrali smo da će Visoki kazneni sud u žalbenom postupku to sanirati. Nažalost, on to nije učinio, očito nije bilo dovoljno hrabrosti da se te povrede saniraju, već je dogodilo upravo suprotno i one su samo dodatno produbljene. Najavljujemo kako ćemo nastaviti našu borbu pred Ustavnim sudom i u konačnici pred Europskim sudom za ljudska prava, za koje vjerujemo da će realno i cjelovito sagledati cjelokupnu situaciju i koji će biti lišen bilo kakvih utjecaja u odnosu na ovaj konkretan predmet.
1: Vijesti.
0: Nakon što je Sandra Benčić, odlazeći s odbora za Ustav, HDZ-ovce nazvala stokom, opet poručuje da se neće ispričati. Svoju reakciju opravdava frustracijom kojom su HDZ-ovci objašnjavali zašto su navečer poslali 17 kandidatura za suce Ustavnog suda, a raspravu sazvali za idući dan ujutro. Premijer Andrej Plenković komentirao je da takav istup pokazuje pravo lice njezine političke opcije.
4: Da vam naveče u ponedjeljak jave da će točka o izboru ustavnih sudaca biti ujutro u 9 i pošalju 17 pristiglih kandidatura, da bi demonstrirali silu i da bi rekli i onako nije bitno da vi to pročitate jer nije bitno što vi mislite. Nije riječ koja je proizašla iz frustracije važnija od HDZ-ovog sistema koji proizvodi svakodnevnu frustraciju za milijone građana diljem ove zemlje.
5: Ja to gledam sada već sa dugim iskustvom kao jedan od primjera dehumanizacije. Dehumanizacija vam je proces kada iz političkog suparnika radite neprijatelja. Dobre su takve eskapade da ljudi vide o kome se tu u biti radi. Dakle, nikakva progresivna ljevica, riječ je o jednoj isključivoj politici koja je uska, netolerantna i primitivna.
1: Sport.
0: Od danas do 19. srpnja u Kanadi, Meksiku i SAD-u u 16 gradova održava se svjetsko nogometno prvenstvo, na kojemu će 48 reprezentacija odigrati čak 104 utakmice. Otvara ga večeras jedan od domaćina, Meksiko, protiv Južnoafričke republike. Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je prvi trening u kampu u Aleksandriji nakon dolaska u SAD. Vatreni su u skupini s Engleskom, Panamom i Ganom, a njihova prva utakmica bit će za 6 dana s Engleskom u Dallasu.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno i na kopnu osjetno svježije. Ujutro u unutrašnjosti kiša i ponegdje nevrijeme. Poslije podne sa zapada razvedravanje, a u Dalmaciji još mjestimice pljuskovi s grmljavinom. U noći jak, na udare olujan sjeverac i sjeverozapadnjak, od jutra će slabjeti. Na Jadranu umjerena jaka bura, podno Velebita na udare olujna, a na jugu umjereno jugo. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 17 do 22. Dnevna između 16 i 20, a na Jadranu od 23 do 28 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Ivana Čutura.
6: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

Vatrogasci se i dalje bore s požarom u proizvodnom pogonu tvrtke Prostorija u Pustodolu Začetskom kod Svetog križa Začetja. Vatrogasci će na požarištu dežurati cijelu noć. Prema dostupnim informacijama nema stradalih.